0: Hann var í og Shania Twain, ótrúlega flottar saman, þetta lag heitir Unhealthy og það eiginlega vera óheilbrigt hvað þetta flott hjá þeim. Höldum áfram og hlustum á síðustu hamingjublöndu kvöldsins saman, já, við erum að fara að hlusta á dundur flotta hamingjublöndu eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á Moment

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.

Já, þetta var hamingjublandan hinn þriðja með guttband sig miðja var þetta ekki, já, það var eitthvað úr hvað, Ólafi Liljurósi eða eitthvað fleis kom allt hérna bara í hausun á mér, veit ekki af hverju en flott hjá DJ Linni, full af hamingju þessi blanda, við höldum áfram, hér Alex Warren og Fever Dream

0: Alveg á tæru gerðardana hjá mér Erum við Jóni Jónsson að unnu torfa hérna eftir Og djúran, djúran, réttin að segja
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
3: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Vertu hjá mér. Jón Jónsson og Una Torfa virkilega skemmtileg saman þarna í laginu Vertu hjá mér. Heyrðum í Djúran Djúran hérna rétt á eftir og Miley Cyrus tekur fyrir okkur eitt af sinni nýjustu lögum sem að hefur verið að gæla við eyrun á okkur undan farið. En fyrst áttum við að hleypa þessum meistar að þetta er tónlistamaðurinn The Weeknd eða Helgin. Ekki Helgin okkar, ekki Helgi Björns, nei þetta er hinn erlendi Helgi The Weeknd. Blinding Lights á bylgjunni þinni.

Duran Duran og Careless Memories, ekki Carless Memories, ekki bíllausar minningar, heldur careless, sem sagt svona kærulausar minningar, einhvers leys. Brian Adams kemur hérna með gamla góða rockaran Summer of 69 til okkar, bara eftir öskama stund, en fyrst að Miley Cyrus og Younger You. Hey.

0: Enjoy og Riptide hér á bylgjunni höldum áfram að hlusta á frábæra tónlist saman því að það er svo gaman, heyrum í Kristmundi Axeli hér á eftir ásamt Friðriki Dór og svo ætlum við að heyra í Marshmello og Jonas Brothers, það er bara gaman að hlusta á bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbergi núna að finna útrússu, sko.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna með lagið 1800 mílur og ég ætla ekki einu svona að segja ykkur hvað það eru margir kílómetrar því að það alveg hellingur að þeim. Heyrum í stjórninni hérna næst, höldum áfram með íslenskt og eðal gott hérna á bylginni. Þetta lag heitir Þessi augu.

Marshmello og Jonas Brothers, lagi hittir Leave Before You Love Me hér á bylgjunni. En við förum næst út á Vígvöllin, þar sem að ástin ræður öllu. Lagi hittir Love is a Battlefield, þetta Pat Benatar, frábær smellur frá fyrir tíð.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All og þetta er jafnframt síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið. Ég Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í tónlistinni. Við heyrumst aftur annað kvöld og við heyrumst líka aftur þar að segja í eftirmiddaginn á morgun því ég ætla að leysa kvata af í helgar þættunum hans eftir hátegið. En ég minn ykkur á Sprengisand sem á sínum staði fyrramáli strax eftir 10 fréttir. Við heyrumst hress og kát á morgun. Takk kærlega fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björt og brosandi í

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Stjórnmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: En eins og staðan í kerfinu núna þegar hátt í 50%, 40 held ég, 7-8% drengja að útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu með svo slæma leskilning að stór hluti á enga framtíðarmöguleika inn í menntakerfinu. Þetta í rauninni algjörlega óboðlegt.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.

Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu sko.
0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Vertu með okkur allan daginn. Bylgjan, björt og brosandi.

Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.00 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.

0: ég bara þegar maður svona stanslust í því, hérna, allt í lagi stundum, skilur, en ekki eitthvað, ég neki, mín ekki, það ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix.
1: Já, í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er þessar tvær abategundir sem búa hérna á Íslandi.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni, í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bræðlaukar.is.
3: Rýmingarsala á sumarblómum, 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

0: sín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumarið komið í fjölskyldu hústýragarðin Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
3: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki af leiknum Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying Íslandsk sport eða allt sport Kíktu á sín.is
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
9: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Bylgjan. Í 40 ár.

0: gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Kiljur fyrir sumarið og bækur fyrir bústaðinn. Penninn Eymundsson.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
6: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbergi núna að finna út úr þessu sko.
9: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan alltaf björt og brosandi.

0: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan í Berlín hefur birt mynd af manni sem grunaður er að hafa ekið bílinn í þvögu fólks í borginni í gær þegar verið var að halda upp á hinsegin daga. Einn lét lífið og 16 eru særðir. Lögreglan hefur birt mynd af manninum sem sagður vera 21 árs gamall og heitir Abdul B. Það var kona sem lét lífið, þrír særðust lífshættulega, 8 alvarlega og 5 lítilega. Svo virðið sem Abdul hafi stungið minnst einn á flótta sínum, hann fer enn huldu höfði. Árásir sem þessar hafa verið engar tíðar í Þýskalandi síðustu ár, en þetta er 5. slíka árásin á 2 árum. Bandaríkjamenn gerðu enga árásir á Íran í nótt eftir tæplega 2 vikur af daglegum árásum. Donald Trump forseti hefur íhugað að auka umfang árása gegn Íran enn frekar en J.D. Vance var að forseti, Dan Cain formaður herforingjaráðs Bandaríkjanna og aðrir ráðgjafar forsetans eru sagðir hafa lýst yfir áhyggjum vegna þeirra ætlana. Áhyggjurnar snúa meðal annars að því hve átökin hafa gengið á birðar af flugskeytum í loftvarnakerfi Bandaríkjanna og ríkja með Austurlanda. Bandaríkjamenn stenda enn að herkvífið hafnir Íran og komi veg fyrir að skipum sé silt þaðan eða þangað. Rafmagnsflugvélin sem líklegust þykir til að ryðja brautinni átt að sjálfbærum og arðbærum mengunalausum flugsamgöngum hefur fengið samþykki bandarísku flugmálastjórnarinnar FAA til að fara í sitt fyrsta reynsluflug og hefja flugprófanir. Icelandair hefur með vilja yfir lýsingu skráð sig fyrir kaupum á 5 eintökum þessarar tegundar. Flugleyfið veitt X1 en svo nefnist tilraunar útgáfa Heart Aerospace af ES-30 farþega flugvél sinni. Þegar hún hefur sig til flugs verður hún að öllum líkindum langstærsta rafmagnsflugvél heims til þessa með sæti fyrir alltaf 30 farþega. Kona var handtekin í Hafnarfirði í nótt grunuð líkamsárás. Konan var í annarlegu ástandi að lögreglu bara garði og var hún vistuð í fangageymslu. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu en nóttin var nokkuð róleg hjá lögreglu. 2 gistu fangageymslu og 73 mál voru skráði í kerfinu frá því klukkan 5 í gær til klukkan 5 í morgun. Þá var annar maður handtekin í Kópavogi vegna líkamsárásar. Og Björgvin Karl Guðmundsson og félagar í liðinu CrossFit Oslo Krígar fóru upp í 3. sæti heimsleikana í CrossFit eftir 3. keppnisdag. Bergrós Björnsdóttir náði einnig að hækka á stigatöflunni en íslenska liðið CrossFit Reykjavík átti ekki góðan dag í gær og féll niður í 10. sæti af 20. Síðasti dagur leikana er í dag en Bergrós er eini keppandindin í einstaklingskeppnin í ár og situr nú í 17. sæti. Og frétti vera næstaðar á bylginni klukkan 12, en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
9: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós.

0: Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sælir, hlustandi góði, velkomin hér á Sprengisandin. Á þessum 27. degi júlímánaðar aldrei þessu vant og fyrsta skipti langan tíma er bara þokkarlegt útsýni út gluggann á Suðurlandsbrautinni, ekki þessi eilífa grámygla, rigning og þoka, og þarna er síðan skarta sínu fegursta, svona bara rétt til upplýsinga ef svo má segja. Nú, við förum hingað og þangað þó að þetta Evrópumálin séu undirliggjandi í dag eins og hérna eldi, nú bara réttu mánuðu til þessarar mikilvægu þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem greitt verður atkvæði framhald, áframhald viðræðina við Evrópusambandið, hvort fólki hugnast að halda áfram eða ekki hérna, en ég ætla nú að ræða reynda fleiri mál líka. Finnbjörn Hermannsson sem er þetta forseti Alþýðusambandsins verður hérna í lok þáttar og það eru verðbólgu tölurnar og þessi rauðu striki kjarasamningum sem þar verður undir alvarlega staða myndast og hefur svo sem verið í uppsiglingu í marga mánuðaskeiða þessi byrjaði að gera aðtúasemdir við efnastjórnun í febrúar þessum sökum og hefur nú svo sem telur líkt hafa verið á sig hlusta Simon Guðmundsson og Sigríður Ástildur Andersen verða hérna einhvern tímann upp úr ellugu. Þar er þetta mál utanríkisráðherra til umræðu, þar að segja þessi frétt sem að ranglega fór í loftið það að hún hefði átt samtal við hollenska forsætisráðherrann sem hún reyndar sagði svo aldrei eða hafði svo hérna, aldrei sagt, og þetta var gekk í hálfa mánuð án leirtingar og hérna, og hefur haft mikil áhrif á umræðu, og við ætlum fjalla þetta. Sigríður Ástildur hefur þetta gagnrýnt ráðherrann mjög fyrir að hafa ekki leirt þessa frétt strax hún kom upp, og Sigmar verður síðan til landsvara í þessu máli.

0: vístarétt um þessi efni. Þetta sem sagt allt á Sprengisandurum í dag.
1: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgju forsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Bluetti orkubankar fyrir tjaldferðalagið. Orkuland.is. Sumarmessa í Garðarkirkju klukkan 11. Garðasó.
1: Réttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur á bylgjunni.
0: Já, Kristján, sætla blessaður og velkomin til mín.
11: Já, takk fyrir að taka við mér.
0: Heyrðu, þú ert hérna doktor í stefnumótun, Korki meirinu minna.
11: Já.
0: Og hérna, en ert nú ekki hér út af því kannski sérstaklega, heldur fyrstur að snakla sem þú hefur auðvitað mörgundafarinn ár verið að rannsaka sjávarútveg. Já. Skoða sjávarútveg útrá hérna ýmsum hliðum og með öðrum fræðimönnum alltaf líka. Og það sem að kannski svona áhugavert allavega í samtíma umræðu er það að þú hefur verið mikið að skoða hvernig, hvað möguleikar myndu myndast fyrir íslenskan sjávarútveg í stærra umhverfi, þar að segja við erum hlutir af Evrópusambandinu. En hérna byrjum aðeins, staðsettu þið aðeins fyrir mér svona, hvað er það nákvæmlega sem þú verið að skoða og svona, hvaðan kemur í þessum?
11: Já, ég svona er fyrir örstuð bara í bakgrunni hjá mér, þá er ég fættur upp á Dalvík, sjávarplássi, sjómenn í allt í kringum mig og byrjaði að snemma með afa á Trillu og var síðan með pappa á sjó inn 5 ár samtals og hérna og upplifði, ég erum það gamall að ég upplifði það að fór sem badd með pappa á togara sem að hérna og við sáum urðum við herskip, það var sem þetta fyrir 76.
0: Já, þú tekið þátt í þorskastríðunum.
11: Tekið þátt í þorskastríðunum og en síðan sem sjómaður þá upplifði ég sko olympískar veiðar, ég upplifði skrapdagakerfið, sóknardagakerfið og svo kvótakerfið eins og er svona nokkurn veginn í dag.
0: Já.
11: En ég endaði síðan loksins í háskóla þó ég tildi illa í skóla framan af og skrifaði hérna fyrstu ritgerðina minni Hannes Jónstein í Gissurar sinni kvótakerfið, hagkvarmi kvótakerfisins sem var þá nýtt kerfi og hérna og hann var eini fræðimaðurinn sem hafði stúderað einn af fáum bara í heiminum sem hafði stúderað hagkvarmi svona kvótakerfa þannig að það lá best beint við að skrifa hjá honum sem var bara alveg frábært. Setna fer ég síðan inn í stjórnarráðið og er í sendiráðið í Brussel í 4 ár, er formaður samgöngunefndar EFTA í 5 ár, er í landbúnaðarráðuneytinu, samgönguráðuneytinu og svo framvegis aðstoðarforstjóri Siglingamálastofnunar Íslands. Þannig að ég kem að þessum málum í gegnum stjórnsýsluna líka, bæði við innleiðingu EES-samningsins og síðan þekki þetta innan sem sagt frá Brussel séð að gæta hagsmun okkar þar varðandi ákveðna málaflokka. Þannig að
0: þú eru séð að sjá út frá öllum hliðum.
11: Já, hann má kannski segja það.
0: Já.
11: Og en núna síðustu 20 ár þá hef ég verið í Háskólanum Reykjavík. Og síðustu 5 ár hef ég verið að fókus á sjávarútveg og rannsóknir í sjávarútveg og sérstaklega samkeppnis og skoti.
0: Já, hvað

0: nákvæmlega svona, hvað ert að skoða þegar út nefnir þetta samkeppnisforskot?
1: Já, það sem ég er að skoða þarna er að hvað er það sem að gerir sjávarútveginn hér hjá okkur kannski sterkar en annars staðar, akkur skarar hann fram úr, hvað er það og ég hef verið að beita ákveðni aðferðfræði sem er þekkt ákveðnum, þá setjum maður ákveðna linsur ofan á íslenska sjávarútveginn og til að innfalda þetta þá er önnur linsan sem snýrað sko innri auðlindum sem geta verið kerfi, lög, reglur bara fiskurinn í sjónum stofnarnir og svo framvegis og hinn lensan er síðan inn á fyrirtækin það segja hvernig þau eru að standa sig sem snýr þá að markanum mannuðsmálum og öllu innvólsun í fyrirtækinum sjálfum sem er fólkið þannig að við notum þessar tvær lensur til að skoða samkeppnisforskotið hins vegar þetta innra og líka þetta ytra sem við búið til að stjórnum
0: Akkurat.
1: Það er svona fókusin í þessum rannsókn.
0: Já, og þú ert að reyna að koma að staði með, eins og þú segir, hvort að Íslendingar hafi njóti einhvers forskot, svo niðurstaðan er vantlega svo, er það ekki? Þó við berjum okkur gerðan á brjóst og segjum við séum stærst í heimi, þá er það nokkur rétt í sjávarútveginum, er það ekki? Við erum í mjög sterkri stöðu þegar að kemur á honum.
1: Já, við erum í mjög sterkri stöðu, auðvitað svona það sem kannski mest takmarkandi varandi samkeppnisforskot Íslandsmiða við margar nágranna þjóðir okkar. Er að við erum fyrst og fremst í veiðum og frumvinnslu.
0: Mm.
1: Við erum rosalega lítið í áframvinnslu lengra konna eða smásölu einhverju slíku, þannig að þar kannski vantar aðeins upp á henni. Ég kem kannski að því setna.
0: Mm.
1: En ef við byrjum bara á þessum sko innri auðlindum sem við höfum sem hafa gert það verkum að við erum með samkynsforskot þá langar við til að fara aðeins yfir það og þetta er svo sem þekkt saga en það er bara öðruvísi sko, gögnin sem ég er með koma beint frá fóstjörum 9 af 15 stærstu kvótafyrirtækja landsins, þannig að þetta er að hluta til þeirra álit þannig að þetta er ekki, auðvitað er þetta stutt með öðrum fræðigreinum og öðrum rannsóknum sem ég nota líka en sem sagt ef við förum bara aftur til 1976 þegar við tryggjum okkur 200 mílarnar það er fyrsta skrefið og það er náttúrulega stjórnvald framsýni stjórnvalda þar sem við höfum verið að veiða með öðrum þjóðum 500.000 tonn á þorski 500.000 tonn hugsaðir og hérna og við þar með fáum við aðgang á auðlindinni ein og sér og getum farið að taka ákvarðanir innan hennar við heldum samt sem að vera áfram að veiða 400.000 tonn á þorski sem var náttúrulega algjör ofveiði þrátt fyrir að aðrir væri farinir út úr lögsögunni en næsta stóra skrefið er að færa það kom þarna svört skýsla frá Hafrá sem ég veit að við okkar aldrei munum eftir
0: aldrei.
1: Og allt var vitlaust og átt að takmarka þorskútonir í 200.000 tonn sem var náttúrulega bara kreppu ástand til Ísland og hérna og þá tökum við ákvörunum heildarafla nýjar ákvörunum heildarafla og förum niður í einhver 230.000 tonn 50.000 tonn ef mann rétt og hérna í þorski bara einfalda að tala bara um þorskin ekki allt hitt og hérna, en að því okkur hafi gengið svo illa að standa við heildaraflan fram að því við vorum sóknarkvóta, við vorum með ólympíska veiðar, við vorum skrapdagakerfi og alls konar, þannig að þú kannast bara keifti eða byggt skip og farið að veiða.
0: Já,
1: þannig að þannig náðum við að, og þannig að byrja líka sjálfbærni þátturinn sem er eitt af samkynsforskotum Íslands sjávarútvegs, þannig að við förum að hlusta á Hafró og sem gerist endar ekki finnir setna, en þriðjaferlið er svo kvótakerfi 1984 sem var sennilega og allir hérna, stjórnendur í sjávarútvegi sammálum það að það var stóra skrefið. En auðvitað var það lokað kerfi, þú ættir að kaupað inn í það og það voru búin til verðmæti og þar með báru náttúrulega hérna, útgerðarmenn mikla ábyrgð á auðlindinni. En síðan, svo ég er að fara hratt yfir sögu,
0: já,
1: en síðan 1990 þá er framsalið og það er líka annað sem þeir nefna sem eitt stærsta skrefið í þróun íslensk sjávarútvegs vegna þess að þá varð hagræðingin til. Þá fórum úr 110 tórum í 40 ef við tökum nútíman, fórum úr 15.000 mann sem voru að vinna, 15-20.000 mann sem voru að vinna í fiskvinnslu og sjávarútvegi í 5.000 manns og þetta er enn að fækka. Við fórum úr uppsjávarfiskskipum sem voru uppundi 50 í hérna, þau eru kannski 25 í dag þannig að sko þarna verður hagræðingin til og vinslutna verða stærri og þetta samna skotin og fara að hendur
0: skipin afkasta meiri
1: og afkasta meiri
0: framvegis.
1: Þannig að það er stóra skrefið og gríðaleg verðmætti verða til en síðan er eitt sem að allir eru sammálum sem að sjávarútvegi koma og fórstjórarnir líka er að við settum lög um fiskveiðistjórnun sem er kannski framar annar í löggjöf að þýleiti til og er náttúrulega umdeilt að það má veiðar og vinsla með að fara saman og það telja
0: ólíkt því sem annars staðar gerist ekki sett
1: já, eða víð annars staðar eins og normen til dæmis og þeir barma sig mjög mikið að hafa sem sagt aðra reglur það sem þetta er aðskilið en þarna hefur stjórn á virðiskeiðunni framboð eftirspurn og svo framvegis þannig að þetta er þannig að
0: Þetta er einna styrkleikum, augljóslega styrkleik sem þessar stóru fyrirtækja þó að ýmsir aðrir kvartu undanlega
1: Algjörlega og þetta er sko það þannig framsýni stjórnvalda til samráðu við greinina auðvitað var samráðu útgerðmennur og 80 sko á móti sem, sem var gert og móti kvótakerfinu 84 en það hefur náttúrulega breyst og þannig að þá sjáum við að sko samkennsforskotið er að stórum hluta til vegna stjórnvalda sem hafa tekið framsýnar og góðar ákvarðanir.
0: Og fyrirtækin síðan að spinna inn í þann ramma
1: sem ég get komið inn á sem er á hinn hlutin og hérna en síðan alltaf gerist það að við erum eftir samningin og hann alltaf var ekki nógu góður fyrir útlutning og á sjávartvíu og EES-samningur gjörbreytir þessu 93 þegar við fáum bóku nýju inn í EES-samningin og það er fjórfrelsið plus hérna, nánast tollalaus viðskipti með ferskan fisk og frosin fisk og hérna Þannig að þetta er rosaleg
0: Og allt þetta hefur myndað forskot fyrir okkur eitthvað gagnvart öðrum og það sem að þú ert kannski að velta fyrir þér svo við förum emi trættu og færum okkur aðeins inn í svona nútíma umræðu velta fyrir þér hvort að við getum eitthvað megin aukið forskot okkar eða styrkt enn stöðu þessara stóru sterku fyrirtækja með því að hérna stíga frekari skref, ég sé að þú ert mikið að velta fyrir þér og forstjórnir líka hvernig þið geti stækka fyrirtækin það er erfitt á Íslandsmiðum og þeir sjá fyrir sér annarkvort þá eldi exakt, eða þá einhvers konar setjum útrás innan gæslappa, það er skemmtilegt orð
1: það er sko ef við stökkum sko í það að það sem að sjávartúrun er að segja okkur í þessum þremur greinum sem ég byrti er að sko greinin er komin ákunnum vaxtarmörkum hér innanlands. Mm. Það er að segja kvótakerfið er takmörkuð auðlind og það sem þeir hafa verið, þetta er allt saman kallar sorry, ég segi þeir, eins og okkur hún lafastóttur enda með og einhverjum fleiri jú, hún er í eigum, það er Guðbjörg eigum fylgjöðum, sem betur ennþá konur í fórsvari greininni og hérna að þau sem sagt það sem ég ætlaði mér að segja hafa vaxið þá með því að með samrunum hér innan lands en við erum alltaf með kvótaþekkið þannig að það takmarkar líka en þau eru að horfa til þessara stóru fyrirtækja í Hollandi Bretlandi Noregi, Japan allt í kringum okkur Spáni, mjög stórt sterk fyrirtæki þar og svo framvegis þar sem eru með alla sem eru með virðiskeiðuna stórum hluta en líka smásöluna og alls konar sem sagt afleitar afurður úr sjávartví sem við höfum reyndar og það er reyndar einn ángin sem við erum líka reyna að skapa okkur samkynnsforskot með sem er nýsköpun sem hefur mjög öflug í íslensk inn í afleitar greinar og afleitar vörur eins og við sjáum í öllum þessum fyrirtækjum eins og kera sýtt svo fleiri sem að hafa verið að standa sem
0: en samt og máli þeirra er samt sem áður er það ekki að til þess að stækka og efla fyrirtækin í alþjóðlegri samkeppni þá verður þau að geta gert einhvers konar, komist inn á fleiri markaði, gert einhvers konar útrás í frekari mæli heldur en við þekkjum í dag.
1: Já, og það er náttúrulega líka, íslensk fyrirtæki hafa verið í Þýskalandi, hafa verið á Spáni, hafa verið í Portugal, niður í Suður-Ameríku og víðar, þannig að þau hafa farið í einhverja svona takmarkað útrás, en þau vilja vaxa og þá er þetta eitt möguleik í stöðunni.
0: Mm.
1: Og fara þá í tilrauninni með vörur sem snúa, aukna nýðusöðu, reykja, hvað það er sungið, krydda, raspa og svo framvegis og fari allir þessar vörur sem núna eru tollar á til 15 eða 12 til 25% tollar á inn á innri markaðin. Þannig að það myndi breytast.
0: Það er ennþá tollar á sem þess að tilbúnum aðverjum að þessum tögu, þannig að það er ákveðin svona hindrun fyrir.
1: Það er ákveðin hindrun og það er það sem að hérna, eða samningunum er byggðu þannig upp að það er 2% tollur ennþá eftir á feskfisk, ákveðna tegundir af feskfiski og frosnum fiski en síðan vaxa tollarnir eftir því sem vinnur fiskin meira til að venda sjávarútveg og vinnslunar inn í Evrópu. Þannig að það er ákveðin tækifæri. Þetta getur verið þessi 2% tollur myndi náttúrulega falla af feskum og frosnum og svo hinni tollandi líka þetta getur verið 20 milljarða á ári í
0: sko jú, í vext. Jú, ekki útflutningsverðmæti ef allt gal opnaðist.
1: Já, ef allt gal opnaðist. Mm. Og það sem að en það sem sko íslensku fyrirtækin þyrst að gera ef þau ætla að fara inn í þessa þróun þau þyrst að gjörsanlega breyta samsetningur á, ekki algjörlega en það þyrst að koma nýtt fólk inn í inn í fyrirtækinu og þeir kvarta mikið undan því að að menntað fólk til dæmis í varðandi opur, sem sagt, virðiskeðuna, varðandi hérna, logistics, varðandi afsakjaði sletti svona, jú, jú. Varðandi ákveðna þætti eða þú ætlar að fara lengri inn í smásöluna og allt sem því, öllu því sem því fylgir, dreifingu og annað, að þá þarftu öðris í fólk, þannig að það þyrst að breyta allt í samsetningunni byggjum nýja þekkingu, leita nýra samstarfsaðila og svo framvegis. Núna erum við bara fyrst og fremst í heildsölu. Nánast allur okkar fiskur er seldur fisk til millilega eða í heildsölu. Þannig að þetta er í gjörbreyting og þarna værum við þá að keppa þessi stóru fyrirtæki sem ég var að...
0: En þetta er náttúrulega breyting sem að við gætum hæglega gert án þess að ganga í Evrópu saman. Það er ekki satt þetta, þetta er bara eitthvað svona... eitthvað strategía sem fyrirtækin sjálf þurfa að setja sér eða ekki.
1: Jú, og þá hafa verið sko svona hikandi við en hafa aðeins verið að fykta við og auðvitað sem vera aðeins byrjuða inn í smásölunni en hérna en þau gætu stíði lengra eða þessi tollar myndu falla niður. Það er náttúrulega dýrasti markaður nokkar er með þessa tolla.
0: Hvað heldur þú að sjáurúturinn sjálfur segi við hugmyndum um að að fara þá leið að hérna gangin er uppsamandi heldur að það sé ég veit hann hefur opinbarlega enga skoðun á því en það er stími neikvæða en hérna en það er þessi möguleika sem þú ert að lýsa þetta hljóta öllum að vera að sjá þetta allir aðri líka er,
1: já, jú,
0: og þessi fórstjóra væntalega
1: auðvitað væri væntalega myndi ég halda það að þeim þætti það best að þessi tollar eru lækkaðir í þá nýjum uppfærum með samningi eitthvað slíkt en hvorki Evrópusambandið Evrópusambandið hefur aldrei verið til tals það að taka upp EES-samninginn. Hann hefur nú oft verið þyrnir, ég var nú lengi í Brussel, allir ég hef ekki að fara svona 300 fundum í framkvæmdastjórninni og maður upplýði alltaf að svona þetta væri pínu vesen að þurfa að sinna okkur, Líktinstæn og Noregi. Og hérna, þannig að, en ég held að hann sé reyndar orðinu mikilvæg að vera fyrir þau núna. Þetta var hann alltaf að hugsa sem biðskili fyrir aðild og núna gæti það líka orðið, hann var sumir veldið fyrir sig, gæti það orðið biðskili á ný fyrir aðild eða fer að fjölga meira þarna frá hérna Balkanskaganum og fleiri ríki sem eru leiðin inn og svona undirbúningur fyrir aðild en hérna en kannski ef ég hérna aðeins fer inn í samkynsforskoti sem er hjá fyrirtækjunum sjálfum sem við rannsökuðum líka sem að ég held að við munum alveg halda þá þrátt fyrir aðild og ég ætla aðeins að fara inn
0: hvort heldur sem við erum utan eða innan
1: það er alltaf gríðalega rekstraþekking og reynsla það eru yfir 30 ár þessi fórstjórar sem eru búin að vera þarna þeir eru með yfir 30 ára reynslu sem stjórnendur toppstjórnendur sem er alveg ótrúlegt og maður finnur það nú bara einlega hvergi annars þar þeir eru sterkir í heildsölunni uppbyggingu vörumerkja í heildsölunni það hefur verið mjög öflugt og við höfum fókus á gæði og gæði og aftur gæði þessna höfum verið að fá hærri verð eins og á þorskinum það er sjálfbærnin er líka leiðaljós í markaðsmálum hjá okkur, þannig að við erum sterk þar mikil þraut segja á aðlunahöfni þessi grein hefur ekki, það hefur ekki þetta hefur ekki alltaf verið dans á rósum og þú sér að þetta fólk sem er búið að stýra að það búið að lengi, það þekkir gamla tíma líka þegar allir voru að tapa peningum og ekkit gekk þannig að, og svo er náttúrulega mikil árangur í hagræðingu innan kerfisins og fjárfinnstingu líka þannig að það er rosalega sterk element þarna sem að ég held að mun ekki fara frá okkur þó við göngum inn það veldur hver á heldur en auðvitað eru þessir gömlu stjórnendur sem eru allir í kringum 70 og ef við eldri það spurning hvað tekur við svo, en það er svo annað mál og þannig að þarf að eiga sérst að góða endurnýjun en ef við förum síðan að máta kannski samkeppnisforskotið við aðild og markmið okkar varandi aðild að þá má nefna það fyrst að sjávarútskerfi Evrópusambandsins og Íslands eru með nákvæmlega sömu þrjú markmiðin. Það er í fyrsta lagi að hérna, vera með arðbærar veiðar, sjálfbærni og hérna, byggðasjónarmið. Þetta er bara eins og er í fyrsta greinin í íslensku fiskveiðistjórnarlögunum. Þannig að þetta hangir alveg vel saman en við höfum hugsanlega gert betur á öllum þessum
0: svið. Ekki bara hugsanlega, er það ekki bara alveg rétt vegna sjávarútskerfi Evrópusambandsins er þetta bara í mjög vandamálum.
1: Já, við erum víðast með tapi og ríkstyrkjum og svo framvegis og hérna, og ekki sjálfbær og hérna, Þannig að sko, og við strandvegi kerfið hefur líka styrkt sennilega býða sjónarmiðin í okkar stefnu, en þá kemur þessari reglu hlutfallslegan stöðuleika sem allir eru búin að vera að tala allt hér endalaust fram og tilbaka.
0: Já.
1: Hún var sett á stofn ári áður að við setjum íslenska kvótakerfið á, og hún er hugsun nákvæmlega eins og íslenska kvótakerfið í grunninn í byrjun. Byggt á veiðireynslu, þú farið úthlutað, þú farið ef afli dregst saman, þá dregst þinn afli jafnmikið saman eins og annara, þannig að það eru allir jafnir, þess vegna heitir þetta hlutfallslegur stöðuleiki. Og margir sem ég hef talað við sem hafa reki fyrirtæki innan Evrópu sem eru hreifnir að þessari reglu vegna þess að hún hefur staðið alla tíð og það er ekki alltaf verið að breyta kerfinu, ólíkt því sem við höfum gert hér, ég vil búið til ný kvótakerfi fært á milli kvóta, milli potta og svo framvegis og hérna þannig að sko að mörgleiti veit ég að sumir útgerðarmenn eru mjög hrifnir af þessu kerfi vegna þess að það virkar.
0: Í grundvallaratriði með þetta er náttúrulega mikilvægt vegna þess að þetta byggir einmitt á þessari veiðireynslu og það er auðvitað ykkar já sinnana, það sé að við höldum þínu vel haga að þú ert hérna í þeim
1: hópi. Ég skal viðurkenna það,
0: Já, ekkert mál með það, hérna, en þarna eru þau rökkað að sem sé veiðireynsla á Íslandsmiðum er engu
1: Íslendinga
0: að einhver annar fengi aðgang að þeim við um samkvæmt þessum
1: reglum. En auðvitað þessi hugmynd sem hefur komið fram að Íslandi er sérstætt fiskuði stjórnuna svæði, óháð sammeilu hérna, stefnu Evrópusambandsins, það náttúrulega væri þá bæðið með belti og axlabönd og það væri náttúrulega enn styrkara og í talingu með það væri í aðaldarsamningi, þá væri ekki hægt að hrófla við því og hérna, þannig að ég er svo sem það væri enn betra. En hérna, þá varum við búin að tryggja að fullu alla þessa liði sem ég var að tala
0: Er þið það ekki að vera skýlust krafa hálfu Íslendinga í samninga við erum að vera að þannig bara ófrávíkjalnig?
1: Já, ég er algjörlega sammála því og hérna, og þá þyrftum við ekki að fara til Brussel varandi heildaraflan þá, og Hafró væri þá, en bara svo það sé sagt, það hefur aldrei gerst að, svo ég viti til, að það hefur hróplað við heildaraflareglunni ég þekki ekki dæmið það en þau geta verið örfá það hefur staðið þannig að þessi stöðuleiki hefur staðist gagnvart ríkjónum og hérna og það hefur verið farið eftir ráðgjöf þeirra Hafrannsóknastofnunar hversu eins ríkis leggur til við sjávarútvegsráðherra við komum til ríkis sem fer síðan niður til Brussel og fær samþykkt þetta er bara svona gengur þetta fyrir sig svona nánast eftir sem ég best veit undantekningalaust en auðvitað verið betra að fá þetta er nýja aðaldarsamning að við varum sjálfstætt hérna,
0: okkar mat væri endalegt mat og,
1: bríðum þessu bara já, við þýstum ekki að byrja þetta undir Brussel en sko deilistofnandir hins vegar eru
0: og þeir eru náttúrulega líka annar
1: þeir eru líka annar að til þeir og þar hérna gildi líka reglan hlutfallslegan stöðuleika ef við varum inn í Evrópusambandinu sá möguleiki er þá fyrir hendi ef sko ef við fengjum ekki þessa fullu yfir 200 mílónum að þá því sem að semjum það, við erum að deila fullundin í dag
0: með
1: okkar aðaldar þjóðum, en stóra máli er að, kannski rökin hér eru þau að við erum ekki með neina lögsögu sem liggur, eftir að Bretar vinnur okkar fóru út úr Evrópusambandið, þá eru ekki með neina lögsögu sem liggur að Evrópusambandsríki, þannig að þeir eru enga kröfu á okkar stofna, sem sagt aðra, nema þá sem er að flakka á milli þá, og ef við hugsum lónuna, þá erum við, það er bara gagnvart færingum og grænlendingum, kolmunin reyndar, þetta verða kolmunin og makrillin, stóra máli verður makrillin, erfiðastur í að semja við erum samandið, þessi að þar höfum við tekið okkur veiðir einslu upp á 12% án samráðs við þá sem er í kringum okkur og þetta höfum við gert oft áður, þetta gerðum við í smugunni, þetta gerðum við á flæmska hattinum og þetta gerðum við í Barentshafinu og fengum launað í hérna kvóta.
0: Já, en þetta snýst náttúrulega að megninu til held myndi halda það að þegar að þessum samningum þessa flökkustofna kemur að þá hérna þá eru við ekki forsvari fyrir samninganefndinni heldur eru það er það Evrópusambandinn að gera slappa hver sem það kynna að vera og það er ekki okkar að semjum það, það er það sem að menna þetta óttast að hagsmunir okkar verði fyrir borðnir.
1: Exakt. En þar eru við í samninganefndinni og ég er að segja auðvitað verða betra ef við næðum þessu líka sem ég held að það verið erfitt að ná þessu sem að þetta myndi fallundir sjálfstætt fiskveiðistjórnarnar svæði líka uppsjáðar
0: flökkustofnun
1: þannig að sko, en það geta verið tækifæri því líka og það, þau eru það að fá að veiði í lögsögu annar ríkja og við höfum gert það samkomlega, tvílega samkomlega við já. Normenn og færing og grænlending og svo frá
0: við. Það er ekki vonlaust að gera það þegar við erum að hluta Evrópusambandinu?
1: Já, við getum gert það sko í heildarsamkomlagi með Evrópusambandinu gagnvart þriðjuríkjum, þannig sem við myndum gera það. Og hérna, en svo erum við líka af því að við erum í sterkari stöðu núna til að semjum uppsjáfiskina því að hann hefur að gangi í íslenska lögsu og við erum komið veiðreynslu. Þannig að en þetta kemur ekki ljós fyrir ný samning
0: en mat þitt
1: við þurfum að sjá samning
0: já, en mat þitt að öllum rannsóknum það sem þú hefur unnið sem satt annars vegar á stöð íslenska sjávarútvegs ekki og svona því sem þú skoðaði kringum Evrópusambandið er þá það að því er mér skilst á þér að hérna, við myndum hafa sterka stöðu innan Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum þyrftum ekki óttast ágengni annara þjóða innan 200 miljónanna og gætum náð sæmilega hagstæðum samningum um þessa flökkustofna, er það ekki rétt skilin?
1: Jó, ég er að gera mig vonur það, en auðvitað þurfum að bíða og sjá sko, hvernig samningu lítur út. Og það er eins með fjárfestingar, ellendra aðalega íslensku sjávarútvís, sem eru þá þegar leiðar í dag, það er ennett atrið, sem við þurfum að semjum og vitum ekki hvernig lítur út. Það getur vel verið að útgerðin, er það ekkit ósátt við það? Ég held að flest, sko, vegna þess að ef að útgerðin ætlar að vaxa og fara lengra inn í virðiskeðuna, þá munu þeir þurfa fjármagn. Þetta hafa þeir verið ágætlega velsettir, bara byggt á eigin hérna, arði, en þeir þurfa meira fjármagn til að keppa þessu stóru fyrirtæki. Þá gæti það alveg henta þeim að það eru frekari plús það mörgu þrjú fyrirtækinu þegar fann á markað og fleiri er hugsanlega í burðalinnum. Þannig að nýtt fjármagnin í þessu fyrirtæki í Ísland eða Erlend gæti sko eldur.
0: Það er ekki algjört eitur í beinum Íslendinga að Erlendur aðeinslega rættu. Stóra hluti íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum, einhvern megin, sér maður það ekki fyrir sér?
1: Já, við erum þó með þetta í dag, það er mega 33 óbeinan hlut og það ekki væri hægt að halda því einhvern veginn með þýleiti að einhverju sjóðir.
0: En það sem
1: aður
0: í raun er engin slík?
1: Nei, það er ekki mikið það. Nei. Þannig að ég held að þetta verið erfitt, en sko annað sem er líka, hefur verið talað að landvíslan fari all og ég get nú sko rakt ekki það með ansi mörgum rökum og ef við getum tíma til að fara yfir það.
0: Nei, við skulum ekki alveg fara yfir það.
1: Nei, það ekki núna.
0: Nei, við skulum ekki alveg fara yfir það, en það er auðvitað, ég meina það er auðvitað svo margt sem að hérna, getum gert sem við ekki sjáum fyrir, en aðalatri kannski þessa samtals hérna, nafni er að svona sangvað þínu rannsóknum að þá sýnist mér að heyrist mér á þeir að þú sért svona að þú teljir að aðild Íslendinga að Evrópusambandinum gæti styrkt okkar stóru sjávarútvegsfyrirtæki frekar en hérna valdið með einhverjum sérstökum vandkvæðum, er það ekki?
1: Jú, ég, það er margt sem bendir til þess, miðað við það sem að ég hef verið að skoða, ok, við þurfum að sjá samningin, við þurfum að sjá hérna, hvernig við förum með deilistofnana, við þurfum að sjá samningin varandi erlenda fjárfestingar, og fyrirtækin þurfa að gera upp fyrir sig hvernig þau vilja vaksa. Ef þau vilja vaksa, það kemur fram í mínum rannsóknum, eða bara hvernig þau vilja vaksa. Er þetta leiðin, fá niðurfelling á tollum inn í Evrópu, eða er það einhver önnur leið?
0: Nákvæmlega, heyrðu, við heldum verðum að stöðva núna, hérna, nafni förum ekki lengra í dag, takk fyrir að koma á, hérna, og greina frá þínum rannsóknum á þessu sviði. Næstur hér á eftir er dómsmálaráðherra Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir, svo er Sigmund Guðmundsson og Sigríður á Andersson og svo í lokin Finnbjörn A. Hermannsson.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og Sýnir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brynterfell einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaða só. Grísanakafile á 40% afslætti aðeins 1799 krónur kílóið. Nettó opið lengur, opnum fyrr.
12: Þetta er Bylgjan.

0: Kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sæli áttu lusnendur góðir, höldum áfram sleið líkur, Finnbjarnar Hermannsson, fórstæða síverur hér í lokþáttara fjalla þessi svo kalluðu rauðu strik eða ekki svo kalluðu hinn rauðu strik sem að hérna varða framgang kjarasamninga og hérna getur haft alvarlegar afleiðingar á framhald þeirra að vera hér í lokþáttar þegar verða hérna Sigríður Ásthildur Andersen og Sigmar Guðmundsson á eftir þar er hérna Evrópumálin til umræðu en þó þannig að hérna ég ætla að ræða eins um þessi hérna meint ummæli utanríkisráðherra samtali við hollenska forsætisráðherra sem aldrei voru sögðun settu hins vegar allt á hvolf enga síður hins vegar sest ég á með Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra sæl og blessu og velkomin
2: Takk, takk
1: Þannig að sko maður getur ekki starfa í íslensku fjölmiðlum og orðið gráhærður í þeim yfir áratugin en maður tala aftur og bak og áfram áfengismál frá öllum mögulegum hliðum og mér langaði þess að taka húsaður þau núna vegna þess að þetta þá voru mikla breytingar á síðust árum nú hérna skilt manna sé einhverju 20 aðila sem eru að selja áfengi ja, ég veit ekki sumi myndu segja smásúlaðar í heildsölu, það er nú bara óskil greint, en hérna allavega þannig að þessi, þetta skýra ákvæði lögum engasölu leifi íslenska ríkisins áfengs- og tóbaksverslunar ríkisins virðist ekki gilda og þú ert nú dómsmálar á þeirra og nú spyr ég bara beint út, ég menna hvað á maður að halda þegar að svona skýrt ákvæði hérna stendst ekki
2: Já, menn eins og þú segir að þá hérna eru þetta í dag fjölmargir aðilar sem eru starfandi við áfengissölu eða sem fjölmargir aðrir aðilar en hérna en ríkið
1: já, og það eru ekki að tala hefnbundna heildsala svo
2: nei,
1: það sé sagt
2: Nei, og eitthvað sem hefur verið að hérna teiknast upp á síðustu árum bæði fjöldi aðila og sennilega bara hérna mikil sala og mikil velta hjá þessum aðilum og auðvitað líka rampólitískt efni þar sem að fólk er hérna mjög skiptir, það er mjög skiptar skoðunar það hvað leið er best í þessum efnum og ég meina, ég held að það þurfi ekki að fara í þetta klassíska samtal allir vita það að þetta er ekki eins og hver önnur vara vita hverja samfélagslegar afleiðingar eru þekkja lýðheilsusjónarmiðin og allt þetta en það hefur þetta verið umræðin þetta núna og sérstaklega í sumar og ég tek eftir því að það hefur verið kall eftir því að dómsmálaráðherra beiti sér með einhverjum hætti og þá gagnvart lögreglu einstaka menn, Kári Stefánsson talar sko að beita húsbóndavaldi gagnvart lögreglu og þar verði ég að segja að því það kannski búi við þann muna að hérna taka því alveg sem gefnu að búa í réttaríki því óhað því hvað skoðun við höfum á þessari löggjöf og hvað stefnu ég að fara þá er það auðvitað þannig að ráðherra er ekki að beita sér í einstöku málum eða siga lögreglu á einstaka aðila síðan er það þannig og það finnst mér líka gleymast í þessu að auðvitað ætti ef fólk hefur áhuga að fá fram hvers vegna er lögregla ekki að beita sér eða hvað er lögregla að gera ef nokkuð, þá verður lögregla að svara því ráðherra er í almennri stefnumörkun og almennu samtali við lögregluna en ekki að vasast í einstökum málum en það er mál fyrir dómstólum núna og ég lifi svo spennandi lífi að ég las dóm hérastóms í gærkvöld þar sér maður að það er lögregla sem gefur út ákæru á hendur einum þessar aðila árið 24 og í dóminum er verið að lýsa því sko, hvaða lögregla hafi fylst þarna með ákveðni verslun séð hver er að koma inn eða út og það sem er verið að takast á í málinu er þetta smásala? Er þetta brot og einkaleifi á 25? Niðurstaðan er já. Það er sakfellt.
1: Já, en það er ekki niðurstaðan er já í þessu afmarkaða máli en það er ekki verið að segja almennt séð þetta fyrirkomulag ansættlegum.
2: Nei, ég meina dómarar eru þetta dæma í einstökum málum og svo er það stjórnvöld að bregðast við í kjölfærið og þá vaknar spurningin er þetta hinn endanlega niðursta? Nei. Málið er að fara fyrir landsrétt þar munum við þá fá endanlegt svar við því og þess að ég segi ég geri svona frekar ráð fyrir því að lögregla sé ef hún er ekki aðgerðu núna kannski halda sér höndum vegna þess að þetta er á milli dómstiga en ég get ekki svarað fyrir það nákvæmlega lögreglega verður að svara fyrir það sjálf en þegar að endali niðurstaða landsréttar er fram komin þá vaknar aukin ábyrgð stjórnvalda um að, að fara svara því og hvað svo.
1: En finnst þið ekki að þessum þó nokkur langa tíma að hérna löggjafinu þurfti að einhvern megin að láta eða skera úr það þá með nýri löggjafin hvað er rétt og rangt í þessum máli nú eru bæði þetta hérna, eins og nefni líður svo sjóna með síðan líka þetta bara er þetta, hérna, tengist þetta EES-samningnum frjálsuflæði við erum og þjónust og svo framvegis og þetta er að það er alls konar fletir á þessu sem að hérna eru meira minna allir óskýrðir sko.
2: Og eins og ég segi, ég menna þetta, þetta er staða sem hefur teiknast upp á liðnum árum. Ég á auðvitað ekki svörum við því hversu nekkert gerðist fyrr. Ég sé til dæmis að fyrirverandi formaði framsóknarflokksins er að kalla eftir því að ríkisstjórnin tali skýrt og ríkisstjórnin geri hitt og þetta. Við vitum það að síðasta ríkisstjórn gerði það ekki og þetta teiknaði
1: upp. Hún reyfst opinberlega um þetta mál.
2: Reyfst opinberlega um þetta mál eins og býsna mörg mál en það fættist aldrei neinn löggjum.
1: Allavega þetta mál, já.
2: Og hérna...
1: hvað finnst þér að eigi að gera í þessu? Ertu þeirra skoðunar að... óhá þessu staka máli að þá eigi bara löglega þessa starfsemi sem nú er vegna sem hún er þarna það er fólk búið að reka starfsemi í góðri trú í margir langan tíma
2: ég held að þeir sem er að reka þessi fyrirtæki hljóti að vera meðvitaður það hvað áhættu þeir eru að taka að þú talar sko í hvað trú menn hafa verið
1: þetta er auðvitað gríðarlega undætt reka fyrirtæki undætt. 10 ára á natúr sem þetta þá hlýtur nú að vera að skapast einhver trú, góð trú og það verið sé leiflegt eða hvað
2: ég get ekki svara fyrir það en ég held að, að hérna ég hef auðvitað mína skoðanir á þessu ég er frjálslindis mein í þessu ég er þeirra skoðanar að það sé eðlilegt að ramma þessari starfsemi inn með einhverjum hætti með lögum, með ábyrgð með hérna með einhverjum skýrleika ég veit líka að fólk er mjög hefur mjög skiptar skoðanir á sig flokkarnir hafa það líka þetta er áfengislöggjöfn er í dag staðsett í fjármálaráðuneytinu þannig að fæðist lagabreytingar í þessum málaflokki þá koma þær ekki úr dómsmálaráðuneytinu það er fjármálaráðherra sem myndi leggja þær einhverjar efnislega breytingar fram umræðan í dag hefur svolítið snúast af hverju lögreglan ekki að gera eitthvað og ég er hér að segja, það er mál fyrir dómstólum lögregla augljóslega metur stöðuna þannig að þetta sé refsiverð háttsemi lögreglu ber að bregðast við refsiverð háttsemi að gerir hún með þessu tiltekna máli og landsettur á síðan eftir að dæma það eru mjög skipta skoðanir á þessu og mér finnst að ábyrg stjórnvöld þurfi í kjölfar þessa dóms núna þegar hann kemur endalegur að svara því hvernig ætlum að hafa þessi mál ég hef mína skoðun þar ég veit að hérna, það er ekki allir sammála henni
1: Nei, það sem er náttúrulega svona lögreglu hefur haft mörg ár til að bregðast við og hérna og svona, ég held að sé fyrir að svolítið að lýsa eftir því að dómsmálar á þeirra þá í þessu tilviki þú og einhvern veginn svona standir með lögunum í landinu eða þá segir að þau bara virki ekki vegna þess að ég minn annarkvort er það
2: Absolutt, en nú er ég að segja þetta það er verið að takast á það fyrir dómstólum hvort að svona verslun sem ég held að sé einkennið er að sé nú allra svona þeins sömu er þetta smásala, er þetta augljóst brot á þessu einkaleifi á TFR sem á að vera óumdeilt verði það neðist á dómstóla þá held ég að verði, það hlýtur að vera brugðist við þá verður brugðist við gagnvart þessum aðilum eða það þarf að ramma eða skýra löggjöfna betur með það hvar mörkin eiga að liggja þá kemur til kasta löggjafans í þessum efnum en ég er alveg sammála því, ég get bara verið alveg heðalega með það ég er alveg sammála því að mér finnst einkennlegt að þetta hafi viðgengist þá með þeim hætti að það er ekki búið að svara því hvar eiga mörkin að liggja svona hefur þetta verið árum saman það er ekki gott því að þetta skapar óvissu En það eru þetta heldur ekki gott fyrir lögreglu að þarna liggur fyrir einhver skilningur og því hver lögin eru og almenningur spyr sig hvers vegna hefur ekki verið gert. Ég er þó að benda á það, það er ekki hægt að segja það alveg þannig að ekki hafi gert að því það er þannig að það lögregla á höfuðborgarsvæðinu hefur gefið út ákæru, er augljóslega þeirra skoðunar að þau vilji láta dómstóla svara því hvort þetta sé refsiverð háttsemi, hlutverk lögreglu er að bregðast við refsiverð háttsemi og þeir eru að fara í þá leið sem að þau geta farið í þeim efnum núna, svo má velta í fyrir sér er eðlilegt á meðan að endali niðurstöðu dómstóla er ekki framkomin að lögregla sér þá meðan ekki í rassím gagnvart öllum þessum aðilum?
1: Já, ég skal ekki dæmi það heldur en ég meina eftir því sem að grátt svæði fær að lifa lengur
2: Það er vandamál
1: Þeim mun erfiðara er að vinda ofan að það segir sér sjálf
2: Það segir sér
1: Og nú myndir maður jafnvel halda að hérna, það sé bara orðið og seint Á þess að ég ætla að taka nokkra aðstöð til þess hvernig best er fyrirkomulega þessu En það held ég sé bara orðið mjög snúið að
2: gera Vandin hverfur ekki og staðan hverfur ekki og við henni þarf að bregðast Og ég gerir áðfriði að þegar endarlegu dómur er komin að þá verði brugðist við en ég er einlaglega sammála því sem þú segir, ég hef sittið sem ráðherra í 18 mánuði mér finnst mjög vont að horfa upp á það að þessi staða, þessi óvissa mögulega lögbrot hafi fengið að malla árum saman það er ekki gott
1: Nei. Sko það er hérna haft að hafa langt mál um þetta og alltaf en sko það sem er alltaf svona merkilegt við þetta finnst mér allavega það sem við erum búin að ræða en síðan líka það að það er verið með aðra starfsemi sem er hérna lýðheilsu svona mál líka sem er veðmála starfsemi sem er að svona hérna það sem mennur aðhafast á mjög gráu svæði líka held ég mér sé alveg ótt að fullið því að það er má bara með bara tilteknir aðeins á Íslandi stunda hérna öðmálstarfsemi það þarf að fá leyfi til þess sérstakt hérna, og við höfum svona þá sameiginlegur skilningur hefur verið hér á landi að þetta séu einhvers konar almannaheilla tilgangur, félög, samtök en það hefur verið íþróttahreyfingin Rauðikrossin, Háskólin Dalarheimir í aldra sjómanna og svo ekki má áfram telja
2: Þú ert að tala veðmálastarfsemi
1: Nú er ég að tala það, já. Meni, það er það sem ég er að tala Þetta er líka nákvæmlega sama gráðsvæði Þetta er nákvæmlega samskonar viðfangsefni sem er það að lögsa íslenska ríkisins er svo óljós
2: Þetta er málaflokkur sem tilheyrir dómsmálaráðuneytinu og það er spretthópur starfandi innan ráðuneytisins að taka þessi mál til skoðunar Ég óskaði eftir því að fá einfaldlega fram að því ég er svona gagnadrifin manneskja ég vildi fá samanburð á því hvernig lítur okkar regluverk út í norrænum samanburði eins og þú segir það er á Íslandi 6 félög starfandi á þessum markaði þetta er allt saman almannaheilla félög þetta er íþróttasambandi þetta er Rauðikrossin Háskóli Íslands sem hafa tekjur af happdrættismarkaði og beinunum inn í mjög uppbyggilega og góða starfsemi sína og við viljum auðvitað verja þá hagsmunni á sama tíma blasir við og tölur segja okkur að 10 miljarða velta á þessum ólöglegu veðmálasíðum því það eru þær þær eru ólöglegar og hérna eins og við vorum nú að tala hérna áðan fyrir þáttina það er talið að Íslendingar hafi veðjað fyrir meirinn 7 miljardar í tengslum við heimsmeistaramótið þannig ég lét greina þetta og þá sjáum við að leiðirnar eru í grunninn tvær kannski fyrst að nefna það að þá sá ég í niðurstund strax að Ísland er eftirbátur hinna Norðurlandana við erum með lítið sem ekkit eftirlit Við höfum þar að leiðandi litla innsýn í það hvað þarna að gerast, en kerfin í grunninn þannig að það eru þessi sérleifiskerfi, lokuð kerfi eins og hið íslenska. Það eru bara Noregur sem er með sama mótil og Ísland, en Noregur er þó til viðbútar með mikið eftirlit og hafa færi á því að stíga inn gagnvart þessum ólöglegu aðilum með hérna svona greiðslumiðlunabann og lokun á F-sínum og öðru við erum ekki að gera þetta hinn Norðurlöndin hafa farið svona blanda kerfi þar að segja erum með gamla mótilið en leifa ákveðna aðila þannig að leifiskild starfsemi þá þetta með ákveðnum skilirðum og eftirlit með Danir voru fyrstir árið 2012, síðan komu svíjar og finnar eru að gera breytingar í þessum efnum núna. Þannig að ekkert Norðurlandana er alveg opið og þannig er þetta sjálf sér sömu sjónarmiðin og vorum að ræða varandi áfengið. Þetta er lýðheilsa, við vitum að þannig er mikil fíknihegðun, þetta er svo fík sem að fylgir mesta skömmin. Þetta virðist vera kynbundi vandamál miklu frekar strákar og kallmenn og dæmi að fjölskyldu fyrir bara bókstæðlega spili frá sér heimili og fjölskyldu og hérna ég fór með minnisblað ekki fyrir svo löngu fyrir ríkisstjórn sem ég lísti þessari stöðu þar fannst mér jákvætt að heyra að ríkisstjórnin og ráðherrar tóku undir það að óbreytt staða er óviðunandi, óbreytt staða er svo allra versta fyrir alla aðila. Hún er vond fyrir þessa innlendu aðila sem er á markaði og ég ætla að vera alveg skýr með það. Ég líti á það sem markmið íslenska stjórnvalda að verja þá hagsmunni. Hún er mjög slæm með tilliti til lýðheilsu, með tilliti til fíknar. Sem dómsmálaráðherra er ég alltaf með augun á því hvernig afbrot hafa áhrif á samfélagi. Hann mjög skýrar vísbendingar um peningaþvætti og tengstu skipulega brotastarsemi þannig að ég vil fara í það að setja regluverki kringum þetta við erum í samtölum við hagaðila innan ráðuneytisins og ég er að horfa á finnska leið það sem er eins og ég segi blöndu leið að við höldum í þessi íslensku aðila verið áfram að markaði það verði opnað með skilurðum fyrir aðra aðila Þar skapast forsendur og tekjur til þess að hafa raunverulegt eftirlit með þessu. Þannig að þetta vilda vesturs ástand að því að við náum að tempra það eins. Það eru þá leyfisgjöld sem koma, það eru tækifæri til þess að vera með eftirlit og úræði. Það er hægt að fá að fara í að loka á aðila sem að ekki virða almenna leikreglur eins og lámas aldur og annað. Þannig að þetta er svona það sem að
1: skattlagning.
2: Ég skattlagning og þarna gæti auðvitað fyrir heilmikla tekjur, auðvitað er það ekki útgangspunkturinn af því þetta er við vitum það
1: þú skattlegur bara lögmætt fyrirtæki
2: þú skattlegur nefnilega lögmætt fyrirtæki ég sé það í Norðurlöndunum hverja skattprósentunar eru tekjurnar eru segja nýttar til þess að hafa eftirlit og til þess að verja fjármunum í raunverulegar forvarnir. Því mér hefur alltaf fyndist það verið dóldið veikleiki á þeim sem eru svona frjálslindismegin í regluverki og ég er það sjálf að hérna þá verður líka að vera tilbúin til að segja það fullum fettum að við ætlum að verja almanna hagsmunum með því að vera með raunverulegt eftirlit að verja fjármunum í forvarnir ekki að vera í því að segja leifa og ekkert eftirlit
1: En sko það sem er áhugavert í þessu er, og tengist líka áfengismálinu er það að þeir sem að verja þessa veðmálastar sem segja þetta þeir eru bara fullkomlega lögleg fyrirtæki þeir eru lögleg á Írlandi eða einhvers þar annar staðar og þú ert ekki að gera neitt á Íslandi þú ert bara að spila á netinu og þetta er bara utan lögsu og íslenska ríksins fullkomlega lögleg star sem er regúleruð skattlögð og allt hvað heitir og er og þetta er nákvæmlega sama við mig eða mér svipa og þegar þú segir að ég er bara í hérna heildsölu og við erum í raunum að vera að operera frá Fraklandi þegar þú ert að rétta vínflösku við borðskilur og þetta er spurningin
2: Nú er ég að stómur til þess að svara því að félagi sem var skráð í Hollandi þetta var í málamyndagjörningur og tók það bara ekki í mál
1: en þetta er spurningin um lögsögu ríkisins og ég, bara svo ég nefni eitt svo ég hendin og öll eins sem ég að því mest svo áhugavert hvernig þetta er að breytast allt saman að því að þú ert líka með þú veist Facebook getur gert hvað sem er hér á Íslandi getur auglýst áfengi, veðmál, allt saman og þetta fer allt út úr landinu með þess að ríkið auglýsir á Facebook og bleiða sín ekki einu sinni og við náum engum tökum á þessu heldur, þetta er allt sama svona elementi í því að lögmæti eða hvað maður sér, lögsaga ríkisins er einhvern veginn að hverfa hluta úr handurum á okkur.
2: Og ég meina þetta er það sem Norðurlöndin hafa verið að horfa á og hafa hérna, finnst mér því að horfi á finnsku umræðina, því þar náði pólitíkina saminast og þetta varð ekki hérna svona einhver pólariseruðu umræðum, allt frjálst og allt bannað, heldur menn bara horfast í augum við það, ef við ætlum að vera þarna í umræðinu og leifa pólunum bara tala fyrir algjöru opnun eða algjöru lokun, þá gerist ekki neitt þá gerist ekki neitt heldur menn, og menn fóru þess vegna í því að skoða hvað getum við gert og það er hægt að gera helling því að með því að setja einhverja reglur, einhverja umgjörði kringum þetta, skilirt leyfi samhliða eftirliti þá eru þetta tækifæri í gegnum það að í kortanótkun almennings auðkenni og annað og það hefur afleðingar, það hefur fjárhagslegar afleðingar þegar menn fara gegn reglum ríkisins en eins og ég segi, ef það á að fara þessa leið, þá verðum við líka að hafa maga í það að segja, við ætlum að fylgja regluverkinu eftir og áfram og sína það mér sem þetta snúast stjórn þetta snýst það að alltaf hafa stjórn og taka sér dagskrávaldið
1: sem einhver myndi segja við hefum ekki gert í áfengismálunum
2: Absolutt, og ég er sammálaði
1: Varir til ég leggja átjóðar er nýður ef að, hérna, ef að dómurinn fellur þannig að þetta sé allt í lagi, það hlýtur þá að gjörbreyta stöðunni
2: Ég væri ekki til í það að leggja átjóðaferð niður, svo það sé sagt.
1: Nei, akkurát, en ég með þetta gjörbreyti stöðu, engaleifis, exakt.
2: Ég, engaleifið er skýrt í lögum, þetta er spurning um það hvað er heildsala, hvað er smásala, um það er tekist núna og ég held úr því sem komið er, ég lít svo á að, að þessi ríkistjórn er að erfa ákveðna stöðu, erfa ákveðna óstjórn í þessu og þá býður okkur það verkefni að svara því hvernig viljum hafa hlutina og ramma það inn þannig að, að því það verður að vera þannig að það sé trúverðuleiki um það hvaða íslensk lög gilda. Þannig ég er ekki hinga komin til að segja að mér finnst þetta allt saman bara flott og fínt. Ég er ekki þar. Þetta er ekki gott fyrir lögreglu, þetta er ekki gott fyrir stjórnvöld. Ég er einfallega að segja þetta úr því sem komið er, málið er fyrir dómstólum, ég geri ráð fyrir því alltaf svara fyrir lögreglu að það sé ástæði þess að menn eru að halda þessu höndu núna aðeins áfram en eins og ég segi, lögreglu verður að svara því síðan býður þetta verkefni stjórnvalda.
1: Já, en þú ert alveg skýr á því svo ég ætla að halda því að þessi veðmála fyrirtæki þau eru að þínum að þessi fyrir öll sem þessi ellendu fyrirtæki sem eru áparið þau séu ólumætt.
2: Þar, já.
1: Bara algjörlega og fælst ekki á þau rök að þetta sé elend fyrirtæki sem við skiptum á bara við á netunni yfir landamæri.
2: Ég hef ekki innsýn og yfirsýn í öll þessu fyrirtæki en þetta hefur verið nálgunin hjá öðrum stjórnvöldum sem hafa verið að nálgast þetta, hverjir þetta eru og þetta er utan marka laga og verkefni þá frekar að nálgast það hvernig náu við stjórn. Við blasir þær fjöldi ólöglegra veðmála sína sem eru opererandi á Íslandi, já.
1: Já, heyrðu, hérna, fyrst útkomin lítið mál, örstutt, Evrópumál
2: Eitt smá smælk í lokin
1: Já, eitt smælk í lokin Eitt
2: hérna, óumdilt
1: Já, einmitt óumdilt og gott mál Nei, vegna þess að ég ætla að bera undir og ég gerði það líka við, bara þetta undir Hönnu Katrín hérna fyrir ekkit svo mjög löngu og það er svona það sem að mér hefur fundist vera sem er einhvers konar skortur á pólitískri fórustu í málunum Það er hérna, Þorgerður hefur tekið hérna þungan, Pavel, Dagur, og þarna, kannski einnig að tverju viðbútt, en það heyrist mjög lítið frá allum ráðurum ríkstjórnar, ég hef ekki heyrt mikið í þér.
2: Ó, ég hef nú skrifað svolítið.
1: Já, en ekki áberandi, ég hef ekki heyrt til dæmis frá ráðurum samfylkingar, maður heyrir ekki í forsætisráðura og auðvitað velti maður fyrir sér, ég meina ef við ætlum að fara í gegn með svona rísastórt mál, þetta er stærsta mál sem við greitt aðkvæðum bara í mjög, mjög langan tíma, ef ekki bara frá upphæðu lífaldis kannski, hérna, það verður að vera einhver skýr, pólitísk, forusta, ekki satt,
2: eða hvað og hvað er ég? Þetta er mál sem er á stefni yfir lýsingur ríkistjórnar að fara í þess að tvöföldu þjóðaratkvæðagreiðslu Þorgerður Katrín hefur nú sannarlega leitt þetta mál og verið í forystu fyrir það.
1: Það
2: nei, ég held að sé engin spurning um það og hefur gert það feikilega vel finnst mér ég geri nú svona frekar ráð fyrir því að eftir verslunum hana helgi fara þetta stað og af hálfu ríkistjórnarinnar allar og þá fari svona hinn formlega og eiginlega kosningabarátta af stað. Ég held að verði líka að hafa það í huga að þetta er auðvitað risavaxin spurning. Hún nýtur þó góðs að því að verða sennilega eina málið á dagskrá þá í einhverja vikur. Í öllu samingi kosningabarátu er það langur tími. Við höfum nægan tíma og mér finnst það reyndar líka vera heilmikil umræða.
1: Já,
2: og mér finnst mjög gott að sjá að menn eru og fólki er að stíga fram og hvert sem ég fer, hvort sem er í sund eða í krónuna, þá kemur fólk til mín og er að ræða þetta og svo ræði ég þetta við sjálfa mig þegar ég er í beðinu að ræða arfa, eins og ég ger kvöld en hérna og mér finnst ég muni þetta að segja já þá kemur engum á orð að verið svona ráður alltaf að gera það, nei og mér finnst þetta mál snúast um tækifæri tækifæri alls íslensks almennings, tækifæri minni fyrirtækjana sem eru ekki að gera upp í evru í dag, líka tækifæri ríkissjóðs vegna þess að ríkissjóður á Íslandi skuldar frekar lítið en er að sprengja sig á háum vöxtum alveg, háum vöxtast í alveg eins og íslensku heimili, þannig að því sami gerum við svona Ítalía norðursins.
1: Já, en sko það er hérna við erum stödd í þeirri stöðu sem er held í mjög ókræsileg sem við erum með tvær svona svipaði fylkingar og það að fara í viðræður við Evrópusambandið á grundvelli 52, 48 eða eitthvað slíkt er náttúrulega bara mjög veikt. Og það er ekki meiri hluti fyrir þessi þinginu vegna þess að flokku fólksins hefur aldrei líst yfir vilja sínu til að ganga þannig að það er það sem ég er að segja það er hinn pólitíska forysta
2: hana skortur ekki og kostningabortan mun fara stað. Ég held að verði líka horfa á þannig að þau hefum verið í öðrum stórum málum hliðstæðum, EES, NATO, EFTA, þetta hafa alltaf verið mjög skiptar skoðanir, það er engin Evrópu þjóð sem hefur farið inn í ESB þannig að öll þjóðin hafi staðið klappandi, það eru þetta erfitt að fara inn í svona stórar umræðir en það er svo ég er svo upptekin af því það er rándýrt fyrir fólki í landinu að ætla að segja nei og vil ekki einu sinni leifa fólki að fá að sjá, það er rándýrt miklu afdrifaríkari ákvörðun

0: eins og margar pólitískar ákvarðan eru. Ég bara segja, þetta eru tvær atkvæðagreiðslur. Mér finnst það fyrirkomulag til fyrirmyndar, að gefa þjóðinni þetta vald. Sjá fyrst og taka ákvörðun svo. Mm. Það borgar sig alltaf að skoða kostina og mér finnst algjörlega fráleitt að vera berjast á krafti gegn samningi sem ekki hefur gerður.
1: Já. Herðu, gott og vel. Segjum þetta í bíli, fórst ekki lengra. Ég ætla að halda áfram að ræða Evrópumál því að Sigríður Ásthildur Andersen og Sigmar Guðmundsson verður hérna hjá mér eftir augnablik. Takk kærlega fyrir að koma.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
4: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
7: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
8: Ferðalangar, takið Frón Kex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.

0: komið sælir eftir lustundur góðir Þorbjörn Sigríður Gunnarsdóttir fann frá mér hér eftir samtal já, lögs og íslensk ríkisins í svona málum gráasæði sem getum við kallað fyrir mikið annað út í það hér Finnbjörn Hermannsson verður hér fórstu AIC lokþáttar en sest eru hjá mér alþingismennir Sigríður Ásthildur Andersen og Sigmar Guðmundsson sem eru þingflokksformenn auðvitað í sínum flokkum sæla blessa bæði tvö, velkomin
1: Já, góðan daginn
0: Heyrðu, það þessi angjaropmálina sem hefur verið daldið ábyrrandi undanfarna Já, undanfarna hálfa mánuð held ég mig sjóð að fullir það frá því að vísir birti frétt það að utanríkisráðherra hefði að mati blaðsins vefsins, öllu heldur átti gutt samtal við hollenska forsætisráðherrann undanþáur til handa íslningum í mögulegum samningi, mestu hvort þið var þetta að túlka þannig svo tók nú langan tíma að breyta þessari sögu eða fá hana leiðrétta öllu heldur og það var ekki gerni tilum til þess eftir því sem ég skilst og þetta hefur valdið miklum úlfa þitt og þú meðal annars Sigríður hefur verið mjög gagnrýna á það að ekki skuli hafa burðist hraða við tilur það hafi verið brot á síðareglum ráðherra ef ég skildir rétt meðal annars og ráðherra hafi búið afdráttarleg skilda til þess að leiðrétta þennan misskilling jafnharðan
2: Já.
0: Og nú máttu útskýra aðeins af hverju þú ert var þetta ekki bara venjulegu misskilningur og lítið það að segja
2: Kannski og ég hef nokkra samúð með fréttamanninum í þessu ég hef auðvitað verið í þessa stöða og veitt mörg viðtöl og bæði samúð með fréttamannum og ráðherranum kannski líka, á þess að ég veit hvernig þetta samtal fór fram en maður þekki það alveg stundum getum að vera óskýr í tali og óljós og fréttamenn túlka eitthvað eða leggja eitthvað út af orðum manns og það eins og það í þessu máli hins vegar þar sem að ég held að segja alveg allir sammálinn það að þetta var svona stór frétt þegar hún birtist þarna 9. júli að ráðherran væri í rauninni að segja að leggja þessum útlenda ráðherra orði munn og þetta var að tala sko bara strax og fréttin er birt samdægus og bara held ég upp á hvernig einasta dag í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum þanga til þetta leiðrétt og ráðherran mátti alveg vera það ljóst og ég hef enga trú á öðru en að ráðherran henni var það alveg ljóst að menn væru að leggja út af þessari frétt og þegar svona er potti búið þá ber ráðherra að leiðrétta fréttin, hafa sambandi fréttamannu og leiðrétta þetta og það hefur komið fram í frétt vísis að það hafi ekki verið gert og ég trú ekki öðrun það því að menn hefði þetta bara leiðrétta þessa frétt og hún hefði haft samband til þess að leiðrétta þetta en hún lætur þetta sem sagt malla svona og eigur auðvitað þar með á einhverja upplýsinga óreiðu í þessu máli og núna einhvern veginn er staðan orðin svo að menn í rauninni trúa ráðherranum ekki sko í neinu, þú veist það sem frá henni kemur, það virðist vera að það með ekki treysta neinu sem frá henni kemur vegna þess að hún hefur sinni kjölfarið afsaka þetta athafna leysi sitt með því að hún geti nú ekki verið alla daga að leiðrétta allt sem að frá henni kemur eða ráðuneytun og maður hlýtur þá að spyrja sig býtu, er það þannig að það sé hér upp á hvernig þessa dag, við að flytja einhverjar eða svona mistúlka orð hennar eða segja eitthvað rangt frá því sem frá ráðuneytinu kemur ekki bara í þessu máli heldur öllu mál þannig að hún hefur sjálf skapa mikla svona mikið vantraust í raunni til hennar og hennar málflutnings í kjölfarið og svo hefur maður verið að taka eftir því núna að utanríkisráðuneytið sjálft í nafni utanríkisráðuneytisins á samfélagsmiðlum til dæmis Nú er farið að bera meira á fréttum frá þeim eða umfjöllun þessa þjóðaratkvæðagreiðslu frá ráðuneytinu, það sem að verið er svona að leggja svona efnislega eitthvað inn í umræðuna og þetta er ekki í samræmi við það sem að lagt var upp með í núgildandi lögum, kosningalögum, það sem að einmitt landskjörstjórn var falið að koma á framfæri svona það sem menn vilja segja hlutlausum upplýsingum sko efni mála í svona þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að ég set mikinn fyrirvara bæði við allt það sem frá ráðuneytinu sjálfu kemur í nafni þess og svo líka bara málsmeðferðarna sem slíkar þetta vinnulag sem að utanríkisráðherra er greinilega núna að tjekka í gang varðandi upplýsingaveitu þetta mál
0: Sýmar, trúið þú horfir að þetta ykkur bæður mögum?
1: Já, ég veist alveg rosalega mikið gert úr þessu, alveg svakalega mikið. Það er oft fréttaraðir í gangi þar sem ekki er, allt er alveg korrétt og allt þetta og ég efast að Sigríður Andersen hafi eld ólar við það að leiðrétta allt sem að henni fannst vera mísagt hennar embættisfæslur þegar hún var á þeirra og þar þarf að metja guðdónum. Svo er þetta nú voðaleg hringi ekki hérna hjá henni, sko, annars verður kvartaðenda því að það sé ekki verið að leiðrétta og svo þegar utanríkisráðuneytið er að leiðrétta bara svona einfalda staðreyndavillur eins og það, það er ekki verið að kjósa aðild, heldur að fara í viðræður og það er ekki verið að tala einhverja aðlögun fyrir að eftir að seinni þjóðaratkvæðagreiðslan yrði og þá verður það kvart undan því að það sé verið að leiðrétta þetta. Hefðu Þorgeir geta leiðrétta þetta eitthvað fyrir? Já, alveg mögulega. Blaðamaðurinn þarna gerir bara ákveðin mistök sem að ég hef bara mikinn skilning á. Þorgeir talar þarna um kollega sína og aðra og svo síðar í viðtalinu þá talar hann og vísa sérstaklega í stækkunarstjóran og það sem við vitum að stækkunarstjóran hefur sagt að það sé hægt að semja um sérlausnir við Evrópusambandið og undanþáur fiskveiðistjóri Evrópusambandsins og vísar líka í hann og talar líka um kollega sína frá Þýskalandi, Spáni, Írlandi, Slóvakíu og nefnir einhverja fleiri. Mér finnst pínlítið vandinn hérna að vera sá að því að Sigríður er nú að stilla þessu þannig upp að nú sé ekki hægt að treysta neinu sem frá Þorgeiri kemur. Ef að Þorgeirður segir eitthvað, þá rís hér fólk alltaf upp á afturfæðunnar, sakar hann blekkingu, sakar hann að vera leyna hlutum. Það er verið að funda hér með fólki frá Evrópusambandinu, þá er það einhverju leyni fundir þar sem er verið að reyna að lauma Íslandi baktina megin inn í sambandið. Þetta er allt einhverja blekkingar, menn er alltaf í einhverjum hástöfum og einhverjum öskrum, af því að það er verið að ræða hérna með einhverja sára saklausa þjóðaratkvæðagreiðslu vil ég meina. Það er miklu meiri rót vandans heldur en það hvort eða hvenar Þorgeir leiðrétti eitthvað því að það er svo rosalega margt sagt í þessar umræðu sem hægt væri að leiðrétta og það er í raunverulega ekki hægt að elta ólar við allt. En ég get alveg tekið undir það að það hefði örglega verið heppilegra að hún hefði gert þetta fyrir úr því að þetta er orðið svona svakalega miklu máli. Já. En ég ætla nú ekki að halda því fram að þetta sé eitthvað leikbreytir í umræðinu um Evrópusambandið eða eitthvað sérstakur mæli hvar það hvort að Þorgeirur sem er mjög trúverðugur stjórnmálamaður hafi misst eitthvað trúverðuleika. Það er einfaldlega þannig að það er allt afflutt rangtúlkað og sett í eitthvað hástig blekkinga og leyndarhyggju þegar það er verið að ræða hennar mál. Það er nú bara veruleiki.
0: Já, það hlýtur nú samt að hafa vakið einhver viðbrögð í ráðuneytinu og hjá öllu hennar starfsfólki sem að skipti nú tögum í raun og veru og kannski enn fleirim þegar að farið er að vitna til þess að hollenska forsætisráðherra í stórfréttum utan úr hollenska þinginu. Þá hljóta mér nú aðeins að svona hafa farið að hugsa býtunum við aðeins.
1: Nú get ég ekki svara fyrir þá atburðarás. Þetta eru þetta ekki allt fréttir sem kom á einum degi. Þetta er svona fréttir sem að þróast og allt þetta. Ég meina að degi 5 geta menn haldið herður og þetta er nú kannski bara að vera búið og eitthvað svona sko. Þú veist, það er raunveruleg ekki alltaf leiðrétta allt sem er misagt eða allan miskilling, það er verið að vísi siðareglur á þeirra, það er nú líka að tala að það er leiðrétta miskilling, ég meina menn gerði ekki annað ef menn allir endalaust að vera leiðrétta til dæmis það að við séum að fara að missa auðlindir okkar eða að það sé verið að kjósa beint um aðild og þarf fram eftir götunum sko.
2: Sko,
1: þannig að mér finnst þetta ekki vera þetta rosalega stórmál sem er verið að myndla um, en auðvitað er það leiðilegt að þarna séu gerð mistök í fréttaflutningi, ég áfyllist ekki fréttamannin, þetta er mjög skiljanlegur miskilningur, svo fer ykkur umræða staðan það, nú að búa að leiðrétta þetta áfram gakk.
2: Tóldum við seinna, en vegna þess að svo tölum við, að því nefndi þetta utryggisraðandi líka, sko, það er ekki bara það að það sé verið að, sko, fullir það var að þessi ekki aðildar viðræður sko þetta er nú einn stóra kannski svona stóra ágreiningsmáli sem var nú í aðdraganda afgreiðslu þingsins um þetta þjóðaratkvæðagreiðslu eru þetta aðildar viðræður er ekki sitt sýnist hverjum um það, það liggur fyrir að menn ríkisjóðin telur það sem verið að halda áfram viðræðum sem að hófust 2009, það voru aðildar viðræður, það voru aðildar umsókn. Þannig að það líkur fyrir að það ekki, það eru þetta ekki aðild að vera þær. Þegar utanríkisráðunni þessi að farið að koma með þetta og ég vek hérna rakauðun í langa stöðufæslu frá utanríkisráðundinu þetta er nú grein hérna frá hérna Þorgeiri Katrínu fæðuöryggi, landbúnaðamálin og þetta er sett fram frá utanríkisráðundinu í nafni utanríkisráðundinsins. Þá minn ég bara á það að utanríkisráðuneytinu sko þeir þurfa auðvitað að grípa líka andstæð sjónarmið ef þeir ætla að fara að tefla sjálfu sér fram í
0: utanríkisráðandi starfar sem umboði ráðherra, það hefur alltaf verið það.
2: Jú, jú, það er alveg rétt.
0: Það er starfar ekkert sem almennu talsmaður allra sjónarmiða.
2: Nei, það er alveg rétt, það er alveg rétt.
0: Já.
2: En lögum um kosninga var einmitt breytt núna árið 2021 til þess og landskjörstjórn falið verkefni sem áður var í höndum forsætisnefndar Alþingis, varðandi þjóðaratkvæðagreiðslur, varðandi upplýsinga, framsetningu upplýsinga í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekin mál. Og menn hafa nefnt það að utanríkisráðuneytið sé, það sé vera tefla því núna fram sem eitthvað konar svona upplýsingaveitu og ef að það á að vera þá þarf þetta utanríkisráðuneytið líka að tefla fram þeim sjónarmiðum sem að hafa komið upp andstæðum sjónarmiðum tiltekna þætti varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og aðildar viðræðnar í framhaldinu. En í er svona bara heilt yfir auðvitað að þá skiptir máli að að ráðherrar sko auki ekki á upplýsingaóreiðuna sem að þeir sjálfir halda fram að þeir hafi áhyggjur af með orðum sínum og athafnaleysi eftir atvikum. Og það er kannski líka athafnaleysi ekki bara, þá er ekki bara nú kannski að vísa núna í utanríkisráðherra sem að létt hjá liða að leiðrétta þetta. Heldur líka síðan sko, hlýtur maður að spyrja, hvar eru allir hinir ráðherrarnir sko? Akkur koma þeir ekki fram og fjalla sína málaflokka sem að eru hérna mikið til umræðu þessa dagana þetta, hvaða markmið við ætlum að hafa í samningsviðræðunum. Það hefur ekki verið hægt að draga þá fram með töngum til viðtals þessi mál og hvernig á þá almenningur að geta vegið það og metið hvort að það sé stætt á því að fara í þessar aðildarviðræður til þess að ræða þessa tilteknu málaflokka. Þannig að það er núna því að atkvæðagreiðslan byrja nú á mánudaginn, ég hérna þreytist ekki á að minna fólk á það, þannig að þetta er ekki spurningum að í ágúst, sko, einhvern tímann í ágúst komi einhver fram með eitthvað útspil. Fólk er núna að fara að taka ákvörðun það, finnst alveg hvort það ætlar að greiða atkvæði í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu og hvernig þetta þá að gera það ef það ætlar að taka þátt í henni. Og það skiptir auðvitað miklu máli að fólk viti þessa einstöku málaflokka sem undir öll þessi ráðandi heyra, hvaða samningsmarkmið menn ætla að fara með í þessa viðræður.
1: Já, sem að það er nú farið yfir þetta í nefndaráliti meiri hluta utanríkismála nefndar. Ég skil ekki að hverju menn er alltaf fastir í þessu. Þar er sett fram ákveðin markmið með viðræðunum. Svo líkur alveg fyrir að það verður sagt já, að þá voru farið í það með hagaðilum, með til dæmis útgerðinni, með landbúnaðinum og annað, að móta þessi markmið mun nánar. Það er ekki heppilegt að við séum hérna alltaf að semja við okkur sjálf áður en að við séum að fara í viðræðunar. Þetta eru raunverulega samningaviðræður þar sem að menn er ekkit endilega að sína alltaf á allt spil, en það þarf að liggja alveg skýrt fyrir hver okkar vilji er. Ég meina það verður endalaust komið fram hjá okkur, við erum ekkit að fara samþykkja einhvern aðildarsamning sem að varpar frá okkur forræði og auðlindum eða mun leggja hér landbúnað í eyði eða þarf fram þetta göttunum, það er enginn að fara að gera það. Við erum bara alltaf að benda á það, þetta eru samninga þeirra.
2: En hvað þýðir það, segir maður? Hvað þýðir þú segir
1: verkefni? Nú ertu múin að tala lengi, nú ætla ég að fá að tala. Þetta eru samninga þeirra, ríki eru stundum árum saman að semja. Ef þetta væri bara eitthvað eyðublað á heimasíðu Evrópusambandsins, bara eins og þegar maður er að gangi í Vildarklúb Eymundsson eða eitthvað, að þá er þetta ekkit sérstakt mál, en það þarf að semja um alla þessa hluti. Við erum hérna ríki sem að erum á allt öðrum stað, heldur en önnur ríki sem hafa hingað til sóttum. Sjávarútvegurinn er miklu hærra hlutfall af okkar þjóðartekjum og okkar verðmætasköpun heldur en annara ríkja. Við erum líka eyja sem er langt frá strandríkjunum öllum sem liggja saman á meginlandinu, þar sem að veiðir einsla dreifist út allt. Portugal er að veiða hjá Spánverjum og Spánverjir á Portugölum og Frakkar og þjóðverjar, Frakkar og Hollendingar og Belgar og allt þetta. Þannig að hérna á þetta þarf bara að láta reyna, en það er alltaf verið að flækja þetta eins og þetta sé eitthvað og allt óumsemjanlegt, einhverjar hérna fabúlingar hérna og sigurum það hvort að þetta séu aðildarviðræður ekki, ekki bara skýrt fram í spurninguna, það er talað það hvort að hefja aðildarviðræður á ný, það hefur komið fram hjá Evrópusambandinu, að umsóknin er í gildi og það er hægt að taka þráðin þar sem að frá var komið, þó að með þurfið auðvitað kannski að opna einhverja kafla aftur vegna þess að það er talsvert liðið. Það sem við eigum hins vegar að vera ræðum í þessu, frekar heldur en að vera veltaði fyrir okkur hvenær utanríkisráðuneytið sendi frá sér einhverja tilkynningu eða einhver sérstök ummæli, Það er, ætlum við Íslendingar að sætt okkur við það hér einhver ára tíu til viðbótar að vextir og verðbólga séu hér upp í rjári allatíð 6,5 til 7% stýrivextir að meðaltali síðustu 30 árun á Íslandi verðbólga 5% að meðaltali oft miklu hærra ég hefða stundum á tilfinninguna að þeir sem eru að berjast fyrir neginu þetta eru, ég get nefnt nokkuna dæmi Ólafur Ragnar Grímsson, Bjarni Benediktsson Halldór Benjamín Sigmundur Davíð og hérna Sigurður Andersen og hérna Hafsteindóttir og allir ég segi þetta mikill virðingu gagnvart þessu fólki, ég held að þetta fólk sé ekki rosalega mikið að horfa á húsnæðislán eða vexti á húsnæðislánum þegar það er að tala með þetta það er að tala með einhverja aðra hluti aðalatriðið er hvort að við viljum reyna að komast í einhverja umhverfi sem er nær því sem við þekkjum í hérna nágrannalöndunum þar sem við erum ekki alltaf í einhverjum yfirgengilegum uppsveiflum eða rosalegum
2: En hérna, akkur er það ekki hlut af samningsmarkmiðunum að ræða húsnæðisvexti?
1: Verður það rætt? Að hér sé stengt að því að fara inn í evru samstarfið.
0: Nei, samningaviðræðurnar sjálfa snúast auðvitað ekki um þetta. Það er framhaldið sem þú ert að vísi.
1: Og varðandi þetta með undanþóga. Bretar fengu undanþóga frá evrunni. Það er einmitt undanþóga. Danir sömdu undanþóga frá varnarmálasamstarfi hérna Evrópusambandsins og þegar rússar fara inn í Úkraínu að þá halda þeir hvað? Þeir nýta fullveldi sitt og sjálfstæði innan Evrópusambandsins til að halda þjóðaratkvæði greiðslu það, hvort að þeir eigi að fara undir varnarmálasamstarfið
0: Það eru fjallmarkar undan þá til en það eru flestar þó nokkuð komna til ára sinna
1: Hafa þeir verið felda niður? Ef við fáum undan þá inn í okkar aðildarsamning sem er þá partur á frumrétti Evrópusambandsins, þá verður því ekkert breykt nema okkar samþykki. Það liggur alveg fyrir
0: Ég átna með þessu hérna og við ætlum það er hérna svolítið vont að rífast um samning sem við höfum ekki séð eða hvað kann að vera í honum
1: við erum að rífast um bók sem hefur ekki verið skrif
0: já, hvað kann að vera í honum ef einhver fyrir spyr
2: ef einhver finnst þetta rifrildi
0: ég ætla að segja þetta en það er auðvitað alveg hárrétt sem hún segir og ég held að sé hún mjög mikilvægt að halda eitthvað haga auðvitað er þetta aðildar samningar, þetta er ekkit annað við erum búin að sækja aðild að Evrópusambandinu til þess að gangi það Meina, það liggur fyrir
1: Nei, er svo eru önnur þjóðaratkvæðagreiðsla
0: Við erum ekki að sækjum aðildar ganga ekki
1: Nei, hérna erum við í svona einhverjum orðengils hætti í alvöru tala Við erum í aðildarviðræðum og út úr því kemur samningur sá samningur er lagður undir þjóðina
0: Samningur sem er til þess að snýða agn og af þeim snýða agn og af þannig við getum gengið inn er það ekki, ef við verðum að vera skýr um það
1: Jú, og það er ekki að fela það þetta heita aðildarviðræður bara í öllum gögnum er talað um þetta
2: Nefna það er bara ekki þingmeirihluti fyrir því að Ísland gangi Evrópusambandi og það er gerin meirihluti þjóðarinnar sem vill gangi Evrópusambandi
1: Já, skoðanakannanir
2: eru En ef einhver finnst þetta rifrildi
0: Ég skal draga það orð tilbaka
2: En það er alveg rétt, mörgum finnst þetta vera rifrildi En til þess að draga úr rifrildar ásýndinni á þessu öllu saman þá auðvitað skiptir máli að menn bara leggji spilin á borðið fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og upplýsi það um hvað menn ætla að semja Sigmar nefnir hér auðvitað munum ekki semja frá okkur forræði og auðlindum og það er öll þjóðin lítur að vera sammála það en hvað þýðir það í hugum Sigmars og félaga í ríkisstjórnarflokkunum? Hvað þýðir forræði á auðlindinni? Hvað er úrræði vegna þess að hér er talað að Ísland mun ekki missa í neinu að fullveldi sínu þegar við það gangi Evrópusambandi og menn segja, er ekki Svíþjóð fullvalda ríki? Svari við því er, nei ekki nema nokkur leiti vegna þess að þeir sem að gangi inn í Evrópusambandið og ef Ísland gengur inn í Evrópusambandið þá missum við fullveldi á ákveðnu sviðum. Við missum loka orðið í dómsmálum, við missum ákvörðunar vald til að taka ákvarðanir mjög mikið af íslenskri löggjöf sem á að gilda hér innanlands er það ekki hluti af fullveldinu? Það er alveg ljóst að það tapast við það ganga inn í Evrópusambandi og þess vegna skiptir máli ef að menn ætla að tala sér forræði yfir auðlindinni með sama hætti og menn hafa verið að ávarpa fullveldið í þessum umræðu þá er öll og mikil ástæði þess að hafa miklar áhyggjur og kjósendur eiga heimtingu á því að fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þá liggi það fyrir hvað menn meini með því að Ísland muni aldrei semja frá sér forræði til dæmis á auðlindunum.
1: Hefur Evrópusambandið hýrt auðlindir af einhverjum þjóðum?
2: Sko
1: nei, ég sé bara svara sveri nei,
2: forræði forræði á auðlundum ef við tökum sem dæmi orkuflutning inn á ef við værum að selja orku inn á
1: þetta eru reglur á svæðinu en það breytir engum það að aðildarþjóðurnar hafa fullt forræði á sínum auðlundum
2: já, en það hafa ekki forræði á sölu inn á
1: landið þetta eru umferðarreglur inn á svæðinu sem þurfa að vera nú ertu búin að tala svolítið lengi
2: og sjávarútveginn auðvitað hafa ríkin ekki forræði á fiskveiði stjórnina sjómennir í Galisíu á Spáni og Galisíu búr á Spánvera sem er einn stærsta sjávarútvegsþjóðin hérna í Evrópu hefur ekki vald til þess að ákveða hvernig þau stýra þessum veið
1: þegar er ásókn margra þjóða inn í tiltekna stofna þá er Evrópusambandið með eitthvað varnagla til þess að það verði ekki ofveiði Það er verið að stýra veiðum með tiltöknum hætti. Við liggjum langt fyrir utan þetta landfræðilega og getum mjög auðveldlega samið með einhvers konar sérlausnir og það hefur engin veiðireynslu hér innan okkar lögsögu eins og við vitum. Það er náttúrulega marg búið að fara yfir þetta og þetta þar, þessu þarf að halda þetta til haga í samningafðiraðum. Við göngum inn í evróska efnahagsvæðið. Það er vissulega rétt að það er ákveð afsal á fullveldi og örugglega meira fullveldisafsal heldur en að vera í Evrópusambandinu vegna þess að núna tökum við löggjöf í pósti á þess að hafa nokkuð það að segja en erum ekki á svæðinu það sem er verið að semja tiltekna lögju og slíkt er gert í viðlítið mjög góðu samstarfi slíkt er gert í mjög góðu hérna, samstarfi ríkja við ákveðum, ef við göngum þannig inn að deila fullveldi tiltekna hluti með ríkjum vegna þess að við fáum eitthvað út úr því við getum síðan nýtt fullveldi okkur sjálfstæði alveg svo Svíar geta gert það sem hérna, sjálfstæð þjóð til þess að ganga út ef okkur sýnist svo það gerði hérna, Bretland eina sem er ólíkt umræðinni núna og síðast er þá að þá vorum menn alltaf að tala um að það veri ekki hægt að ganga út úr Evrópusambandinu. Núna vilja menn örugglega minna að tala um það vegna þess að það hefur nú ekkit gengið sérstaklega vel hjá Bretum eftir að þeir gengi út. Við verðum með þetta sjálfstæð og fullvalda þjóð þarna inni og það er bara rangt að halda þeir fram að Danir, Svíjar, Finnar, Þjóðverjar, Hollendingar, Belgar, Frakkar, Spánverjar, Portugalar allar að skrifa grein í dagblöð Þessar ríki og benda þeim á að þessi ekki fullvalda sjálfstæði ríki.
2: Nei, kollega
1: þegar að íslenski ráðumann hitta þessa kollega sína frá þessum löndum, þá er allt samtal þar um á milli tveggja sjálfstæðra fullvalda ríkja. Við hérna, við útvistum börnum okkar til bandaríkjamanna. Það má alveg segja það, það sé ákveðin hérna, ákveða afsala fullveldi. Við erum algjörlega undir því öðrum komin ef við ráðist á okkur. Þetta er allt spurningum hagsmunamann, að deila fullveldi með ákveðnum þjóðum tiltekið vera nálægt þjóðum sem deila gildum okkar mannréttindum og svipari sín það er bara gott og það kemur gott út úr því
2: það deila fullveldi það þó skrefir rétt átt að menn viðurkenni það að menn auðvitað eru að gefa eftir í fullveldi og munurinn auðvitað á EES-samningnum og það að ganga inn í Evrópusambandi ef maður ætti kjarna það kannski einum þætti sem mér finnst kannski mikilvægastur er sá að við ráðum því og við getum látið hjá líða að innleiða reglur Evrópusambandsins og höfum gert það það getur auðvitað verið einhvers konar samningsbrotamál og við höfum leist úr því fyrir dómstólum, eftir dómstólum í Evrópusambandinu er ekki það að ræða að innleiða ekki regluna
0: enda eftir að sækja
2: við
0: maður
2: ef við værum í Evrópusambandinu þá eru þær lög og reglur og direktív tilskipanir sem að þær gilda bara sjálfkrafa á Íslandi og ef að Ísland ætlar ekki að fara eftir því þá hefur Evrópusambandið heimild til þess að sekta ríkið. Evrópusambandið hefur ekki sektar heimild gagnvart Íslandi í dag þótti brjótum við þess að
0: En það hefur hins vegar mögulegt til að snúa við athafna leysi okkar með því að fara með það fyrir eftir dómstólin og hérna og hann hefur held í öllum ráðum
2: já.
0: Nei, ég meina það var að brjóta
2: samningin
0: og það var þar
2: algjörlega, þá er það samningsbrotamál og þá metum við það hvort að við hérna, tökum málið upp með einhverjum hætti útfærum það með einhverjum öðrum hætti og þetta hefur við gert marg oft á Íslandi já,
0: en ég ætla að segja hérna að því, sko, ég veit að þetta er en sko, þegar við erum að tala forræði yfir sjávarauðlindinni þá finnst mér það nú vera nokkuð skýrt hvað það þýðir það þýðir það að við höfum ein veið rétt innan 200 milna lögsögunar alla fyrirsjáanlega framtíð, ég meina það hlýðir
2: og ákveðum veiði magnir
1: og við stýrum líka við erum með lokað kerfi við erum með opnað þetta kerfi
0: þetta er, ég held við hljótu nú alla að vera á einu máli að þetta er markmið í því og ef þetta næst ekki fram þá höfum við kannski minni eða afskaplega lítinn áhuga á að halda áfram að tala, er það ekki?
1: Við skulum ekki vera að gera hvert öðru það upp að við viljum hérna vera selja ykkur fyrir utan það að Evrópusambandið er ekki með forræði og auðlindum aðelda þjóna. Mér langar aðeins bara nefna það sem að kannski minna er rætt. Það er að það verið oft verið þannig að þegar ríki ganga henni í Evrópusambandið að það verið mjög umdelt í aðildarríkjunum, það er bara oft verið þannig.
0: Já, já.
1: Svo er alltaf verið að gera kannanir árlega það hvernig fólki líður í þessu sambandið, það sem er spurt sérstaklega það. Ertu hlyntur eða andvegur því að vera í þessu, er þetta gott fyrir þjóðina eða ekki? Og hverjar er alltaf niðurstöðnar úr þessu könnun hjá fólki sem er lifir starfar ykkur fyrirtæki og annað inn í Evrópusambandinu? Það er þannig að 90% dana finnst rétt að vera í Evrópusambandinu. 80% svía, 76% finna, þjóðverjar 75%, pólverjar nær 90%, hollendingar 80%, frakkar sem eru nú oftast svona kannski gaggrinastir, það er þó 62% ánægja með þetta þar, spánverjar, það er 80%. Þetta eru þetta allt einhver hérna, rök sem við verðum að velta fyrir okkur. Hvernig stendur á því að það er mitt kannski meira smáþjóðir, Malta, Danir sem eru þetta smáþjóð í svona kannski stærra samhengi hlutina, þessum þjóðum líður betur að jafna því í Evrópusambandinu. Það er engin af þessum þjóðum að velta því fyrir sér að ganga út úr Evrópusambandinu. Það vill engin af þessum þjóðum sem eru inn í myntsamstarfinu endilega fara í eitthvað minni mynt og það er voðalega lítill áhuga á því að reyna að gera eitthvað myntsamstarf við Íslandum að fá að komast inn í íslensku gróna. Ég meina við erum með myntsvæði sem er á stærð við Malmö í Svíþjóð sko. Með öllum þeim sveiflum og öllum þeim hamförum sem dynja á venjulegu fólki hvað varðar vexti og verðbólgu. Við verðum að geta rætt þetta sem að mínum mati, aðalatriði málsins, það er þessi gríðarlegi kostnaður fyrir heimili og fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru að reyna að fóta sig í umhverfi þar sem stýrivextir eru að meðaltali 7% verðbólga eru að meðaltali 5% á síðustu 30 árum stýrivextir farið upp í
2: 80% ef að menn hafa bara áhyggjur af þessari krónu þessari ágætu krónu sem hefur auðvitað veitt okkur sveigjanleika komið í veg fyrir stórfelt atvinnuleysi hér kynnslóð atvinnuleysi sem að þekkist allstar í Evrópu en hefur ekki þekkst hér á Íslandi sem betur fer ef að mönn finnst þetta að vera aðalvandinn þá getum við auðvitað farið miklu hagkvæmari leið til þess að skipta út krónunni við gætum bara með einni lagabreytingu hér bundið krónuna við þess að blessuð evru hugnist mönnum það
1: þá vorum við ekki með evrópska seðlabankans
2: í bakjarl við getum gert það og ef menn vildu fá að sjá hvernig hagsveiflurnar í Evrópu hvernig þær koma hér frá, hvernig þær myndu nýtast okkur hvort það væri hagfelt að láta okkar gjaldmiðl sveiflast eftir hagsveiflunum sunnar í álfunni við getum skipt út krónunni einhlyða fyrir annan gjaldmiðl, þetta hefur verið skoðað það er ekki útilokað að gera það þá er ekkit við sem að evran væri endilega málið sko fyrir okkur þannig að þetta er mál sem að sjálfsagt er að ræða og menn hérna ræða stöðugt það sem mestu skiptir þó að hagstjórnin hérna innanlands
1: algjörlega.
2: Að hagstjórnin hérna innanlands hún sé þannig að hún standi undir krónunni, að hún standi undir verðmætum sem að krónunni er ætlað að endurspegla og meina, það er þessi ríkisjórn ekki að gera þess að dagana nema síður sér
1: Sýri, við erum með pínulítið hún fylgir verðtrygging og það er ástæði fyrir því að verðtryggingi var sett á við losnum ekki við hana fyrir að við tökum upp hérna fullburða almennlega gjaldmiðl hafsveiflunar í Evrópu eru ekkit gríðalega ólíkar hagsveiflunum hérna á Íslandi Evrópa er risa stór, réttis og Bandaríkin eru stór, það getur verið hérna, eitt ástand í Alaska og annað í Kaliforníu og allt þetta heilt á litið þá er það mjög eftirsóknarvert að komast inn í stöðugra efnaðarsumhverfi, en við erum ekki alltaf í þessu sveiflum, þær eru meinsemd í hérna, íslensku samfélagi
0: Eitt í lokin bara því við byrjum að tala hvað ég var að segja ábyrðir á þeirra greina frá því sem að þeir hérna, þess sem þeir verða áskynja samtölingum við kollega Ósframis og það eru þetta greina munur og nú trúna ég ætla bara östu tróku báðum, trúnaðar samtölur eitt og síðan er einhvers konar svona viðræður þó það séu ekki á formlegum hætti og þetta skiptir alltaf mjög miklu máli hvernig þetta er gert og maður tekur eftir í Norðurlöndunum og þar eru sérstakar Evrópunefndir, þar þurfa ráðherrar að fara fyrir þær til dæmis áður en þeir fara á ráðherrafundi sínum að málaflokka og þar er þeim einhverju skilningi löðu línan eða minnsta kosti lagt til að þeir fara einhverja ákveðna leiðir og ég að spyrja ykkur, þurfum við ekki ef við ætlum að fara þessa leið að formfesta þetta allt saman miklu betur?
2: Já, er það að tala með fyrir aldaviðra þetta?
0: Já, ég bara að tala með yfir höfuð í þessum samskiptum.
1: Er það að tala með eftir að við værum komin inn eða við værum inn?
0: Bæði og, bæði og.
2: Já, sko ráð þeirra náttúrulega á þetta að koma fyrir svona, þingnefndir.
0: Já, ég veit það, en er það bara að mönnum í sjálfsvald sett? Nú er ég ekki að tala um þennar ráð þeirra sérstaklega, en þú bara svona, já. Ég er að tala um þetta sem almennt mál.
2: Já, nei, ráð þeirra er nú ekki sjálfsvald sett ef að þingnefnd kallar eftir að ráð þeirra komi, þá auðvitað ber ráð þeirra að koma fyrir þingnefndina. Og þetta er ekki sem mála nefnd oftast í þessu tilviki en þú þetta kemur inn á atriði sem að líka skipti máli í þessu sem að ég held að fólk þurfi líka að fá að vita álpist þjóðin til þess að segja já í þessum þessar þjóðatkvæðgreyslu sem að ég vona að hún geri nú ekki þarf það ekki að liggja fyrir þessar atkvæðgreyslu, hvernig menn einmitt hverja menn ætla að tefla hverja menn ætla að tefla í samningaviðræður og hvernig það allt sem að þetta verður sko. Og hver fer með í rauninni eitthvað skona umboð í öllum þessum viðræðum þetta og ég veit, ég get bara sagt það að verði farið í þessar aðildarviðræður núna, hafnir í september þá verður með skusti þingið hér á landi undirlagt allan þann tíma undir það viðræður vegna þess að það verður að gera mikla kröfu til skýrslugjafar úr þessum viðræðum og það verður ekki mörg önnur mál til umfjöllun eða afgreiðslu á þinginu á meðan að þessum viðræðum stendur.
1: Já, þegar ég meina við gátum talað 162 klukkutíma með veiðigjöldin og samt afgreitt einhver mál þið eru búin að vera í svona hálgerðu málþófi hluta vetrinum núna síðast, við gátum samt afgreitt meir en 100 og eitthvað þingmál. Það er hægt að gera allt mögulegt ef við náum bara einhverju hérna, konsensus um það hvernig við ætlum að gera það. Ég er alveg sammála því að upplýsingagjöf til þingsins þarf að vera mikil, sammála því að það þarf að vera formfesta, bæði í gegnum viðræðurnar og upplýsingagjöf og svo líka auðvitað ef við göngum inn hvernig við ætlum að hérna, fóta okkur í því umhverfi. En mér finnst þessi barátta gegn upplýsingum svo skrítin, sko. Þú veist, það liggur alveg fyrir að hérna, það er ýmislegt að semja þarna, en samt berjast menn gegn því að fá þær upplýsingar. Menn bara vilja ekki vita meira. Mér finnst þetta mjög furðulega afstaða og hérna, sko, en ég ætla samt alveg að virða að fólk bara vil ekki ganga að þinn og verður bara
2: eiga það. Þetta er ekki líka fyrir, menn bara
1: það að slá einn júrlegs. Aðildarsamningar ríkja eru ekki allir eins. Það er bara staðri, nei, þeir eru ekki allir eins.
2: Jú, þeir eru allir þessi nýju ríki undanfarin ár eru með sömu samninga.
1: Já, það eru ríki sem eru að ganga inn frá austur Evrópu
2: og það eru við eitthvað fýtnið þau.
1: Come on, Siri, þú veist alveg nákvæmlega hvað maður er að tala
0: um. Ég sé ekki að mistök með að leggja fram eitthvað spurningu. Við höfum ekki meiri tíma. Hérna, takk ykkur innilega fyrir að koma og hérna fyrir áhugaverð samtal, ekki rífrildi. Bestu þakkir og Finn Bjarni Hermannsson, forseti ASÍ er hérna hjá mér eftir augnablik.
3: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á bylgjunni og Facebooka síðu bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
5: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
14: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
15: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
18: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
20: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23. 50. og 1. dag, 8. klukkan 14. á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
21: Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
0: Sælir afturlustmundur, þau eru farin frá mér hér eftir fjarlægar umræði Símon Guðmundsson og Sigríður Ástheldir Andersen, en í símanum er Finnbjörn A. Hermannsson sem er forseti Alþýðusambandsins. Sæl að blessa Finnbjörn.
22: Já, kvönd sæl.
0: Blessaður að sæl. Heyrðu, hérna, það er nú svo sem kannski engin gleði umræða en auðvitað langa með að forvitna staði sjáður þessi rauðu strík sem að hérna á nú að lesa í núna í september og geta ráði miklu það hvort að hvers konar vetur við sjáum fram á í vinnumarkan og hvernig svona, ég áhuga aðeins að því ég man að þið byrjuðu að tala um þetta í febrúar allir sambandið nauðsilega ráðstafanir og hvernig við þið fundist tími líð og hvað sérðu svona rétt í spilunum í dag því nú er bara einn mánuður rúmur í þetta.
22: Já, eins og þú segir réttilega þá byrjaði allir sambandið að minna á það að þessi endurskoðun hún væri núna í hérna ágústlok og við höfum verið með umræður innan okkar vébanda hvað við teldum að þyrfti að gera til þess að hérna forsendum myndu ekki bresta og við gætum lækkað hérna verðbólguna hérna og það er eiginlega bara sömu forsendur eins og við gerðum kjarasamningin á.
0: Já.
22: Að þar skuldbatt ríki og sveitarfélögsi til þess að halda aftur af verðhækkunum fyrirtækin og bankarnir og fleiri gáðu út yfirlýsingar um það að þau myndu halda sig innan verðbólgu markmiða með sínar hækkanir og síðan vorum við að tala um þessar sjálfvirku verðbreytingar sem eru komnar um allt eins og til dæmis á húsnæðismarkaði, allir leigusamningar eru sjálfvirkir þannig að ef að verðbólga hækka þá hækka samningarnir sjálfkrafa sem hækka svo aftur verðbólguna og samur með mörg þjónustufyrirtæki þau eru farin að binda sínar hækkanir við bara verðbólgu.
0: Já.
22: Sem að hækka svo aftur verðbólgu. Þetta er allt sem að hluti sem að við sögðum strax í upphafi að við þyrftum að skoða. Við höfum líka áhyggjur af húsnæðismarkaðinu vegna þess að ef að ekkert verður aðgert eins og horfur eru til þá mun eitthvað bresta þar og við lendum aftur í þessum spíral sem að húsnæðismarkaður mun sem sagt keyra verðbólguna áfram. Og við erum búin að kaupa nokkru sinnum af síðustu ríkisstjórnum húsnæðispakka um það að reyna að koma jafnvægi á húsnæðismarkaðurum og þetta er allt saman hlutir sem að ekki hafa gengið eftir. Þannig að við munum leggja mjög ríka áherslu á það að það verði gert eitthvað að viti. Þannig að við sjáum fram á það að húsnæðismarkaðurinn komist í jafnvægi á svona tildulega skömmun tíma.
0: Er ennþá svigrúm til að gera eitthvað að þínu mati?
22: Það er ekki svigrúm núna, sko. Nú erum við bara farin fram á brúninni, sko. Þetta er bara spurningin það, hvað er ríkisvaldið, hvað sveitafélögin, hvað fyrirtækin, bankarnir og fleiri eru tilbúin til þess að koma til móts við okkur þannig að við fáum einhver trúverðuleika í þessi loforð. Vegna þess að við erum að binda okkur ef við þurfum ekki bara og segjum upp kjarasamningu þá erum við að binda okkur til næsta eins og háls árs.
0: Það kemur ekki til greina að óbreyttu á þínu mati?
22: Nei, það gerir það ekki. Sko. Við verðum að fá einhverja hérna, haldbæri svona loforð það að þetta gangi eftir.
0: Já.
22: Því að við horfum á það að það er ekkit í kortunum sem segir okkur að verðbólga sé að fara niður. Nei. Það er enginn að halda aftur af sér varðandi hækkanir og bara í þessari umræði núna þá hækka Arion banki hérna, álögur á hérna, þjónusti hjá sér. Þannig að hérna, og það eru allir í þessum gýr. Það eru allir að undirbúa sig undir það að verðbólga sé að fara upp aftur.
0: Já, jú, væntingarnar eru náttúrulega hérna, það sem oft er erfitt að ráða við en það sem er náttúrulega líka annað í svo kannski óáþreifanlegt en samt líkilatrið eru þetta bara traust. Það er samið eða þessi samningar, lífskjara samningar í gerðir til að skapa traust milli, hins vorum bara milli launþega og auðvitað hérna atvinnurekenda og ég meina það sem þú ert að segja mér að það traustir er einfallega hérna, það er brostið.
22: Já, algjörlega sko, þannig að hérna, en það er ekki eins og við höfum ekkert verið að gera, við erum sem svo búin að vera að ræða þetta með hvað hætti við getum komið inn í þetta og það eru þrjár nefndir í gangi á vegum sem svo aðila vinnumarkaðarins og hérna SA og stjórnvalda, það sem að við erum að skoða sem sagt hérna, þetta sem ég nefndi hérna varandi sjálfvirkni væringuna. Við erum líka með að skoða hvaða hópar þetta hafa verið sem hafa farið hvað vest út úr verðbólgunni vegna þess að bæði fjármálaráðherra og Samtök atvinnulífsins eru að halda því fram að meðaltali að þá hérna höfum við notið kaupmáttar aukningar á þessu tímabili og það getur vel vera svo sé, en meðaltali er ekki að segja allar hluti.
0: Nei.
22: Þannig að við viljum vita hverjir hafa lent hvað vest út í þessu varðandi háa vexti og auknar álögur bæði frá ríkju og sveitarfélögum og hérna, skoða með hvað hætti er hægt að koma til móts við þá hópa. Þannig að það er ýmislegt í gangi sem að hérna, verður vonandi búið að skoða þegar að kemur að því að endur skoða þessa kjarasamninga.
0: En það er náttúrulega gríðalegt alvöru mál, við höfum ekki drosa langa tímafimpinn, en það er náttúrulega gríðalegt alvöru mál eða það fer, hérna, auðvitað tekur þetta tón okkur tíma að segja upp þessum samningum og framvegis, en það er svona mikið alvöru mál eða kemur mikið órói á þannig að marka í því ástandi sem nú er það ekki.
22: Við erum algjörlega meðvituð það og þess vegna vildum við fá þessar umræði miklu fyrir upp og við vildum vera búin að koma með lúkningu á þeim málum sem við gætum verið búin að klára sem að hérna, ég var að nefna hérna áðan.
0: Já.
22: Síðan er náttúrulega bara hlutir sem að við þurfum að skoða sem sagt, hvað varðar einstaka hópa, eins og til dæmi það hvernig að hafa komið út úr þessum hækkunum. Hvernig barnafjölskyldur hafa komið út vegna þess að velferðarkerfi hefur ekki hérna, sko, haldi verðgildi sínu á samningstímanum og þannig að það er ýmislega sem við þurfum að skoða og athuga hvernig við getum bætt upp á einstökum hópum ef við ætlum ekki að opna kjarasamninga í heildsinni.
0: Já, ég heldur verðum að láta þessu loki en ég heyri á þeir að hérna, það er ekki mikið bjartsýnistónn þér, það er vist alveg ótt að fullir að það.
22: Nei, en við erum ábyrg eftir sem áður og viljum hérna, reyna að klára málin þannig að allir hérna, geti gengið svona þokkalega frá borði en þá verða aðilar að axla sína ábyrg líka.
0: Já, guð láta gott vita eins og það stendur. Takk fyrir að vera með mér í dag og hérna, gangi ykkur vel með þetta stóra verkefni.
22: Já, takk fyrir.
0: Við verum að láta lokið sprengisendurum í dag. Ég verði að við Halldórsson stýriði þetta útsendingu eins og hann gerir alltaf, svo er allt efni finnalegt á vísi.is og bylgjunni.is og bylgjuappinu og svo hvar eftir það sem þið finnið hlaðvarp. Svo erum við með ykkur eftir viku. Verið sæl.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Lambakóti lettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 8. Lágafellsó. Bluetti Orkubankar. Örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
23: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
24: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
25: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
26: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
27: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
28: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
29: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
30: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
31: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
32: Play, play, ít og play, ít og play.
33: Fjöldi Íslendinga urðu strandaglópar á Spáni í gær eftir bilun í vél Icelandair. Fjórar ungar konur segja ringulreiði af einkennt nóttina. Ekki var talin ástæða til að rannsaka andlát á hjúkrunarheimili nánar þrátt fyrir vitnisburð um óeðlilega starfshætti. Tjöld fuku vegna slagviðris á breiðslunni helgina en bræðslustjóri segir gleðina sand sem áður hafa ráðir ríkjum. Og Grindavík og Njarðvík tryggði vann fram í undanúrslitum mjólkubikarsins og getur orðið bikarmeistari í fyrsta skipti. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu austalands í dag annars hægari vindur skýða með köflum en lettskýjað landið sunnanvert. Komið sæl og blessu það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum á að ræða þetta. Tugir Íslendinga voru skildir eftir á flugvillunum í Alicante á Spáni í nótt. Allir farþegarnir voru komnir borði í flugvillina þegar bilun á neyðarútgangi hennar var til þess að hún var rýmd af farþegum og farangri og einungis helmingur farþega fékk að fara aftur borð. Aðrir urðu eftir á flugvillunum. Perla, Ragna, Marta og Emilia, fjórar ungar konur rétt yfir tvítugt sem eru strandaglópar í Alicante, segja nóttina hafa einkennst af ringulreið og gremju. Val á því hver fengi að fara með flugulni heim hafi líkst lottói.
34: Það líka við fengum bara svo rosalega litlar upplýsingar. Það sko okkur var sagt í fluginu að þetta væri sem sagt eitthvað svona neyðarinnsigli í hurðinni og flugverkin eftir að koma til þess að laga það. En síðan þurfti flugverkin alveg að fjarlæga það. Það var bara að fara úr vélinni og síðan bara bíða eftir frekar upplýsingum. Síðan kom í kallkerfið að við ættum að reloada síðuna. Fyrir hvað, ég veit ekki, en við rílótaðum og þá tóku við eftir í að sumir voru með skráð sæti.
33: Rúmlega 3 klukkutímum síðar hafi þær fengið þær upplýsingar að þær þyrftu sjálfar að finna sér gistingu.
34: Við fáum bara 170 evrur dekkaðar af því og þannig við fyrir samt að borga. Já, þetta var miðja nótt, þannig að smá erfitt að redda hóteli miðja nótt því að allt var fullt. Já, þessi flugið átti að vera 10 minnir í 12 og við fengum hennan 12 post hvað bara þú veist klukkan 3:30 eða eitthvað.
33: Núna tæki við sólarhringsferðalag heim með millilendingu í Madrid og Amsterdam.
34: Það kom enginn að tala við okkur.
4: Það var engar upplýsingar.
34: Við stóðum og sátum eins og eitthvað fáður á gólfinu bara eitthvað þú veist hvort þér að grenja alltaf gett pirraður og búnar á því og þú veist klukkan gett seint í nóttina og síðan þú veist horfum við kring og sjáum bara eitthvað fjölskyldur og krakka sofandi í suitcase eða þú veist sáum krakka sofandi í ferðatösku og þú veist þetta var bara hvernig svo mikið chaos og allir svo pirraðir.
33: Sögðu Perla, Ragna, Marta og Emilía strandaglópar á Alicante. Ekki þótti tilefni til að halda áfram rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri á hjúgrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum þar sem læknisfræðileg gögn bendu ekki til þess að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Það var þrátt fyrir vitnisburð starfsmanns sem taldi andlátið hafa borið að með óeðlilegum hætti. Jón Þór Stefánsson segir frá.
5: Starfsmaður hjúgrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum taldi að andlát konu á tíræðisaldri sem þar dvaldi hafi borið að með óeðlum og jafnvel saknæmum hætti. Vegna þess voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar grunnaðar andráp. Þetta kemur fram í úrskurði Landsréttar í málinu sem var kveðin upp í byrjun febrúar skömmu eftir að máli kom upp í janúar síðastliðnum en var birtur á vef dómstólana á dögunum. Hvorki hérastómur né Landsréttur féllust á að úrskurða konurnar í gæsluvarhald og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hafi verið hætt. Konan sem lést hafi verið á lífslokameðferð þar sem henni var meðal annars gefið morfín. Talið var að konurnar tvær sem grunaðar voru í málinu hafi af ásetningi gefið henni of stóran skammt af morfínu sem var til þess að hún lést skömmu síðar. Sá grunur var til staðar vegna framburðar samstarfsmanns þeirra. Sá sagði að önnur þeirra hafi gefið henni láttu umtalsvert magna morfíni. Hann hafi þá spurt hvort það mætti og samstarfskona hans var neitandi, en þó sagst gera það mjög oft. Hinn konan sem grunu var í málinu sagði hins vegar að umrætt morfínsprauta hafi aldrei verið notuð. Það voru engin læknisfræðileg gögn í málinu sem gáfu til kynna að andlátið hafi borið að með óeðlum hætti.
33: Og við förum út í heim, en Abdul Balut, maðurinn sem grunaður er að hafa ekið inn í þvögu fólks í Berlín, í gærkvöldi reyndi að ferðast til Sýrlands á síðast ári. Hann var þó handtekinn í Líbanon, þar sem hann satt inni í tæft ár. Í lok síðasta árs var hann sendur aftur til Þýskalands og var strax handtekinn við komin að þangað. Hann satt í gæsluvarhaldi vegna gruns um að hann hafði verið að skipuleggja hryðjuverkaárás og er sagður að hafa verið í samskiptum við vígamenn Íslamska ríkisins. Í maí var Abdul Balut dæmdur í 1 árs og 10 mánaða fangelsi en saksóknarar áfríðu dómnum þar sem þeir vildu þyngri dóm. Honum var sleppt en hafði verið undir eftirliti lögreglu af og til síðan þá. Einn lét lífið þegar Abdul Balut ók á hóp fólks þar sem hafði verið að haldi upp á hinsegin daga í Berlín í gærkvöldi og fjöldi særðra komin upp í 25. Enn liggur ekki fyrir hvort Abdul Balut ók bílnum sem ekki bílaleigubíll heldur í einkaeigu og hvort aðrir voru með honum. Lögreglan sagði í morgun að einhverjir hefði verið stungnir eftir að bíllinn staðnæmdist á tré en það einnig óljóst. Og aftur heim, en talsverður vindur og úrkoma hefur ráðið ríkjum á Borgarfirði eystra helgina, þar sem tónlistarhátíðin Bræðslan hefur farið fram. Veðrið setti striki í reikningin í gærkvöldi og nótt, hluti gesta þurft að leita sér skjóls í íþróttahúsi bæjarins. Björgunarsveitin Sveitungi var kölluð til í gær til að standa að gæsluna á tjaldsvæðinu eftir að slagsmál brutust þar út nóttina áður. Nóttin var einnig erilsum hjá lögreglunni, en í tilkynningu frá lögregluna Austurlandi segir að nokkrir gestir höfðu leitað aðstoðar vegna tjalda sinna. Lögreglan fékk þá 2 tilkynningar vegna slagsmála, en málin eru nú bæði til rannsóknar. Magni Ásgeirsson, bræðslustjóri, segir í samtali við fréttastofu að tónleika haldið hafi þó gengið einkar vel og að langflestir gestir hafi skemmt sér konunglega.
6: En á meðan þá hérna ákvað norðvestan áttin að flýta sér aðeins meira og taka rigninguna vinsinn með sér en það var svona frekar slitulegt hérna þeirra fundið lokumleikana en það var allt reddi fyrir það og svo má segja það var allir viðbragsaðilar í starthólunum.
33: Hann þakkar viðbragsaðilum innilega fyrir velunin störf. Farið verður yfir hvað betur hefði mátt fara.
6: Viðbragsaðilar voru æðislegir, björgunarsveitin hérna og stórkostleg og ég verð að hæla lögreglunni þeir voru algjörlega En þau fyrir geðu, það voru algjörlega stórkostlega allt frá varstýránum og niður í hann hérna skara sem er ringlefna hundur eins og frábær. Það var bara en yndislegur.

er stýrt á fjölsóttustu stöðunum. Sérfræðingur hjá Vestfjarðar stofu hvetur fólk til að mæta snemma, koma vel undirbúið og dvelja áfram eftir myrkvann. Birgir Olgeirsson veit meira.

0: Almyrkvinn. Þetta verður fyrsti almyrkvinn sem sést frá Íslandi síðan 30. júni 1954. Á Látrabjargi var hann í 2 mínútur og 13 sekundur, lengur en annars staðar á landi.
1: Það var dýrðar dagur, ég sammálaði þér þar, frábærar aðstæður, frábært veður, frábær andstæðingur, frábær frammistaði á okkur og...
2: Ásækið þetta, hlustendur góðir, þannig eruð einhverjir tæknilegir örðuleikar hjá okkur en við ætlum að drífa okkur yfir í sportið þessi stað og við fáum að heyra almyrkvafréttina við betra tækifæri en hingað hann mættur hann Andri Brodason sem ætlar að segja okkur alltaf helsta frá íþróttunum Andri, það alltaf gerast, seinni undanúrslitaleikur mjólkubikars kvenna, hann var í gær, hvernig fór það?
3: Já, Grindavík Njarvík tryggði sig í úrslitaleik mjólkubikarskvenna í gær eftir 3-0 sigur á fram. Leikur var spilaður á Lambhagavellinum og spilaði Grindavík Njarvík bara frábæran leik. Þetta í fyrsta skipti sögu félagsins sem liði kemst í úrslit en hvorki Grindavík hefur orðið bikarmeistari né Njarvík og svo sameinuðust liðin núna árið 2024 og hefur sameiginlega liðið ekki heldur orðið bikarmeistari þannig að þetta stórt afrek fyrir félagið. Í úrslitaleiknum mætir liðið Þrótti sem hefur ekki heldur orðið bikarmeistari þannig að það verður krýndur nýr bikarmeistari mjólkubikarkvenna sem alltaf gaman að sjá, alltaf gaman þegar félög vinna í fyrsta skipti. Hann Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarvíkur, var bara himinn lifandi skynlega eftir leikinn í gær. Við skulum heyra hvað hann hafa að segja.
1: Það var dýrðar dagur, ég sammálaði þér þar, frábærar aðstæður, frábært veður, frábær andstæðingur, frábær frammistaði á okkur og frábær niðurstaða sem að skila okkur í bikar og setja leik á Laugardalsvelli. Ég á ekki mörg orð.
4: Hvað gekk vel í okkur í dag?
1: Mér fannst við spila hennar leik af miklu hugrekki og leikgleði og fannst við bara góðar.
2: Sagði Gylfi Tryggvason, þjálfari Grindavíkur Njarðvíkur, en svo meiri fótbolti í kvöld, boltin heldur áfram að rúla.
3: Heldur betur, það eru tveir leikir á dagskrá í bestu deild Karla í kvöld, það sem IA mætir Stjörninni og Fram mætir FV og ég get bara hreinlega að lofa mikill dramatíku á Akranesi það sem Jón Þór Hauksson, þjálfari Stjörnunnar, var rekin á síðasta tímabili sem þjálfari IA og það sé hann alltaf sætt að vinna gegn sínu gamla félagi.
2: Nei.
3: Nú hann Lárus Orri Sigurðsson tók við á honum sem þjálfari IA en félaginu hefur ekkert gengið rosa vel í deildinni og er í 9. sæti með jafnmörg stig og Stjarnan. Þannig þetta er mikilvægur leikur fyrir bæði félög. Stuðningsmenn IA hafa nú verið að kvarta yfir því að liðið hefur oft mist niður forystu og því mikilvægt fyrir hann Lárus Orri að vinna hana leik bara ef hann vill halda áfram sem stjóri liðsins. Og ef við spilum aðeins hinleikinn þá FV ekki búið tapa í síðustu 6 leikjum deildarinnar þrátt fyrir að hafa byrjað deildina dáldið illa en þetta nú einnig mikilvæg leikur fyrir fram sem liðið getur komst í annarsæti deildarinnar með sigri á FV. KR er í öðru sæti deildarinnar og þið getur nú hoppað yfir þá. Það er mikið húfu fyrir bæði liðan. Leikin hefjast báður klukkan 19.15 og eru sýndir í beinni útsendingu á sportstöðum sínar.
2: Frábært, mjög spennandi. Er eitthvað fleira í íþróttunum í dag? Er einhver formúlan eitthvað á fullu?
3: Já, það er ungarski kappaksturinn í formúl 1 hefst núna klukkan 1.
2: Já.
3: Og þar McLaren ökumar Lando Norris óvænt á ráspól fyrir keppnina en Ferrari ökumennir Lewis Hamilton og Charles Leclerc voru búin að vera bara hraðastir alla helgina og þeir áttu nú að byrja í sætunum fyrir aftan en hann Lewis Hamilton fekk þriggja sæta refsingu og þarf því að byrja 3 sætum aftar en ég get samt lofað að það verður hörð barátta sigur í keppninni og þetta er síðasta keppnin í Formule 1 fyrir sumafrí en það verður engin keppni fyrir ný lok ágúst og viljaði aukumennir leggja sig alla í keppnina til að fara glaðir inn í sumafríð og eins og ég sagði hann þá hefst kappasturinn klukkan 1 og verður sýndur í beinni útsendingu á sínsport Viaplay.
2: Já, frábært, við kvötum alltaf til að fylgjast með því

Við erum spennandi fyrir ökumenn að komast í sumarfrí. Takk kærlega fyrir þetta, Andri Broddason, flottur sportpakki. Og við færum okkur yfir í veðrið, en veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Norðvestan 8 til 13 metrar á sekundu austalands í dag, annars hægari vindur. Skýjað með köplum og úrkomulítið en létt skýjað landið sunnanvert. Norðlæg eða breytileg átt 5 til 13 á morgun, skýjað með köplum á norðaustur og austurlandi og dálítil væta fram eftir morgni. Bjarta mestu annars staðar en líkur á stöku síðdegi skúrum sunnan til. Hiti við daginn frá 8 stigum við norðuströndina upp í 18 stig sunnan heiða. Veður horfur á höfborgarsvæðinu svo hljóðandi, norðan og norðaustan 3 til 10 metrar á sekundu, bjartað mestu og hiti 12 til 17 stiga deginum. Veður horfur á landinu næstu daga. Norðlæg eða breytileg átt og dálítil væta með köplum en víða bjart suðvestan og vestalands. Norðvestlægari á fimmtudag og bætir í úrkomi á norðaustanverðu landinu, víða rigning á föstudag en að mestu þurrt sunnan heiða. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af degi. Fjöldi Íslendinga urðu strandaglópar á Spáni í gær eftir bilun í vél Icelandair. Fjórar ungar konur segja ringulreið hafa einkennt nóttina. Ekki var talin ástæða til að rannsaka andlát á hjúkrunarheimili nánar þrátt fyrir vitnisburðum óeðlilega starfshætti. Kjöld fuku vegna viður svo vinds á bræðslunum helgina en bræðslustjóri segir gleðina samt sem áður hafa ráðið ríkjum. Grindavík Njarðvík tryggði vann fram í undanúrslitum mjólkubikarsins og getur orðið bikarmeistari í fyrsta skipti. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum að sjálfsögðu að frétta við okkar vísi og fréttir verða næst sagðar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

Já, góð daginn, kæru hlustendur, ég heiti Ívar Halldórs og verð hérna í fjarveru hvaða í dag. Það er hitabylgja sem fer núna í loftið þegar að þáttarins er heitt eða hiti. Enda hlýjaveðrið loksins komið til okkar og við fögnum því að sjálfsögðu í þættunum allavega að kíkja á heitustu stjörnurnar, heitustu lög allra tíma, heita staðreyndir, heita íslensku, heitt veður og sjálfsögðu eru heitir hlustendur að hlusta og þið fá sjálfsögðu að velja milli þriggja heitra laga í þættunum sem ég ætla að segja ykkur frá hérna aðeins á eftir. En við ætlum að byrja á þessum heita tónlistamanni Teddy Swims, Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know It All hérna á bylgjunni þinni en já, það hitinn sem að færa að ráða svolítið ferð þáttarins í kvöld við erum komin að fína viður, ég horfum við út gluggann á Suðurlandsbrautinni það heiðskýrt, það hiti í loftinu og þeir eru búin að vera nýt ykkur þetta maður sér það nú bara á umferðinni þegar maður að keyra allir að fara einhvað, gera einhvað borða pulsur og hamborgara og grilla og hitta fjölskyldu og vini og þetta alveg geggjað ég ætla að segja ykkur svona örfáar hitastaðrindir hérna eftir augnablik eftir við heyrum í þessum gæjum in excess.

0: Innexax á bylgjunni með lagið Mystify en hér eru nokkra áhugaverðar hita staðarindir sem við kíkjum aðeins á landið okkar þá sá hæsti hiti sem að mælst yfir á Íslandi var 30,5 gráður á teigarhorni við Djúpavog í Austfjörum þann 22. júní 1939 Nú heitasti staðurinn á jörðinni fyrir eftir við hvernig hitin mældur Dauðadalurinn í Kaliforníu hefur verið metið fyrir hæsta loft hita en lút eyðimörkin í Íran er hæsta yfirborðs hita jarðar En sem sagt í Kaliforníu þá var hitin 56,7 gráður og þetta gerist 10. júli 1913. Svo lokum lengsta samfellda hitastigs röðin eða 38 gráður eða hærri mældist í 101 dag í Júma í Arizona árið 1937 og hæsta hitastig sem mælst hefur í Kanada mældist á tveimur stöðum í Saskatchewan í júli 1937. Það virðist að vera svolítið heittarna frá 1913 til 1937. Ég veit ekki hvort að við erum að fara að endurtaka leikinn, við sjáum hvað setur við notum allan að góða við þessu í dag það alveg að það
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
4: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið Húsasmiðjan
5: Útsala í Ylva Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum Alltaf 80% afsláttur Sjáumst í Ylva
6: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn neitt í vegabréf
7: til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
8: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is Orkan. Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Spar maturverslun Hofgerði. Opinn 7.30 til 23.30.
11: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Bylgjan.
15: Björt og brosandi í 40 ár.

hennar alveg hrikalega flott lag Phil Collins, fantagóðu tónlistamaður náttúrulega ekki bara söngvari heldur bara líka lagasmiður og trommari náttúrulega hann náttúrulega yndislegu trommari og svo hann líka búin að vera í leiklistinni hefur leikið í nokkrum myndum hann skilur eftir sig alveg ótrúlega ja, fjölbreyta í rauninni listaæfi inn í Air Tonight heitir þetta lag flott lag frá 9. áratugnum hérna rétt og eftir ætla ég að segja ykkur hverjar þrjár heitustu eða þrír heitustu tónlistamennirnir eru hérna bara rétt á eftir villum að heyra samt fyrst hérna aðeins í Ástísi Þetta lag heitir The Art of Letting Go, nýtt frá henni virkilega flott og heyrum líka í Travis hérna, rétt á eftir

0: Já, Travis og lagið Sing hérna á bylgjunni En þemað í dag er heitt Það er hitabylgjan sem í gangi hérna til klukkan fjögur í dag Ég Dívar Halldórs Og ég laðist í smá rannsóknarvinnu í það að finna hverjar þrjár heitustu popstjörnurnar væru í dag Og eftir dagalitla rannsókn þá var þetta að koma á reynd En fyrsta tónlistarkonan eða popsöngkonan skulle við segja Er Beyoncé, fætt 4. september 1981 Hún bandari söngkona, lagahöfundur, leikkona og viðskiptakona Hún þekkt fyrir sönghæfileika sína listræna endursköpun Og lifandi flutning og almennt talin eina menningarlega mikilvægustu personum 21. aldrinar En Beyoncé talin hafa mótað vinsæla tónlist og oft talin eina mestu skemmtikröftum allra tíma Nú, númer tvöðuröðinni, þetta eru allt söngkonur Þetta eru áhrifamestu popstjörnunar virðist vera í dag En það Taylor Allison Swift eða Taylor Swift eins og við þekkjum hana Hún fætt 13. desember 1989, bandari söngkona og lagahöfundur, hún áhrifamikil persóna í dægurmenningu og þekkt fyrir sjálfsævisögulega laga og textasmíðar og listræna endursköpun. Swift tekjuhæsti tónlistamaðurinn í lifandi tónlist ríkasta kvenkyns og tónlistakonan og einna mest seldu tónlistamönnum allra tíma. Og í þriðasæti Ariana Grande, fætt 27. júni 1993, hún bandari söngkona, lagahöfundur og leikona. Hún þekkt fyrir 4/8. Ratsvið sitt sem að nær út í svona flöytuljóð kallað whisper tone á enskunni og áhrifamikil persóna í vinsælli tónlist rit eins og Rolling Stone og Billboard eða tímarit eins og þessi hafa talið Grandi einn mesta listamann sögunar en tímariti Time setti hann á lista yfir 100 áhrifamestu einstaklinga heims árin 2016 og 2019 þannig að þetta eru heitustu popgóðin í dag kannski heyrðu einhverja tónlist frá einhverjum af þessum hérna á eftir en við höldum áfram við hita þemað hérna á hita bylgjunni í dag Þetta
1: bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day
3: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
4: Egils Appelsín þetta eina sanna Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
5: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is
10: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
11: Kanilsnóðtoppur frá MSIS Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs Fæst í öllum helstu verslunum
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir mm-hmm. og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni mm-hmm. og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbergi núna að finna út úr þessu sko

0: Roxette hér á bylgjunni með lagið The Look og það er fallegur dagur í dag og ég veit að þeir að nýta veðri til þess að gera eitthvað virkilega skemmtilegt og flott. Við ætlum að vera hérna á heitu nótunum á bylgjuna sjálfsögðu, þetta er hitabylgjan í dag. Við erum eftir að koma með fleiri staðreyndur hita, við erum eftir að velja heitasta lagið, þið ætla að hjálpa mig það á eftir. Og ég ætla meira sér að fara út í heitan mat eða þú veist virkilega sterkan mat Þú maður reyna að finna sterkasta mat í heimi Kíkjum á hann Múkjusson næstur
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Eva Max með þetta virkilega flotta lag sem heitir Kings and Queens hérna á bylgjunni. Við erum að njóta dagsins í dag heldur betur. Það hitabylgja hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með alls konar hitastaðarindir og heit lög. Hérna rétt og eftir þá ætlum ég að gefa ykkur sýni svona að þeim þremur lögum, hitalögum sem að þið fáðu síðan að velja úr hvaða lag ég spila hérna á eftir. En ein skemmtileg staðarind í sambandi við hita. Þið vitið þessi litlu smádýr hérna krickets ekki engisprettur eða spætur. Allavega þú getur mælt hitast í með því að hlusta á þær sem sagt ef að þú telur sem sagt hvað segir maður telur fjölda hljóðana sem að þið gefa frá sér hvað heitir það, ekki svona kvak eða eitthvað slis ég veit ekki hvernig maður segir á íslensku en allavega þú sem sagt telur þau segir maður þú telur 15 stykki eitthvað svo leis á 15 sekundum og síðan bætir við tölunni 37 og þá ertu komið með hitastigið úti Þú þarf að prófa einhvern tíma þegar þú ert úti, þú var bara að telja sér satt fjölda kvaka hjá engisprettunum eða spætunum á 15 sekundum og svo bætur við 37. Prófa þetta einhvern tíma að sjá hvort að þú náir hita stíinu réttu. Þetta allavega það sem ég lærði á netinu og það náttúrulega ekki eitt vitlust á netinu eða það.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags Party bingo og pubquiz Magnús Kjartan með brekkusöng Stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas Land og sinir og nýdönsk í bylgjutjaldinu Opið frá 17 til 23, 5. dag og 1. dag 8. klukkan 14 á laugardag Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við gull áfengislaus nánar á bæjarbio.is Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
5: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
6: It's oh so quiet
7: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka

0: reynslöktu. Eskja.
1: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
4: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Þetta er Bylgjan.
8: Já, þeim að þeir heitt hérna á Bylgjunni, við ætlum að halda áfram að hlusta á flotta tónlist hér í Prins með lagi 1999 og svo hérna eftir smástund þá ætlum ég að gefa eitthvað sýni svolítið af þeim þremur lögum sem að eru heitt og þið fáið að velja eitt þeirra með því að ringja inn að sjálfsögðu hérna á eftir. Svo til líka að koma með íslenskun inn í þetta, við erum alltaf að reyna að styrkja okkar íslenska mál og ég ætla að koma með nokkur orðatiltæki eða málsæti sem að hafa að gera með hitan líka. Hitabylgjan á fullu hér á sunnudegi.

Fullkomið að flatmaga í sólbaði við þetta lag Það er náttúrulega útrúlega flott hjá þeim En við ætlum að halda áfram með flotta tónlist og ætlum að heyra hérna, já þetta var náttúrulega Bríet og KK með Glimmir En við ætlum að halda áfram með flotta tónlist hérna rétt og eftir Og ég ætla að leifa ykkur að heyra sýnishorn úr þremur heitum lögum Hérna bara eftir auglýsingar, bara til smástund Og þið getið svo hringt inn og valið hvaða lag ykkur langar til þess að hlusta á En aðeins að íslenskunni, það eru nokkur heit máltæki sem að nú gaman aðeins að taka þetta upp úr kassanum Eins og til dæmis þetta, ekki skína allir dagar eins heitt Þetta svona orðatiltæki og við þekkjum þetta alltaf mjög vel Það ekki allir dagar eins heittir hérna á Íslandi Nú svo þetta annað, kólnar heitt ef köldu blásið Það meika líka sens eins og maður segir á góru íslensku En svo líka þetta hérna, fegurð konunar fer öll eftir því hvað heitt hún elskuð Strákar, takk ég eftir Baka þig meðan eldurinn brennur annað og sólin kemur hversu löng sem vetrarnóttin Hún komin, vetranóttin var svona pínulítið löng eða vetranóttin að bara rigninganótt og svo þetta hérna í lokin snúðu andlitinu mót sólinni og þú mynd ekki geta séð skuggana og þetta náttúrulega bara hugafarið það ekki við höfum alltaf að reyna að horfa á björtuliðarnar og þá sjáum við ekki svörtuliðarnar það einhvern veginn svoleiðis en áfram með flotta tónlistir á bylgjunni áður en ég leif ykkur að heyra svo þessi þessa þrjá möguleika sem að þið kjósið síðan hérna á eftir þrjú heit lög eru fyrir valinu og þið náðu þessum þremur lögum í eitt lag sem að við hlustum á saman eftir heyrum næst í strákabandinu Blue þetta lag heitir All Rise á bylgjunni

0: Já, bylgjana sólríkum sunnudegi, þetta voru Blue með lagið All Rise og hérna bara rétt eftir auðlýsingarna þá ætli ég að leifu ykkur að heyra þess að þrjá valmöguleika þrjú heit lög, þið veljið það sem ykkur finnst heitast, það bara þannig svo höldum við áfram með heitt þema hér á bylgjunni Skotel tónlist og frábæri hlustendur
1: Þetta bylgja Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
6: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
4: Sumarblóm í úrvali Gróðrastöðin Mörk
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
8: Mania the Abba Tribute snýr aftur Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september Dreifðu þér meða á harpa.is eða tix.is

Já, Bylgjan með stór sólskinsbrós þennan daginn. Brian Adams var að taka fyrir okkur hennar flotta rockara sem að við gleymum Saint Summer of 69. En nú er að koma ykkur mjög fljótlega. Ég ætla að leifu ykkur að heyra hérna brot eða byrjunin á þremur lögum sem að eru heldur betur tengt hita. En hita er auðvitað þema þáttarinn sjá mér hérna í dag. Og hérna fyrsta lagið. Vitið hvað lagið er? Það svolítið lengi að byrja. En það er svona ákveðin spenna í loftinu eftir fyrstu saxafón tónunum í þessu lagi, þið viti alveg hvaða lag þetta ekki Þarna kemur það Þetta fyrsta lagið sem að er að ræða, hefur þetta valið þetta Ég getur valið þetta hérna líka Glenn Frey, The Heat Is On eða The Power Station og Some Like It Hot og svo þetta hér sem að náttúrulega vel við í dag Hot in the City með Billy Idol Þetta eru þrjú lög sem að eru á borðstólum Við ringið inn í 567-1111 og gefið mér það atkvæði Já, sem sagt, látið ykkar atkvæði komið í skila og svo sjáum við hvaða lag sigrar þetta í dag Þetta verður spennandi, ég ætla að byrja að taka síman og þið haldið áfram að hlusta hérna Maroon 5

0: Maroon 5 og lagi Girls Like You hérna á bylgjunni Þið eru strax byrjaði að ringja inn og það lóðu alla línur hérna strax og ég byrjaði að taka niður atkvæði Var gaman að heyri ykkur hérna í beinni 5, 6, 7, 11, 11 En þetta hérna eru lögin sem að er að ræða Það spila þau öfri röð núna Það Billy Idol og Hot in the City Ótrúlega gott lag og vel við í dag sjálfsögum Svo þetta Some Like It Hot með The Power Station Lánsinn að við hlusta á þetta saman held ég og svo það náttúrulega þetta hérna með vini okkar Glenn Frey þar sem að saxafótinn fær heldur betur að njóta sín í byrjun lagsins Þetta að sjálfsögur lagið The Heat is On en hitin einmitt á hérna í borginni allafana hérna fyrir utan Suðurlandsbrautina 5, 6, 7, 11, 11 Leið mér að heyra hvað ykkur finnst hvað á ég að spila á þessum lögum og viljum að heyra hérna í innum Góðan hlustanda, góðan daginn, þetta Bylgjan Halló, þetta Bylgjan Ok, það enginn sem að koma þarna en við skulum sjá Bylgjan, góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hvað segir þú? Hvað er heitasta lagi að þínu mati?
1: Billy Idol
0: Það Billy Idol, Hot in the City
1: Ó, já
0: Það heitt í borginni
1: Já, flott
0: Herru, kæra þakki fyrir þetta og takk fyrir að hlusta á bylgjuna
1: Sömmulegis, takk
0: Já, bye bye 5, 6, 7, 11, 11 Bylgjan, góðan daginn
2: Hæ
0: Hæ, hvað segir þú?
2: Bara fínt
0: Það ekki, finnst þið gaman í hitanum í Reykjavík Ertu ekki í Reykjavík kannski?
2: Nei, ég að keyra til Eilsta Nei, til Hafnarfjörðar
0: Já, ok, og hvernig veðrið?
2: Ha?
0: Og hvernig veðrið fyrir utan bílinn?
2: Bara fínt
0: Já, það ekki? Já, ok Hvað gerir þú þegar það svona heitt úti og sólin að skina? Hvað er best að gera?
2: Ég eiginlega Ég bara leika með úti
0: Já, bara leika úti, fótbolta og eitthvað og hlaupa og svo leis, klifra á
2: Já,
0: geggja Herru, hvaða lag ætlað þú að velja?
2: Einhver á að segja það
0: Það eru þrjú lög sem að má veljum Það annarkvort The Heat is On Some Like It Hot eða Hot in the City Við erum að velja eitt af þessum
2: Hot in the City
0: Hot in the City, herðu, það fær þitt atkvæði Takk fyrir þetta, vinur Bye bye
2: Bye
0: Já, flott að fá atkvæði þarna fyrir Hot in the City En hver hér? Bylgjan, góðan daginn Halló, einhver á línni Nei, en þessari hérna Bylgjan, góðan daginn
3: Bylgjan
0: Halló
3: Halló
0: Hvað segirðu, hvað heitasta lagið?
3: The heat is on
0: The heat is on Já, loksins kom hittin maður
3: Já, kom hittin
0: Já, og hvað ert hva er þú að gera í hittanum?
3: Já, við erum bara eitthvað á rúndinum
0: Já
3: Í spiltúr
0: Já, í spiltúr hérna bara í bænum?
3: Já
0: Já, ekki, ekki, herðu, ég, hérna veldið þér eitthvað stóran og góðan ís
3: Ég gera það, lofaðu því
0: Takk fyrir þetta, vinnur
3: Takk,
0: Já, þannig að atkvæðin stremi inn, þið geti haldið áfram að hringja 5, 6, 7, 11, 11 og svo spilum við lagið bara svona 20 minnir í eitthvað svo list, þá eru örgulega komin, já, svona komnar loka tölur í þetta, í þessi atkvæðagreislu, en við höldum áfram að hlusta á flotta bylgjutónlist, hér Uncle Cracker með lagið Follow Me.

0: Uncle Gregor og lagið Follow Me og talandum hita, ég hérna bara sveittur að taka niður atkvæði frá ykkur þeir eru dúlega að ringja inn og staðan ennöfnilega svolítið spennandi þetta náttúrulega þrjú lög sem við erum að tala ég ætla að spila þau aðeins fyrir ykkur hérna aftur bara rétt til að rifja upp það þetta hérna The Power Station með lagið Some Like It Hot svo þetta hérna með Billy Idol Hot in the City Og svo það þetta hérna með Glenn Frey, The Heat is On Og staðan eins og málin standa akkurat núna Þá The Heat is On með 6 atkvæði Og Some Like It Hot með 1 atkvæði Ég held að myndi nú fá fleiri atkvæði En við, ég veit ekki, þið getið þá skilaði minn núna Og svo Hot in the City með Billy Idol líka með 6 atkvæði Þannig að þetta alveg óbúðslega spennandi Þið þurfum að ringja í 5, 6, 7, 11, 11 Við þurfum að skera úr þetta hvernig við látum þetta enda En sjáum hverju hér, Bylgjan, góðan daginn Góðan daginn, þetta Bylgjan Halló, einhver á línni? Bylgjan, góðan daginn, ertu þetta?
1: Halló
0: Já, halló, góðan daginn, hvað segirðu gott í sólinni?
1: Bara, hvað gott sko, jú
0: Já, það ekki, veldi ekki Hvað segirðu?
1: Fallegu dagur og svona
0: Já, mjög fallegu dagur og við höldum upp á það hérna á Bylgjuna sjálfsögðu Hvað
1: Þú er að greiða atkvæði?
0: Já, segðu mér endilega hvað laga þú vilt til að lusta á
1: Lagi sem að svo eftirmennlegt úr Beverly Hills sko
0: The Heat is On með hérna Glenn Frey
1: Já
0: Herru, það fær þitt atkvæði hér með, takk fyrir þetta
1: Takk fyrir
0: Bless, bless Og einnig við bótt Bylgjan, góðan daginn Halló, þetta Bylgjan Bylgjan, góðan daginn Halló, ertu þarna?
2: Já, já
0: Þarna ég, ertu, hérna. Mikið í fegin að þú ert þarna Bara gaman að hafa þarna Hvað segirðu, hvernig líður í hitanum?
2: Bara mjög vel
0: Er það ekki? Hvar ertu stödd á landinu?
2: Keflavík
0: Keflavík, já Og ég var að heyra að það var eitthvað svona smá þokaðar eða eitthvað svona akkurat núna
2: Nei, ég sé hann ekki
0: það Nei, bara... ok, það bara búið að losa hann út, það bara fínt
2: Ég betur fyrr
0: Ég sem betur fyrr Heyrðu, hvaða lag svona heitast að þínu mati á þessum þremur?
2: Heyrðu Billy Idol allabæin
0: Hot in the City
2: Já
0: Heyrðu frábært, takk fyrir að ringja, gaman að heyri þér
2: Já, þetta
0: sömuleiðis
2: Bless.
0: Já, frábært að fá þessu atkvæðin Þetta gerir náttúrulega stöðin ekkit einfaldari vegna þess að nú er Glenn Frey með 7 atkvæði og Hot in the City er líka með 7 atkvæði Haldi áfram að ringja 5, 6, 7, 11, 11 og svo spilum við Sigurvegaran núna svona rétt eftir, já, svona 20 minnir í einhverjum sem Ella Langley með Be Her

0: Tears for Fears með þetta frábara 80s lag sem heitir Head Over Heels hér á bylgjunni. En þetta er alveg ótrúlegt, ég er búin að vera að taka henni við atkvæðum alveg hægri vinstri og ég get sagt ykkur það að annarhver síntal er Glenn Frey the Hittison og annarhver síntal er Billy Idol og Hot in the City stafan en hníf í öfn. Það eru jafnmörg atkvæði á Hot in the City og Hittison, þannig að ég ætla að skera úrund á þennan hátt núna eftir auðlýsingar. Ég ætla að taka eitt símtal hérna á eftir. Það símtal, það mun skera úrund það hvort að við erum að fara að hlusta á The Hittison með Glenn Frey eða Hot in the City með Billy Idol. Þetta verður spennandi spurning hvort að það verður þitt símtal sem að ná í gegn hérna á eftir. En fyrst förum við í smá auðlýsingar.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina Ert þú á leiðinni í sumarbústað, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
6: Sandi morgnar, bítið á bylgjunni.
7: Við verða átt ykkur á hreinu stráka mín að laun á Íslandi meðallaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðallaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD.
8: Eftir síðasta gekka, þú eru búin að passa upp á það síðan?
9: Já,
8: við tekið nokkra fundi svona.
9: Já, kannski við komast

0: Jæja, kæra hlustendur, það er komið að því. Nú vil ég sjá allar línur loga því að ég ætla bara að taka einn hlustanda í loftið og það sett eitt atkvæði sem að sker úr það hvort að við erum að fara að hlusta á The Heat Is On með Glenn Frame eða Hot in the City með Billy Idol 5, 6, 7, 11, 11 og svo ætla ég bara að velja einhverja línu hérna það náttúrulega er rauðglóandi hérna og það sýnt alls sem að fyrir loftið það sker úr það hvaða lag við erum að fara að hlusta á þannig að nú ætla ég bara að velja eina línu af algjöru handahófi hérna Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan dag Herðu, það bara
0: Ábyrð Hvernig líður með allas ábyrð sem út með Það alltaf þínum herðu Þú ert að fara að velja eitt lag fyrir það sem allir eru að fara að hlusta núna
1: Já
0: ha, Þannig að það spurningin, er það The Heat Is On eða það Hot in the City með Billy Idol
1: Það sko Glenn Frey allan daginn
0: Heat Is On Er það hann?
1: Of course, of course.
0: Of course, sir. Það bara geggjað. Herru, þá bara hendur við honum bara í loftið hér með, hann bara farinn á stað og nú geta allir Íslendinga þakkaði fyrir það að þeir eru að hlusta á Glenn Frey og lagið Heat Is On sem náttúrulega geggja lagið sem heita, er það ekki?
1: You're welcome.
0: Kæra þakki fyrir þetta. bless, bless.
1: Bye.

Já, það er heitt þema hérna á bylgjunni í dag, hita bylgjan og þetta er heitasta lagið á bylgjunni akkurat núna í fyrsta sæti á topplistanum okkar sem að þú getur nálgast inn á bylgjan.is Þetta er Daði Freyr, I'm out and I wanna go home Klukkan fyrir að nálgast tvistin, hérna rétt á eftir, eftir klukkan tvö þá ætlum ég að koma með meira hita til ekkar og aðeins öðru sér hita því að ég ætla að fara yfir já, heitustu máltíðir í heimi, þar að segja sterkustu máltíðir í heimi Við segjum að það sé heitt þegar það mjög sterkt og ég veit, og maður svitnar talsvert við að borða svona heitan mat og við ætlum aðeins að kíkja það hvað, hverjir eru fimm heitustu réttir veraldar í dag skoðum það hérna eftir en höldum áfram með flotta tónlist heyrjum við það næst í Klöru Einars þetta lag heitir Ef hann myndi svo ætlum við að fara aðeins aftur í tíman með hljóftinni Tótó sem að vera hálfrar aldar gömul hugsa ykkur

0: Já, svo sannlega heit tónlist þarna á ferðinni Toto og Hold the Line. Þetta lag hefur verið að hlusta frá því 1978 held ég eitthvað slíks. Virkilega flott lag með þeim, eitt af mörgum flottum. En við höldum áfram að nýjum klukkutíma, nýjum og heitum klukkutíma hér á bylgjunni. Við höldum að skoða eins heitar máltíðir, fimm heitustu máltíðir heims, svona í tilefni þess að það er heilmikill hiti hérna í loftinu út allt og svo ætlum við að kíkja á fleiri góða staðreyndir og svo ég er með eina hérna svona hita staðreynd fyrir ykkur en það var hérna árið 2003 í einhverri hitabylgju þar sem að öll vínberin á trjánum voru orðnar rúsinum áruna það var hægt að tína þau niður þannig að það var bara beint í rúsinu tolluna öll vínberin, þetta getur gerst í miklum hita við ætlum að skoða þetta og svo ég með smá í mitt talandi rúsinu í pulsu endanum hérna í lok þáttarins í dag því að ég ætla að spila þrjú heitustu lög allra tíma
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 8 Brautarholt só Bluett í Orkubanki í hjólhýsið orkuland.is Grísanaka fylle á 40% afslætti aðeins 1799 krónur kílóið Netto opið lengur opnum fyrr Sumarmessa í Keflavíku kirkju klukkan 8. Njarðvíku só.
4: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
5: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mig.

Skítamórót á bylgjunni, þetta lag heitir Farin. Við ætlum að halda áfram með skotelda tónlist og að sjálfsögðu heldur við áfram að hafa hitan svona í forgrunnum hjá okkur. Við ætlum að fara yfir fimm heitustu rétti veraldar hérna rétt á eftir. En ég ætla nú að segja ykkur frá því að í svona miklum hitabylgjum og þá getur nú ýmislegt gerst eins og til dæmis lestarteinar eða til að beygjast, sveigjast aðeins til hliðar sem náttúrulega alls ekki gott. Og svo eitt annað, ef þú fórir Frakkland svo í Eiffelturninn þegar það mjög heitt úti, þá kemstu aðeins hærra upp því að Eiffelturninn hækkar líka aðeins í miklum hita. Þannig að þetta eru svona hitastaðrindi sem nú gaman að hafa bak við eyrað. En hér Elton John mætur, þetta lag heitir I Guess Why They Call It The Blues. Þetta svona gömlu og góðu með honum sem að klikkar aldrei.

0: Ótrúlega flottu tónlistamaður, hann er búinn að margsanna það. Þetta er Elton John og I guess that's why they call it the blues hérna á bylgjunni. Höldum áfram hérna eftir smástund með frábæra bylgju tónlist og svo er það fimm heitustu réttir í heimi. Við þá manns að fara við þá. En kikið líka við hann á bylgjan.is. Þar er náttúrulega heimilið okkar á netun og þar getur þú skoða top 20 listan í tónlistinni. Gaman að skoða hann sérstaklega núna því að hann er stút fullur af íslenskri tónlist sem er alltaf mjög skemmtilegt. Meiri hluti laganna er íslenskur og þetta endilega kikið á þetta og kannski uppáhaldslagið þitt einmitt þarna að klifra upp listan, gaman að fylgjast með því en Kevin Powers og Shabuzi taka lagið eftir, heyrum líka í Duran Duran Þetta er
1: Bylgjan Helgin á Bylgjunni Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
3: Það ekki kalt á topnum Topchild.is
4: Er löng bílferð framundan Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga Penninn Eymundsson
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko. Eils appelsín. Þetta eina sanna.
6: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Bluett í orkubanki í húsbílinn, orkuland.is Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 8. Keflavíkur sókn.

Kevin Powers og Shabuzi með lagið Move On hérna á bylgjunni, en við ætlum að snúa okkur næst að öðruvísi hita, svona sterkum hita, en það eru fimm heitustu réttir heims, það sem að þemað hjá okkur í dag hiti, þá um að gera að skoða þetta aðeins, en hérna eru þessi fimm réttir sem eru, já, það heitustu réttir heims, það í fyrsta sæti Fal Curry, þetta brest asís curry með 10-12 tegundum af chili, oft með draugapipar eða ghost pepper eða heitir Bhutjolokia, 1 000 000 til 2,2 á skóvil hreinn óbilandi, fljótandi eldur er sagt. Nú, nummer 2 Sichuan Hot Pot, þetta sjóðandi kynver svo fullt af sterkri rauðri chiliolíu og tungudeyfandi Sichuan peiparkornum og hitin eykst þarna með þessum deyfandi sterku Sichuan peiparkornum þegar þetta borða þetta Í þriða sæti, svínakjöt Vindaloo við kunnustum svolítið við þetta eld heitt indvest curry frá Goa með sterkum grunni af sterkum paprikum etik og hvítlauk Þetta svona allt frá 100.000 til 1,5 milljón á skóvil eftir í hvort að við erum að tala svona upprunalegar uppskriftir eða vestrænar uppskriftir við erum nú ekki alveg eins hái hitastíðinu þegar við matriðum þetta hérna á svona í okkar umhverfi Númer 4 af 5 nígerísk piparsúpa hefðbundin vesturafri súpa gerð með staðbundum skoskum hráfnum og habanero pipar fræg fyrir mikinn svitavaldandi hita kraftmikið létt svo sem að fer hratt og heitt niður hálsin Svo er síðasta sæti af þessum 5 heitustu réttum heims Papa a la Huanxiana Perús krydduð ceviche Þetta perúskur réttur með sterkum gulum og rocoto pipar sem passar við habanero hitastig Skarpur hiti, dulin í kaldri rjómalagaðari ostasósu Þannig verður pínu heitt en maður líka pínu svangur að heyra þetta Þetta hljóma nú alveg vel, þetta alveg góðu matur en maður þarf að passa aðeins upp á að gera ekki Já, fara ekki offerum í piparmagninu eða hitastiginu En gaman að þessu, við ætlum að halda áfram með flotta tónlist Hérna á eftir þá áttum við líka aðeins að skoða heitustu leikara heims akkurat núna. Það eru tveir heitir leikara sem að, já, það eru sem að við sjáum oft á hvítatjaldinu við ætlum aðeins að skoða þessa tvo leikara. Skoðum þá aðeins, heyrum fyrst í Duran Duran hérna lagið Come on Done á bylgjunni.

Óendanlega fallegt lag, þetta Take That með lagið How Deep Is Your Love hérna á Bylgjunni, virkilega fallegt. Við ætlum að heyra þetta næst lagi sem að við hérna á Bylgjunni vorum að gefa frá okkur. Við settum gamla góða lífið lag með Eiríki Hauks í nýjan búning og hann aftur með í laginu og með honum fullt af frábærum söngurum. Ég ætla ekki að telja alla upp, þeir eru svo margir, en þetta lagi gefið út í tilefna 40 ára afmæli Bylgjunnar og þeir eru búin að vera með okkur alla þessa leið og við erum svo ánægð með, já, bæði tónlistina, Bylgjuna og ykkur.

Þetta er Adele og lagi Someone Like You hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Wet Wet Wet hérna sem er lag sem heitir Love Is All Around. Og svo ætlum við aðeins að skoða heitasta leikaraparið í dag þar sem við erum nú með hitan hérna sem aðal þema þáttarins allan að segja. Þetta er hitabylgjan hérna á sunnudegi. Wet Wet Wet, Love Is All Around.

0: Þetta er Wet Wet Wet og lagi Love is All Around hérna á bylgjunni. Ég vona þið séu að njóta dagsins hvar sem að þið eruð og hvað sem þið eruð að gera. Frábært að fá svona alvöru sumaveður í júli. Búin að setja eitt svona met, bleitumet í júli. Þannig að það nú allt í lagi að gera snúa okkur einhver öðru eins og til dæmis sólinni. En heitasta kvikmyndaparið akkurat núna sem, já, stærsta stjörnupar nýra kynslu er sagt, Tom Holland og Zendaya, þetta er ekki aðeins eitt vinslasta par Hollywood í dag, þau eru líka orðin tvö af sterkustu nöfnunum í kvikmyndaheiminum og þetta árið, árið 2026 gæti orðið stærsta árið á ferli þeirra bekja. Núna næstu vikum birtast þau saman í tveimur og mestu spennandi kvikmyndum ársins, að já, náttúrulega þau Odyssey er komin á hvítatjaldið eftir leikstjórann Christopher Nolan. Og svo Spider-Man, Brand New Day, sem að er að lenda á hvítatjaldinu núna 30. júli. Og þar á aukisni sendaði aftur í vísindaskáldsögu heim Dune, með Dune Messiah, sem margir telja verði einn stærsta mynd ársins. En það er sjálfgeft að eitt Hollywood-par tengi svona mörgum risaverkefnum á sama tíma, en hjá Tom Holland og Zendaya virðist þetta aðeins vera byrjunin. Nú Spider-Man, Brand New Day, hún eru frumsýnd eins og ég sagði 30. júli og eftirvæntingin er gríðaleg. Bylgju fósinning í kvöld meira segja hjá okkur og fyrir þrjár Spider-Man myndir hafa fyrir þrjár Spider-Man myndir Holland hafa samanlega talað en tæpa 4 milljarða dollara í miðasölu allan heim. Þar ber hæst Spider-Man No Way Home sem þjónaði 1,9 milljarða dollara og var ein tekjuhæsta kvikmynd allra tíma hvorki meirinni minna. En launin endurspegla líka stöðuna, samkvæmt ælendum miðlum fær Holland áallega 15 til 20 milljónir dollara fyrir nýju Spider-Man myndina að meðan senda ég að fær 5 til 8 milljónir fyrir endurkomu sína sem MJ. Það setur þau í hóp verðmætustu ungu leikara heims. Er ekki óvægt að segja að þetta sé heitasta kvikmyndaparið, ég held að nú.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára bíó á Spider-Man Brand New Day. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar verslunarmanna helgina.
3: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.

Rufus og Chaka Khan með lagið Ain't Nobody sjóðandi hitla hér á bylgjunni við ætlum að heyra aðeins nýra hérna nær til að heyra í Sörubar Ellers þetta lag heitir Brave sem við hlustum á hérna og svo munið það að fréttir eru framundan klukkan 3

KK og Jón Jónsson með þetta frábæra lag Sumarlandið fréttir á bylgjunni hér klukkan 3 en við ætlum að heyra eitt lag hérna fyrir fréttir Billy Ocean og Caribbean Queen svo höldum við áfram, það hiti og hann verður áfram í loftinu hérna á eftir

0: Helgin á bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Lambakótilettur á 30% afslætti aðeins 4549 krónur kílóið. Netto opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 8. Keflavíkur só. Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, krummi svafi klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Klukkan 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Tugir íslenskra rithöfunda hafa orðið fyrir barðin á óprúttnum aðilum sem reyna að svíkja fé af þeim með því að selja falska kynningu á ritverkum þeirra á erlendri grundu. Una Margrét Jónsdóttir, rithöfundur, greinir frá þessu á Facebook síðu sinni en slíkur svindlari setti sig í samband við hana undir dulnefninu Daniel Kushner og rósaði skáldsögu Unu í hástert. Una átti í tölvupóstsamskiptum við Kushner en tók eftir því að ákveðin gervigreindar bragur var á orðsendingunum.
8: Ég bara svo óvön að lesa gervigreindarteksta að ég varaði mig ekki strax á þessu. En sem betur fer er ég alltaf tortvíkin gagnvart bóðum gull og græna skóa sem koma frá útlöndum. Þannig að ég skrifaði henni kurteislegt bréf og þakkaði henni fyrir og, en spurði hvort slík kynning þið Ég hliti þá ekki að kosta eitthvað og jú, það kom fram í næsta bréfi að það var hægt að kaupa sá tvo kynningar pakka og annar kostaði 300-400 evrur og hinn rúmlega 600-700 evrur.
7: Segir Una Margrét Jónsdóttir sem hvetur fólk til að hafa varan á. Lögreglunni á Suðurlandi þótti ekki tilefni til að halda áfram rannsókn á andlati konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum vegna þess að engin læknisfræðileg gögn bendu til þess að andlátið hafi borið að með grunsamlegum hætti. Það var þrátt fyrir vitnisburð starfsmanns sem taldi andlátið hafa borið að með óeðlilegum hætti. Starfsmaður hjúkrunarheimilisins Hraunbúða í Vestmannaeyjum taldi að andlát konu á tíræðisaldri sem þar dvaldi hafi borið að með óeðlilegum og jafnvel saknæmum hætti. Í kjölfarið voru tvær samstarfskonur þessa starfsmanns handteknar grunaður andráp. Þetta kemur fram í úrskurði landsréttar í málinu sem var kveðin upp í byrjun febrúar, skömmu eftir að málið kom upp í janúar síðastliðnum en var birtur á vef dómstólana á dögunum. Hvorki héraðsdómur né landsréttur féllust á að úrskurða konunnar í gæsluvarðhaldi og í vikunni var greint frá því að rannsókn málsins hafði verið hætt. Abdul Balut, maðurinn sem grunaður að hafa ekið inn í þvegu fólks á gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, fer enn huldu höfði. Einn lét lífið en 29 særðust í árásinni. Abdul talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur íslamska ríkisins og litið á verknaðin sem hryðjuverk. Reiknað með að 2000 manna sæki samkomu í miðborg Berlín í dag þar sem fórnarlamba árásarinnar verður minnst. Fréttir verða næstaðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samt

0: brosandi í 40 ár.
1: Já, hitabylgjan heldur áfram hér á bylgjunni á þessum ágæta sunnudegi. Það er heit tónlist, það eru heitar staðrindir og ýmislegt fleira í lok þáttar, þrjú heitustu lögin, bara í allra tíma. En við ætlum að halda áfram Bubbi Mortins og Bangang hérna með lagið Fallegu dagur.

Þetta er Bruce Springsteen og lagi Dancing in the Dark hér á bylgjunni á meðan að við dömsum í hitanum miklu frekar en í lok þáttar eins og ég nefndi kannski aðeins áðan þá ætla ég að spila þrjú af heitustu lögum allra tíma og eitt þeirra var í fyrsta sæti í 12 vikur á listanum í Bandaríkjunum og svo var annar sem að var 2009, 14 vikur í fyrsta sæti og svo var eitt sem var í 10 vikur í fyrsta sæti eitt frá 9. áratugnum, eitt frá 10. áratugnum og eitt frá árunni 2009 en fræðumst meira þessi lög hérna eftir og það eru fleiri heitar staðrendir líka á leiðinni hittin í hávegum hérna á bylgjunni þetta er hittabylgjan á sunnudegi við viljum að heyra næst í Bruno Mars þetta er nú þrælheitt eila sjóðandi hitla í dag I just might

0: Bruno Mars og I Just Might hér á bylgjunni, frábær tónlist framöndan hér hjá okkur á bylgjunni, ætlum að heyra í Dua Lipa eftir The Commodores líka með ótrúlega flott lag frá 9. áratugnum og svo ætlum ég að koma með hérna þrjú hitamet úr alheimnum hérna rétt á eftir.
1: Helgin á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf

0: fyrir gotteri á grilli frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
5: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
6: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Ellen Kristjáns og John Grant, þetta lagði veldu stjörnu hérna á bylgjunni en við erum búin að vera með heitt þema í dag og það eru nokkrir aðrir hlutir í alheimnum sem eru mjög heitir Nú heitasti piparinn í alheimnum, segi ég, The Carolina Reaper Hann svona á skóvilskalanum sem nú notaði til þess að mæla styrkleika þessara pipara 1,6 miljón og við berum saman bara venjulega svona jalapeno og þá hann svona 20.000 Þannig að 1,6 miljón svolítið sterkt, það er bara cirka bara 1% það sem að jalapeno er af þessu En svo það Willie Jones sem nú heppin að vera lifandi því að hann fekk hinn hæsta hita sem að hefur verið skráður fekk 46,1 gráðu og það komið þá fram yfir þann stað það sem að svona okkar líffæri fara að eyðileggjast einfaldlega bara að verða of heit Nú, svo það já, heitasti hitin á sólinni það svolítið aðeinsvist að vita það að það ekki nema 10.000 gráður á Fahrenheit sem sagt yfirborð sólarinnar En ef þú ferð alvinn í miðju hennar, þá erum við að tala 27 miljón gráður. Það pínu lítið heitt, maður ætti nú að svitna svolítið í miðju sólar. En það þó ekki hæsti hitin því að ég með einna staðrindi viðbót og hún átti, já þessi hiti var mældur á rannsóknarstöðu. Þið kannski munið eftir rannsóknarstöðunni CERN eða CERN, þetta evróska kjarnarannsóknarstofnunin. Þetta stór alþjóðlega rannsóknarstofnun sem einblínir á eðlisfræði agna og hýsir hérna stóra eindarhraðalinn eða Large Hadron Collider. Þetta hérna í Genf var stofnað 1954 en þar mældist nú heldur betur hiti og það var 9,9 trilljón gráður hugsið ykkur, þetta er meira en 366.000 sinnum heitara heldur en miðja sólarinnar sem vorum að fara hérna rétt á 9,9 trilljón gráður þetta ótrúlegur hiti og þetta var hérna á jörðinni í þessari maskínu ótrúlegt en við höldum áfram að hlusta á flotta og heita tónlist Þetta maður er þetta næst í Dua Lipa, þetta lag heitir Dance the Night og svo heyrum við flott lag frá 9. áratugnum eftir

Frábært lag frá níunda áratugnum The Commodores og Night Shift, ótrúlega vel samið og flutt. Við ætlum að hlusta í lokþáttar á þrjú heitustu lögin, þau lög sem að hafa setið hvað lengst í fyrsta sætinu í Bandaríkjunum. Og ég ætlum að spila þau í röð hérna í lok þáttar en það Sabrina Carpenter sem að ætlar að taka sviðið. Hittar lagi Tears á bylginni.

0: Pappi hann að þar og lagið Love is a Battlefield eða ástin er vígvöllur. Vonað þú upplifir ekki ástina sem vígvöll á hverjum degi allavega en svo hérna í lok þáttar í okkar hita þemaði hér á bylginni hann til að spila þrjú heitustu lög síðan að mælinga hrófust á billboardalistanum í Bandaríkjunum og eitt lagi sem ég spila frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu og var þar í 10 vikur í fyrsta sætinu. Nú svo var eitt lag sem var í í 12 vikur í fyrsta sætinu kom út 1999 og svo 2009 eitt sem var í 14 vikur í fyrsta sætinu og við ætlum að hlusta á þessi lög saman hérna í lok þáttarins framöndan frábær tónlist á bylginni
1: Helgin á bylginni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júli. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júli í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró Fullt box af fjöri Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur En nei
4: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
5: Hollt og gott í veisluna fundin, hádegismatinn eða hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon, meira næs
6: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum Opnum snemma, lokum seint
7: Bítið býður góðan dag
8: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
9: Ég bara þeim eru svona stanslust í því, þú veist, að hérna, allt í lagi stundum, skiljum, en ekki eitthvað, ég ney ekki, mín ekki, það ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix. Já,
10: í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er abategóttir sem búa hérna á Íslandi.
11: Vaknaðu með okkur,
12: virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.

Alex Warren og lagið Ordinary hér á bylgjunni og þetta hefur verið sannkölluð hita bylgja hérna í dag þegar maður hefur verið heitt og við ætlum að enda þennan þáttið mitt á þremur heitustu lögum á Billboard Hot 100 listanum allra tíma þá frá því að mælingar hófust og við ætlum að heyra fyrsta lag sem að kom út 1981 var í 10 vikur í fyrsta sætin á Billboard listanum þarna og þetta var hérna á hápunkti 80s tónlistarinnar og það þetta hér Há nú margir sem að keftu sér ákveðna típur af einhverjum leikumisbólum eða leikumisbúningum og gerðu æfingar við þetta alveg hægri vinstri. Við erum að tala hérna Olivia Newton-John og þetta lag heitir Physical á bylgjunni.

Eflaust mörg ykkar sem að hafi gerst alveg hundruð leikfimisæfinga við þetta lag en þetta lag eitt af þessum þremur heitustu lögum á Billboard Hot 100 listanum var í 10 vikur í fyrsta sætinu en svo það eitt lag sem að var í 12 vikur í fyrsta sætinu og þetta lag þekki ég náttúrulega mjög vel við erum að tala hérna Santana og Rob Thomas það lag kom út 1999 var í fyrsta sætinu í 12 vikur ótrúlega flott lag hérna á bylgjum

Samt hann og Rob Thomas með lagið Smooth. Þetta var í 12 vikur í fyrsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum sem ótrúlega flott. Alveg sjóðandi heitt lag hér á bylgjunni. Við höfum eitt sjóðandi heitt lag eftir og það mun slá botnin sem sagt í þáttinn hjá mér í dag. En það búið að heitt þema hjá okkur heldur betur. Þið völduð heitasta lagið að var valið á milli The Heat is On, Some Like It Hot eða Hot in the City, Ice, spennandi baráta en það var lagið The Heat is On með Glenn Frey sem að vann og svo fórum við í alls konar heitar staðrindir, heitustu stjörnur, heitasta leikaraparið, þetta búar alveg sjóðandi heitu þáttur hjá okkur. En þetta hérna lag var í 14 vikur í fyrsta sætinu árið 2009. Lagið heitir I Got a Feeling, þetta hljónstinn Black Eyed Peas. En ég heiti Ívar Halldórs, takk kærlega fyrir samfylgdina í dag. Þórunn Erna Klásen tekur við eftir þetta lag. Kæra þakkir.

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, Land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
7: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
8: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Já, ég brosandi út að eyrum hérna í dag eins og eflaust mörg af ykkur líka. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekin við hér á þessum dásamlega degi hér í höfuðborginni. Þetta nú alveg með ólíkindum. Já, síðast ég var hérna með ykkur á föstudaginn. Þá sagði ég að mér liði svona eins og mér hefði verið boðið á deit, sem sagt með sólinni, og hefði verið svikin bara, eins og að vera búin að undirbúa mig fyrir stefnumót og hafa mig til og einhvern veginn mætt á veitingastaðinn og bara bíðandi með einhverju svona, já, rauða rós eftir einhverju stefnumótu við einhvern, sem að sjá, lét svo bara ekki sjá sig á föstudaginn. Það var þannig, en það gerðist svo sannarlega í gær að sólin lét sjá sig hér á höfuðborgarsvæðinu og í dag og er ekki lífið gott. Já, nú hugsa ég að þeir sem voru að elta sólina og fóru að ferðast landið að elta sólina, mikið hefur þetta verið dásamlegt. Það eins og við hefur verið búin að gleyma því hérna á höfuðborgarsvæðinu bara hvernig það væri að fá sól. Já, þetta pínu rosalegt. Jæja, heyrðu. Hér ringja bara alla línur, en ég ætla bara að hleypa fyrsta hlustanda að, ef ekki að segja það. Hver hér á línunni? Bylgjan, góðan daginn.
9: Komiði sæl og blessaður, gullið mín.
8: Hæ, sæl og blessaður, Óli. Þú hlærð.
9: Nú getum við hlegið, já.
8: Nú getum við hlegið, nákvæmlega.
9: Yes, þetta yndislegt, æðist frábært og bara komið með fleiri lýsingar orð, sko.
8: Já, ég segi það svolítið. Ég lagði mig fram við að gera ekki neitt.
9: Nei, já.
8: Já, ég bara lá úti á bikini. Já, og bara, ég ætla ekki að gera neitt. Ég ætla bara að sofa og ég las ekki einu sinni. Ég gerði ekki neitt út í sólinni. Ég bara hvíla mig.
9: Bara eins og við erum að gera núna. Við erum að njóta lífsins núna.
8: Já, þetta er, maður þarf svo á þess að halda og ég,
9: já. Þú alveg eins, já. Herðu, mér var svona gekk í hug.
8: Já.
9: Að fá eitthvað svona sólarsömbulaga eitthvað núna.
8: Herðu, sólarsömbulaga, á ég að segja þess aldrei?
9: Já.
8: Nú held ég að ég sé skyggn.
9: Já, býttu við.
8: Ég var að finna sólasamba hérna og setja það sem fyrsta lag hérna og eftir
9: þessu,
8: og var ekki búin að heyri þér. Hvað þýðir þetta?
9: Ég fann þetta á mér. Ég þurfti bara að taka úr síman og hringja áður en þú komst með fyrsta lagið. Það bara þessi lítill fugl. Óli, hringdu inn núna, verðstu undan í þórunni, og ég gera það bara.
8: Þetta er dásalegt, svo játa ég þá nú að Valur Alexandersson, hann var búinn að senda mér beiðni um þetta lag einhvern tíman í þættinum, þannig að það eru bara margir að hugsa eins.
9: Já. Sem er bara æðislegt.
8: Sem er æðislegt og njóti, já. Elsku hlustendur, njóti
9: njótum þið. Njótum lífsins.
8: Já. Hlægjum, njótum og allt.
9: Bara gerum bara eitthvað sniðugt og bara hafa gaman af svo einu sinni. Ég skipti þér öll.
8: Ég sá eitthvað svona, eitthvað TikTok eða Instagram story eða eitthvað daginn og veistu hvernig það var? Það var stúlka sem að sagði að maður ætti að fara út og í sólina, sko, og teygja hendurnar svona upp í loftið og gal opna munnin og reka út þessi tunguna og fá sól upp í munnin, þannig myndi maður fá einhverju svona opbóðslega orku.
9: Já, nákvæmlega, þetta er maður búin að gera í allan dag.
8: Þetta er búin að gera í allan dag, ef við erum ekki búin að ulla einhvern veginn framan í sólina með andlit upp í sólinni og teyja hendurnar upp, þá skulum við gera það núna, hlustum á sólasamba og ullum framan í sólina.
9: Yes.
8: Tökum vel á mótinni, drekkum hann í okkur. Ok,
9: bara,
8: takk.
9: Bara, eigið góða dag, elsku krúfti mín og bara njóta þetta núna.
8: Takk, Óli.

0: Já, hún kann þetta, hún Taylor Swift, hún kann svo sannarlega búið til lög sem að ná vinsældum og Opalite, þetta er svo sannarlega búið að ná miklum vinsældum. En það dásamlegt veður og það dásamlegt að heyra í ykkur kæru hlustendur. En síminn opinn hjá mér, 567-1111 fyrir óskalög og kveðjur, þið þekkið þetta nú alveg og þið kunnið þetta alveg. Og það gaman að heyra hvað þið eru búin að vera að bralla, það eru þetta, já, bræðslan í gangi á Borgarfirði Eystri, en þar, já, þar heyrði ég nú eitthvað viðtal við að magna það sem hann var að tala það að veðrið náttúrulega búið að vera dásamlegt fyrir austan, svo vikum skiptir og þetta búið að vera aldeilis, já, meiri háttar og allir búinir að vera skella sér austur, svo bara allt í einu, þá gerðist það á degi 2 að allir voru komnir í úlpur og það var bara orðið frekar kalt. Svona Ísland, það nú svolítið svo leis, en það margt annað að vera helgina og það, já, ég ætla nú bara að leiða mér að svara hér einni línu áður en ég fyrir stuttur auðlýsingar. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hver hér á línunni? Þú ert í beinni?
1: Já, ok. Ég heiti Júlíana.
0: Hæ, Júlíana.
1: Hæ.
0: Hvað geti gert fyrir þig?
1: Getur þetta sett á lag?
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Lítil stúlka.
0: Lítil stúlka? Byttu nú við. Hver syngur það?

0: Hver syngur það? Ég veit ekki hvaða lag það er. Veistu hver syngur það er?
1: Nei.
0: Nei.
1: Lil Krummi.
0: Herri, ég skal reyna að leita þessu. Þetta er ekki inn í tölvinni, þannig að ég þarf að leita eins betur.
1: Ok, takk fyrir.
0: Ok, ok. Það er krefst smá rannsókna vinnu, þannig að það er að gera að skella. Ég skelli mig bara í auglýsingarnar og fyrir að kíkja á þetta mál allt saman.
2: Með kærri kveðju.
3: Á bylginni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sigurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sigurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Loksins, krispí rískúlur, mættar í næstu búð. Freyja.
2: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
3: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, góðan dag.
0: Halló, halló, hver hér á línni?
5: Herri, ég heiti Þórdís. Ég syngi hérna frá Selfossi í bara æðislegu veðri.
0: Ó, þið líka. Dásamlegt. Og hvað ég gleði hérna?
5: Hugsaði, við erum öll hérna á Suðurlandinu og öll bara, við bara allir hringja þess aðeinslegt viður.
0: Já, og veistu, ég held að við séum, ég held ég sé að upplifa svona alveg auka þakklæti í hjartanu. Þetta er búið að vera svo erfiður mánuður á sem að gera sér grein fyrir, það búið að vera svo grátt hérna út gluggana, að það er eitthvað svona, maður er eitthvað svona, aah, það er bara svo leys.
5: Algjörlega, þetta er bara, þetta er svo dásamlegt.
0: Sko. Þetta er dásamlegt.
5: Bara gleðin, það er allir komnir út að, þú veist, út að labba, það er bara búið að vera í svona í vikunni, allir út að labba og svo geggja.
0: Þetta er bara geggja. En hvað getið gert fyrir þig?
5: Herfið mig langa að fá að byrja með óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
5: Hérna, hefa í 12 lately.
0: Ó, það er svo flott.
5: Það var svona að spila í brúkutun okkar fyrir 26 ánum síðan.
0: Ó, yndislegt lag.
5: Já, og við sitjum enn út á pallinum og við hlustum alltaf á því, þannig að það væri svona æðislegt að þetta kemur svona óvænt af því þar sem hann veit ekki að ég sé að ringja.
0: Ó, en gaman, og hvað heitir hann?
5: Hann er kallað Gummi.
0: Roppa. Gummi?
5: Gummi.
0: Gunni.
5: Gummi. En... Gummi.
0: Gummi. Gummi, Gummi, yeah. Gummi Frosta. Hann fær kveðju hér.
5: Gummi Roppa.
0: Gummi Roppa, já, hérna. Þeir eru að fara að láta skafa úr eyrunum.
5: Hver veit. Nei,
0: hver veit. En njótiði dagsins.
5: Við gerum það okay. Og sem leiðist. Það. Já, okay,
0: bless.
5: Já, bye.

það er romantíkin sem svífur yfir vötnum. Ég man ekki einhversu hvort það var í Hveragerði á Selfossi en það var einhvers þar á þessu svæði og já, ég ætla ekki að segja, ég mun ekki hvort það var Gummi eða Gunni eða hvort það var Robba eða Frosta. Jú, það var alveg Gummi Robba. Með þetta allt á hreinu. En ég segi kær kveðja til ykkar þarna á pallinum það sem þið eruð úti að njóta og já, þið eruð greinlega romantískt par og þess vegna kannski eruð þið búin að vera saman svona lengi og eigi hvort annað, þið eru heppin. En hér hringja alla línur en ég ætla fyrst að spila hér lag sem að því var stungið að mér að lagið sem að verið að byggja hér áðan sem var Lítil stúlka gæti verið þetta lag Litla stúlkan við hliðið. Þetta er Ellý Vilhjálms. Skulum sjá, skulum heyra það.

0: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Hann og alveg þetta dansa við þetta í sólinni. Þetta er Madonna sjálfsögðu og þetta frábæra lag Material Girl.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Nei, hæ.
1: Hæ.
2: Hvað segirðu gott? Ég er mörgur sem búin að reyna að hringa. Þetta er Sigrún.
1: Hæ, Sigrún.
2: Hvað segirðu gott, Eskar?
1: Ég segir bara gott.
2: Rosalega gott veður hjá okkur. Þetta er bara steyð.
1: Já, loksins.
2: Þetta er svo mikið dásend. Yndislegt verið.
1: Já, hugsaðir, sko, þetta er bara dásamlegt. Þetta er eins og að vera í útlöndum nema miklu betra því það, hér eru ekki 45 gráður, heldur bara 15.
2: Ég er að segja það.
1: Já.
2: Meðum þakka fyrir það að fá ekki alveg ekta hitabylgju. Ég myndi ekki þola það.
1: Nei, ég segi nú bara, ef þetta eru 15 gráður og sól, hvernig eru 45 gráður og sól?
2: Vísið, þá erum við að fara í kalt baði líki, kvöldu baði örugla.
1: Bara, við byggjum ekki meira og erum bara að springa úr þakklæti og erum bara, já. Tökum,
2: maður er mjög þakkláttur.
1: Já,
2: það er þannig. Þakklæða verið okkar.
1: Já.
2: Loksins kom að því að við fengum það.
1: Já, þetta er, við áttum þetta inni og allir reykvíkingar og vesturlandsbúar, ef maður segir það sem maður segir ekki örugglega, en allavega, og suðurland.
2: Jú, alveg rétti á Dórmi.
1: Já.
2: Mér langast ég eitthvað fallegt lag, svona gamalt gott lag, eins og við hliðið stendi eftir einn, þetta er rosalega fallegt lag. En þú ert búin að spila það, þú ert að spila það.
1: Já.
2: Og ég man ekki hvað lagi heitir, sko.
1: Nei, en það var eitthvað sem þið datt í hug þegar þú heyrðir það.
2: Já, það var eitthvað sem ég datt í hug þegar ég heyrði það, sko.
1: Já.
2: En það er náttúrulega ekki til lagið Ó pabbi minn kæri að komdu með mér heim. Því klukkan er senn orðin eitt. Þú lofar í morgum að koma snemma heim á knæpunar eitthvað. En þetta lag er ábyggilega ekki til, sko.
1: Nei. Ég er ekki alveg, það kviknar ekki á neinum perum hjá mér,
2: Nei,
1: hvað það heitir.
2: Ég veit.
1: Já.
2: En þetta var rosalega fallega þetta í gamla dag.
1: Þetta er svo mikið af flottum lögum og það er svo gaman að rifja þetta upp.
2: Já, gaman að rifja svona gömul góð lög upp, sko.
1: Já, sammála. Sammála.
2: En þarna, áttu eitthvað flott lag með Björgvinni, svona fjörugt.
1: Eitthvað fjörugt?
2: Já, með Björgva Halldórs.
1: Ég skal finna eitthvað svo leis.
2: Já. Ég veit ekki nefnilega hvað öll lögin að segja það, sko.
1: Já, sko, ég veit að hann sjálfur elskaði gullvagnin og það er fjörugt.
2: Já, það er mjög fjörugt.
1: Já.
2: Og svo líka bara hérna, fjörugalagi sem á að spila, það er svona þrjár viku síðan. Mér finnst það rosalega fallegt.
1: Já, ég man ekki alveg hvað það var.
2: En það er mjög sjaldan spila, sko.
1: En ég finn eitthvað.
2: Þú finnir eitthvað flott þórum mín, gaman að heyri
1: og sömu leiði, svo hafðu það sem allra best.
2: Þú líka,
1: já.
2: Sem allra best. Okay, bæ.
1: Já, ég held að ég verði nú bara að skella hérna inn Sóley með Björgvinni Halldórssyni og Kötlu Maríu, af því að hann Vilhelm Sigurjónsson, hann er líka búin að biðja fjörugt og hann var að biðja það og það er hún Sóley sem á afmæli og er 30 ára sem að fær kveðju í leiðinu, en að við skulum bara heyra þetta. Þetta er svona milli fjörugt allavega, eða ekki?

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
5: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbergi núna að finna útrússu sko.
8: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
9: Bylgjan útvarpi
10: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan.
12: Bylgjan, góðan daginn.
13: Já, góðan daginn.
12: Halló, halló, hver hér á línunni?
13: Trausti.
12: Hæ, Trausti, hvað segirðu gott í dag?
13: Bara fínt, Breiðablikksleikur á morgun.
12: Á morgun, eða ekki?
13: Mm-hmm,
12: já, spennandi.
13: Það er Breiðablik á móti IBV á blikavellinum.
12: Það verður spennandi, þú verður mættur mm-hmm. þar eða hvað?
13: Jú, sannlega verður svona skemmtilt og gott verður.
12: Sem það verður, held ég.
13: Mm-hmm. Það er allan spáin, það er nýtjast að ég þá.
12: Við verðum að fara að treysta mm-hmm. spáni bara og ekki svo ég á föstudaginn sem var svo fúl. Eða þú veist, ég var ekkit mm-hmm. raumvörulega fúl.
13: Ok, nú, svo ekki ær þá fór ég alveg, þú veist, þá fórum við út með hundin að láta hann að reyfa sig og láta hann hlaupa eftir dróna.
12: En skemmtilegt.
13: Og svo eftir það fórum við bara ykkurt út að kæra. Og svo kerðum við bara, svo ætlum við að fara með hana, við fórum með hana í hundinu Krísuvík og lefum hana að fara svo hún í Kleifarvatnið.
12: Já, já, já, kalt og gott.
13: Mm-hmm, já.
12: Já, frískandi.
13: Og mm-hmm, svo heldum við bara að sjá fram að kæra og svo fórum við Þorlákshöfn og fórum að borða einhverjum stað sem hét Heima.
12: En gaman, þetta hefur verið mm-hmm. góðu dagur.
13: Já. Já, og svo fórum við þannig, hver að gerða, fórum við nýja ísböðuna þar.
12: Ó, hvað heitir hún?
13: Kjörísland.
12: Já, nú.
13: Mm-hmm. Svakalega vel gerð og flott og góðir ísar hann.
12: Já, þú mæli með. Mm-hmm. Það er nú alveg eitthvað að fá sér ís í góðaværinu.
13: Já.
12: Já,
13: og svo fórum við bara heim og svo borðum við grillmat í gær.
12: Þetta er bara verið frábær sólardagur. Mm-hmm.
13: Og svo fórum við út eftir. Þannig að við erum búin að borða og fyrir maður svolítið að keira bara og fyrir maður svolítið í bæ og skoðum lífið og svona.
12: Þeir eru svo duglega að gera eitthvað að ég verð bara þreytt að hlusta á þetta sko. Ég gerði ekki neitt. Ég bara lá og gerði ekkert.
13: Ok. Já. Svo erum bara búin að vera rúntinum í dag og svo fengum við snúð heima og bara svona tjöld dagur í dag.
12: Já, gott.
13: Og í matinn í kvöld er að ég vera grillaðir hamburgars.
12: Það er aldeilis. Má ekki bjóða ykkur eitthvað lag með þessu? Grillinu?
13: Jú, já. Bara fallegu dagur.
12: Fallegu dagur.
13: Bubba.
12: Líst vel á það. Takk fyrir að ringa, Trausti.
13: Takk.
12: Okay.
13: Alltaf komin að heyrir.
12: Já,

Já, það er svo sannarlega fallegur dagur, þetta er Bubbi Mortens og Bangang hér saman. En hún Sigrún hringdi hérna áðan og var nú að syngja fyrir okkur ljóð eða fór með línur úr ljóði og hlustendur eru svo frábærir að þeir eru auðvitað búin að senda mér margir að þau viti alveg hvaða lag þetta var og það hljómsveitin Mánar og þetta lag á kránni.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Bylgan, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Halló, halló, hver hér á línunni?
2: Díana og Linda.
1: Hæ, Díana og Linda. Hvað segir þið gott í dag?
2: Allt gott.
1: Já, hvað verið að bralla?
3: Við erum að leika okkur með Barbie.
1: Já, og það hljómar reyndar alveg fullkomlega. Það er alltaf skemmtilegt.
2: Já.
1: Eru þið með hérna Barbie hús eða bara svona
3: Barbie dúkkur?
1: Barbie dúkkur. Það er nefnilega, sko, eru örugglega margir hlustendur sem eru að hlusta, sem að tengja við það sem ég ætla að segja núna. Þegar ég var lítil, þá voru alltaf notaðar svona bækur og búna til veggir og hús þannig á gólfinu. Með götum á milli, tinnabækur og fleira til að búa til Barbie hús.
2: Oh.
1: Hugmynd fyrir ykkur, ef þið hafið ekki prófað það. Það gott að búa til svona mismunandi herbyggi og með Barbie dúkkunum.
2: Ok.
1: Ok. En hvað séð, vil ég heyra eitthvað lag?
2: Já.
1: Já, hvað vil ég heyra?
3: Já, já.
1: Hvað vil ég heyra?
2: In the Stars.
1: In the Stars. Ok, hvaða lag er það?
2: Ha?
1: Hvaða lag er það? Hver syngur það?
3: Benson Boone.
1: Benson Boone, ok. Snilt. Og einhver kveðja sem fylgir þessu?
3: Mér það bara með gott lag.
1: Já, það má. Það hljóma bara mjög vel. Herðu, njótiði Barbie-leiksins í sólinni? Já. Eða hvað, eru þið út á landi? Eru þið að reykja okkur svoðinu?
3: Já, við erum á Egilsstöðum.
1: Þannig að þið eruð ekki til neittni sól lengur. Þið eru búnar með sólina.
3: Já.
1: Í bili. Hún kemur aftur til ykkar. Hún eiginlega alltaf hérna hjá ykkur.
3: Já.
1: Já, já. Herðu, njótiði dagsins.
2: Takk.
1: Okay, bye.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: þetta er frábært lag en það er komið tími til sem við heyrum aðeins hvað í fréttum
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni sofðu betur með Lean Design íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Time to laugh!
5: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
6: Something like that, yeah
7: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
9: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Abdul Balut, maðurinn sem grunaður að hafa ekið sendiferðabílinn í þvögu fólks á gleðigöngu í Berlín í gærkvöldi, fer enn huldu höfði. Eitt lét lífið og 29 særðust í árásinni, en enginn þeirra talinn í lífshættu þótt fjórir sé á gjörgæslu. Abdul talinn hafa verið stuðningsmaður eða meðlimur íslamska ríkisins og litið á verknaðin sem hryðjuverk. Nokkrir hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn málsins. Óvíst hvort Abdul Balut hafi átt samverkamenn. Bifreið Balut hafnaði á tré og flúði hann á hlaupum og stakk minnst einn á flótta sínum en sjónavottar hafa lýst eggvopni hans sem sveðju. Tugir þúsunda sækja samkomu í miðborg Berlín í dag þar sem fórnalamba árásarinnar minnst. Hins eginn samfélagi í Berlín boðaði til skyndi samstöðu fundar við Brandenburgar liðið í miðborginni. Ræðumenn stiga á svið og fordæmdu öfgahyggju og gagnrýndu stjórnvöld fyrir skort á stuðningi. Friedrich Merz Kanslari Þýskaland sótti vettvanginn þar sem voðaverkið var frammið í Tyrkartinn-garðinum og lagði hvíta rós á jörðina þar sem hafði verið keyrt á konu. Ýmsir ráðamenn voru með honum í för. Merz þakkaði viðbragsaðlum fyrir skjót viðbrögði í ávarpi og ítrekkaði að ekki væri pláss fyrir öfgahyggju í þýsku samfélagi. 1000 lögreglumenn vinna nú að því að hafa hendur í hári Balut. Hún tugir íslenskra rithöfunda hafa orðið fyrir barðinu á óprúttnum aðilum sem reyna að svíkja fé að þeim með því að selja þeim falska kynningu á ritverkum þeirra á erlendri grundu. Una Margrét Jónsdóttir rithöfundur greinir frá þessu á Facebook síðu sinni en slíkur svindlari setti sig í samband við hana undir dulnefninu Daniel Kushner og hrósaði skáldsögu Unu í hástert. Una átti í tölvupóstsamskiptum við Kushner en tók eftir því að ákveðin gervigreindar bragur var á orðsendingunum.
10: Ég bara svo óvön að lesa gervigreindarteksta að ég varaði mig ekki strax á þessu. En sem betur fyrir ég alltaf tortrygginn gagnvart bóðum gull og græna skóa sem koma frá útlöndum. Þannig að ég skrifaði henni kurteislegt bréf og þakkaði henni fyrir og, en spurði hvort slík kynning þið hlýtti þá ekki að kosta eitthvað og jú, það kom fram í næsta bréfi að það var hægt að kaupa sá tvo kynningar pakka og annar kostaði 400 evrur og hinn rúmlega 600-700 evrur.
9: Sagði Una Margrét Jónsdóttir sem hvetur fólk til að hafa varan á. Og fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: dag í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar okkar hér frá fréttastofu Bylgjunnar klukkan 5. En við höldum áfram hér, ég heiti Þórunn Erna Klásen og við erum hér saman í þættinum með kæri kveðju. Þetta svona ykkar þáttur. Það ekki, þið kunnið þetta nú alveg. Þið hringið í mig 567-11-11 og getið sendt einhvers konar kveðju. Það má, þetta eru oft brúðkaupskveðjur eða afmæliskveðjur eða bara svona kærleiksvinakveðjur. Stundum það bara þannig að maður á bara frábæra vini og já, ég hef einmitt verið að hyllast svona fræðum sem að mér langar ofsalega mikið að breiða út sem víðast og það þetta The Tell Them Theory eða segðu þeim það, kenningin. Segðu þeim, segiði fólki hvað eitthvað finnst það frábært. Það bara geriði það, ekki bíða með það. Það lífið stutt og við vitum ekkert hvað morgundagurinn felur í sér fyrir okkur og við eigum bara að já, segja fólki hvað okkur finnst það frábært. Hvort sem það ókunnugt fólk eða einhverjir sem okkur nákomnir. Mér finnst það. En þið eru duglega að hringja kæru hlustendur og ég ætla að halda áfram að taka við kveðjunum ykkar og óskalögunum ykkar og hér eitt óskalag. Þetta frábært lag frá Kristmundi Axel og Friðriki Dór 1800 mílur. Æðislegu texti.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, mann bara bregður og svara.
0: Já,
1: það gefur svo hátt hljótt.
0: Svo líka svolítið mikið hringt, þannig að það kannski búið að reyna í langa tíma og svona. Hæ,
1: já, ég hér? Var nú samt bara að byrja að hringa. Ég heiti Anna Kristín og mér langar svo að fá bara eitt óskala hjá þér.
0: Já.
1: Og tilengaða mannir mínum, við erum búin að vera gift í 33 ár.
0: Ó, til hamingju.
1: Og 17. júli var það. Og svo erum við búin að vera bráðum saman í 38 ár.
0: Já, hérna. 38 ár, það geggjaður árangur.
1: Og við eigum eitt lag sem langar að beða að spila fyrir okkur.
0: Já.
1: Sem heitir Jackie með Blueson.
0: Já. Ó, ég man eitthvað lagi.
1: Já. Það yndislegt, við kynntumst í mitt 88 sko.
0: Ok, og hvað var þetta eitthvað? Var eitthvað balla sem var verið að spila þetta? Akkur, eða var þetta bara í gangi?
1: Herðu, veistu það, þetta var bara næstu dag og eftir þá var þetta vinsal sko. Við hittumst, kynntumst á BSI, menn sem ég var rúnda með vinkonum mínum og hann var rúnda með bræðurum sínum og bara já, bara ástu vistu sín.
0: Og það var bara nú, og nú fæ ég gæsa húð.
1: Já, og við erum búin að bara vera saman frá því að þetta gerist 88. 7. oktober.
0: Og bara með Jackie á PSI, bara geggjur stemning.
1: Já, kannski ekki alveg það kvöld, en það var bara næstu dag og eftir sko sem að kom og þetta var bara, þetta er okkar lag, af því að I woke up with your name on my lips.
0: Einmitt. Auðvitað, var þetta sungi í brúðkaupinu?
1: Nei.
0: Nei.
1: Því við erum miður sko, það var bara, við föttum ekki, það var þetta að gera svona, fá ykkur tónlistamenn eða syngja fyrir manni eitthvað, við vorum bara með eitthvað svona sungi, eða spila bara eitthvað, þetta var svona voðalega hallarsbrúkup fyrir geðu. Við vorum samt voða ánægði, ég meina, ég var í hvítum kjól og öllu svona og þú fórum við brúkusferð, þetta var bara yndislegt.
0: Yndislegt, þetta ljómar vel. Og hvað heitir hann?
1: Hann heiti Kristján Árnason.
0: Kristján Árnason, heyrðu, þetta dásamlegt, Anna Kristín, gaman að heyri þér.
1: Já, sem er leis. Takk fyrir Þóra mín, sem

0: Alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Ég heiti Kári.
1: Hæ Kári, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég vil byrja um óskalag.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Mér langar að heyra Hindi Baby eftir Britney Spears.
1: Já, skemmtilegt. Já. Eitthvað kveðja sem fylgir þessu?
2: Nei.
1: Bara langar að heyra þetta.
2: Já, mér langar bara að heyra þetta.
1: Já, hvað ertu að bralla?
2: Ég mér núna á leiðinni heim til mín frá Dölunum.
1: Já, og hvar áttu heima?
2: Já, heima Selfossi.
1: Já, þannig að það verið að keyra.
2: Já.
1: Já, þá skulum við fá þetta í bílinn, það bara hljóma vel.

0: bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittu við Peter Parker fjórum árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars þetta líka bara svetningum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
5: Mamma mia.
0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan. Bylgjan, góðan daginn.
9: Já, góðan og blessaðan daginn.
8: Halló, halló, hver hér á línunni?
9: Herra, ég heiti Lúther.
8: Hæ, Lúther, hvað geti gert fyrir þig?
9: Herra, mér langaði nú að kasta kveðju á hérna, stórvinn minn, hann Skúla Björgvin Sigursson, sem nýorðinn 50.
8: Já, til hamingju með vinn þinn.
9: Já, hann alveg einstakur, þessi drengur.
8: Já.
9: Og við erum einmitt að ferðast hérna og leiðir okkar eru að skilja.
8: Ok.
9: Ég komin upp í Árnesi, hann ætlar að vera heim og setja í vél.
8: Já, hvað er svona einstakt við hann Skúla?
9: Já, bara hvað rætti með hann og að byrja, hvað ekki einstakt við hann?
8: Ha, hann...
9: Fílík mann gæska og bara hjarta knúsari, bara finnur ekki betri mann.
8: Það er góð lýsing, mann gæska og hjarta knúsari, eflott.
9: Og hérna, ég var kannski að spákort ef ég gæti fengið lag fyrir hann, upp á að slæja hans ennefnilega hérna, lukku troll með ljóti hálfustum.
8: Já.
9: Svona því hann er orðin 950.
8: Bara endilega, ég skal finna það.
9: Gekkja.
8: Skellum við svo á.
9: Takk
8: Já, takk fyrir að hringja, Lúther.
9: Takk að máli.
8: Ok, bye.
10: Hey, Tyrus!

0: og brosandi.
1: Já, við höldum áfram með óskalögin og kveðjurnar og þið eru svo duglega að hringja. Þið eru nú að, já, ég segi þetta nú alltaf, mér finnst þið svo yndisleg og þið eru það. Þið megið bara að fá að heyra þetta, þið eru skemmtileg, það gaman að heyra í ykkur, það gaman að, já, þið vekið inn, veiti mér innblástur stundum ég að gera alls konar og já, mér finnst þetta, mér finnst þið frábær. Ef ég ekki búin að segja ykkur það í dag, þá eru þið allavega búin að fá að heyra það núna. En þá bara komið að því að svara næstu línu, við skulum sjá hvað leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línunni?
2: Ég heit Ástís.
1: Hæ, Ástís.
2: Hvað segir þú, afna í blíðunni í Reykjavík?
1: Herðu, já, þú ert ekki í blíðu, heyri ég, ekki lengur.
2: Já, ég er alveg fínu veðri, sko.
1: Já, hvar ert þú aftur?
2: Ég á Austurlandi.
1: Já, þú ert á Austurlandi. Það ekki dórið svo slæmt, sem sagt.
2: Nei. Það bara svona svipaða njöku og í Reykjavík, sko.
1: Já.
2: Bara einhverjar svona 15 gráður.
1: Já, það alltaf svo líkt hjá ykkur.
2: Já, en, og, já, en já. Það ekki sól, en bara við þurfum pásu frá sólinu líka.
1: Já. Já, já, þetta myndum við kannski segja hér ef við værum búin að hafa hana í 3-4 vikur eins og þið en hérna, við fáum einn dag, tvo daga kannski.
2: Já, já, þau eru alveg skilur.
1: Já, já, við höldum í þetta og alveg bara hlaupum út og ullum framan í sólina og tegjum okkur upp í hann og allt bara.
2: Og gleypi flugur.
1: Gleypi flugur, já, herri, ég hugsaði ekki út í það, nú kannski ekkit gáfilegt að hérna, ekki allavega nálægt einhverjum geitungabúum.
2: Nei. En herðu, mér langar svo að senda hérna að dóttur minni kveði, hún átti 37 ára ammali gær.
1: Til hamingju með hana.
2: Takk fyrir það.
1: Já. Hvað heiti dóttir?
2: Og mér langar bara að heyra eitthvað hérna, Whitney Houston.
1: Já.
2: I always love you kannski.
1: Já, æðislegt.
2: Er það ekki?
1: Jú. Það flott. Hvað heiti dóttir þín svona?
2: Hún heitir Elisabeth.
1: Elisabeth. Heyrðu, yndislegt.
2: Nú bara, takk fyrir yndist að þátt og bara eigðu ljúfa daga.
1: Já, sömu leiðis og takk fyrir að hlusta og hringja.
2: Takk sömu leiðis.

0: Já, ég kem hérna móð og másandi, hlaupandi hérna aftur í hljóðnemann og ég verð eiginlega, deila með ykkur hverju ég var að lenda í hérna. Já, ég hef stundum sagt frá því hérna í útvarpinu, ég get verið ansi mikill klaufi. Það svoleiðis og ég tók núna eitthvað svona algjört klaufa moment þess að ég ákvað að hlaupa hérna í burtu meðan lagi var í gangi og setja bílin minn í hlaðislu og það ekki svo sem frásögufærandi nema ég tók ekki síman minn með mér af því mér fannst ég ekki þurfan, heldur tók ég bara svona hálsmenn til að komast aftur inn hurðina hleyp út og kem náttúrulega ekkert bílinum í hlaðislu af því ég ekki með síman og það ekki þetta að setja bílin í hlaðislunum að vera með síman þannig að ég að reyna að komast inn aftur og þá kemst ég ekki inn á spjaldinu mínu og ég hugsa guð minn góður, herðu það bara útsendingin í gangi inni ég kemst ekki aftur inn, ég reyna að hringja öllum bjöllum og manu þetta ekkert kóðan sem að ég með svona einhvers staðar aftarlega í höfðuna því að hann auðvitað inn í símanu mínum, kóðin að ég nota svo sjaldan og það þarf hann á sunnudögum til að komast inn og ég stóð þarna og sló inn einhverja tölur alveg aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og svo allt í einu opnaðist hurðin og ég komst inn og hljóp hérna mæknum þegar lagið var að klárast Já, hérna mein, þetta bara þannig þetta svona Já, minnið, það líkamsminnið það greinilega mundi tölurnar þannig að ég komst aftur inn það lá við, kæru hlustendur að þið mynduð enda hérna með engan með ykkur að ég myndi bara læsast úti og ekki geta verið hjá okkur, svona þetta En ég ætla að vinda mér í að svara hérna næstu línu, góðan daginn, bylgjan góðan daginn
1: Góðan daginn
0: Hæ Jæja, hvað segirðu, hvað heitir þú?
1: Guðrún
0: Guðrún, það láði ég get ekki svarað þér af því að ég var næstu læst úti hérna Hvað ert þú að bralla?
1: Við erum að keyra í borgina
0: Já Og viltu fá eitthvað lag í bílinn?
1: Já, með ég fá vati vati frá Coldplay.
0: Það byttu nú við. Ég ætla að fletta þessu meira að tala við þig. Já, einhver sem færi kveðju með þessu það?
1: Já, vinkonu minni Rögnu.
0: Já, vati vati. Ég finn ekki þetta lag. Þú eru hjálpað mér aðeins meira. Hvernig þetta skrifað? Viva la vita. Ég fann það. Það sem voru að byggjum?
1: Já,
0: Viva la vita, geggjalag, heyrðu hljómar alveg rosalega vel, eru margir hann í bílnum með þér? Eru þetta foreldraðinir eða?
1: Já, bara mamma og pabbi.
0: Og eru þau Coldplay aðdáendur eða þú?
1: Ég er bæði.
0: Já, bara bæði, já, þau eru með góðan smekk reynilega og eru að smita honum áfram. Ég hérna móð og másandi búin að finna þetta lag, þessu betur fyrir komin hingað aftur, gjör svo vel. Hérna er þetta, Viva la vita, njóttu, keyrið varlega.

0: Hæ.
1: Hæ, hver er hér á línunni?
0: Hér er ég með óskala.
1: Já, hvað viltu heyra?
0: Skínum skært.
1: Skínum skært?
0: Já.
1: Hvaða lag er það eftir? Er það úr áramótasköpunni eða?
0: Nei, krakkasköpunni.
1: Já, krakkasköpunni, já. Akkurat. Herðu, er það láttu ljósið þitt skína skært?
0: Já, já,
1: einmitt.
0: Já. Já.
1: Herðu, ég skal finna það. Takk fyrir að hringja.
0: Takk fyrir að hringja.
1: Bye.

0: og brosandi
1: Bylgjan
0: Bylgjan með kærri kveðju
1: Á Bylgjunni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
2: Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og Bylgjan mæli með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og sinir og nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23. 50. á föstudag, 8:00–14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar verslunarmannahelgina
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
5: Leifðu þér smá lúgu í dag Alltaf í leiðinni
6: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
7: Björt og brosandi

0: Elskan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, vina.
0: Hæ, hæ, Bragi, hvað segir þið gott?
1: Ég segi að fljóma þetta gott, þakka þið.
0: Hvernig veður á Akureyri?
1: Það skýja, sól, mest veður.
0: Já, en svona, þetta búið að færa sig svona hingað suður til okkar og vestur.
1: Þið er búin að fá smá sólu gisla.
0: Já, við áttum þetta alveg skili, geti sagt þér. Við vorum meila bara...
1: Ég ætla nú að fara að segja það. Ég hefum við skilja því þið er búin að fá þessi rinningu í svo langt, en með þið fá eitthvað á sólinni.
0: Það maður fá eitthvað af þessu, já. Þannig að við njótum núna, allir út að grilla og allir út að gera eitthvað, ég sé fullt að fólki að lappa hérna.
1: Það er bara að sleikja sólina bara.
0: Já, sleikja sólina, nákvæmlega.
1: Já.
0: En hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég ætla að byrja því að þekku allar þessu á Húsavík að mæridaginn í gær.
0: Já, og varst á mæridögunum.
1: Ég og dóttur mín.
0: Já, dásamlegt. Og var ekki gaman?
1: Gaman, það er bara kall.
0: Já.
1: Og föstu daginn þá rindi.
0: Já.
1: En maður gleymið því vegna þess að því ég heitti svo marga góða vini.
0: Já.
1: Og ég ætla að skila rosa góða þegju þegar hjónan er líf út kynninni Óla og Ellu konunas.
0: Já.
1: Þau tók mér rosa vel og ég átti marga mikið stund hjá þeim í gær.
0: Yndislegt.
1: Svo ætli ég senda góðu kveðu til þess að Óla gleðið
0: sem hringdi á hann.
1: Já, ég var hlust á hann og til henni Björgu frænkumins með sýstu með þrýkis með vinn okkar.
0: Já. Akkurat, tek undir kæðina.
1: Þetta er sýstinni Reykjavík.
0: Já.
1: Og það er nú gaman því að ég var að tala Húsavík.
0: Já.
1: Spil eitthvað lag sem að hún er ekki tölst.
0: Við skulum gera það. Skemmtilegt. Já. Takk fyrir þetta, Bragi, og hafðu þannig sem allra best.
1: Takk fyrir þetta.
0: Okay.
1: Hafðu bóttina.
0: Já, takk.
1: Okay. Bye. Bye.

0: lag, þetta er Írafár, eða eru Írafár, þetta er lag eftir hann Vignir Snæ sem nú algjör snillingur og semur frábæri lög og textin við þetta lag líka æðislegur en það hún Birgitta sem að samti þennan texta en þetta var spilað fyrir hann Braga og já, hér hringi alla línur, ég ræð ekkert við að svara ykkur öllum en ég ætla nú samt að gera það, við skulum að athuga hver leynist á næstu línu, hver hér á línunni, Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ Hæ Hæ Hæ Hæ Hæ
0: Já
1: Ok, sumar aldarinnar með hvað kar
0: Ok, það er challenge Sumar aldarinnar Með
1: Rosa gott lag Já
0: Ok, tengist þú laginu? Getur þú sagt mér hver syngur aftur?
1: Klakar Já
0: Klakar Skil þig Herðu, ég búin að finna þetta
1: Já
0: Einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Já, þetta til hennar Nínu Hún ammál á morgun
0: Til hamingju með daginn Nína, hún við hliðina þér?
1: Já
0: Ok
1: Takk fyrir
0: Já Hvað verður gömul?
1: Tvítug
0: Æði Njóttu
1: Og
0: hér lagið Ok, bye

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Já, við höldum áfram hér með næsta hlustanda. Þeir eru svo duglega að hringja nú bara vindum okkur í já, næsta aðila í röðinni, skulum við segja. Við skulum segja hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hæ, hver hér á línni?
3: Klara.
2: Hæ, Klara. Hvað getur gert fyrir þig?
3: Getur þú spila We Can't Stop?
2: We Can't Stop, hvaða lag er það?
3: Það er lag með Miley Cyrus.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
7: Þetta er Bylgjan.
8: Já, ég verð nú að byrja á leiðrétta þessa kveðju eða þessa opnunar kynningu hér af því að við erum saman til klukkan 7, kæru hlustendur. Já, það er ekki lengur fréttir, sjónvarpsfréttir klukkan 6:30 hér í beinni þannig að við njótum þess að fá að vera saman lengur, erum saman til klukkan 7. En klukkan orðin 6 sem þýðir við klukkutíma eftir. Setjum okkur í starttólurnar, gerum þetta saman, þeir eru svo duglegar hringja að ég ætla að hætta að tala eitthvað annað, bara leyfa ykkur að komast að, við skulum sjá hver leynist á næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
9: Góðan daginn.
8: Halló, hver er hér?
9: Ég heiti Snæfríður.
8: Hæ Snæfríður, hvað segir þú gott í dag?
9: Ég segi bara allt fint.
8: Já, hvað er það að gera?
9: Ég er að keyra heim frá Akureyri.
8: Ó, var þetta frí eða býrð, já, þú ert að keyma heim frá Akureyri, þannig að þú ert ekki heim á Akureyri.
9: Nei, heim í Reykjavík.
8: Já, þannig að þú ert að koma í sólina til okkar. Vertu velkominn.
9: Takk, ég er nú bara landsmöndi skáta.
8: Já, var það núna helgin á Akureyri?
9: Já.
8: Og var ekki gaman, voru margir komnir, saman komnir þarna?
9: Já, það var alltaf 1000 manns.
8: Já, æði. Og hvað var brallað á svona skátamóti, hvað gert?
9: Þetta var skátamót þar sem við fórum eitthvað í austurleið, norðurleið, suðurleið og vesturleið.
8: Ok, getur útgert?
9: Gerðum þeim ýmsa hluti.
8: Já, þannig
9: að... En svo... Í einni leiðinu fórum við sund og að sigla.
8: Já.
9: Í annar leið þá vorum við að byggja trjáhús.
8: Ok.
9: Svo annar leið þá vorum við í göngu og svo hinni þá var að skjóta boga og kasta exi.
8: Á, skemmtilegt. Og eru þetta skátar samankomnir bara allstaðar að landinu og eru þið þarna saman?
9: Já, og líka frá útlöndum.
8: Já, einmitt, já. Þetta er stuð. Það hljómar mjög vel. Já, áttu marga góða vini í, eða kynntistu mörgum nýjum þarna?
9: Já.
8: Já. Og er þetta stór hópur sem að þú ert með?
9: Svona... Já og nei.
8: Já, skilvík.
9: Það er bara svona miðlungs.
8: Það má ekki senda ykkur eitthvað lag hérna á heimleiðinni?
9: Jú, ég ætlaði nú bara að þakka Pál Óskar að koma núna kvöldi í gær.
8: Já, var hann að skemmt ykkur?
9: Já.
8: Já, geggjað. Viltu heyra eitthvað með honum?
9: Já.
8: Já, hvaða lag viltu heyra?
9: Ég, mér langar að heyra allt fyrir ástina.
8: Allt fyrir ástina? Fáum það. Eru þið yndislegt og takk fyrir að deila þessu með okkur.
9: Já,
8: takk fyrir. Ok, bye.
9: Bye.

0: Sandy.
1: Góðan daginn.
2: Bylgjan, góðan daginn. Hæ.
1: Já, hæ, hefði Steinun hérna.
2: Hæ, Steinun.
1: Hæ, hefði.
2: Já.
1: Þetta senda, er það þjóðandi kveðju?
2: Já, hver fær kveðju?
1: Hefði, það er pappi minn, Snæfa og Sölvi.
2: Geggjað, og viltu fá
1: og
2: það?
1: Og lægi,
2: já.
1: Lægi með henni heppu kveðu sem við hérna með stjarnanum.
2: Já, frábært. Hljóma vel, takk fyrir þetta, Steinun.
1: Ok, takk.
2: Ok, bye.
1: Bye.

Hörpu þar sem að þessi meistari mætti til að skemmta og brúðhjónin, hann í miklu uppáhaldi hjá þessum brúðhjónum og ég ætla bara að segja ykkur það, ég hef bara sjaldan séð annað eins af því að Það má eiginlega lýsa því þannig að brúðkaupsgestir hafi trillst úr gleði þegar að mæta svæðið og hann var óvæntur gestur, þetta var svona leynigestur og það varð bara allt vitlaust. Því líka stemningi sem þessi maður nær upp alltaf hvert sem hann kemur.

0: búkið.
1: Já, hvað viltu heyra í dag?
0: Fjallar ástina.
1: Já.
0: Og svolítið svona ekki í nýju döndinni, heldur að hans komið reynsla á lagið.
1: Það skemmtilegt.
0: Og heitir þannig að The Things We Do For Love.
1: Frábært lag.
0: Já, virkilega stærkt.
1: Já. Og þetta, hefur þetta einhverju svona sérstaka þýðingu fyrir þig? Eða áttu einhverja minningar tengdar þessu lagi?
0: Já, já, það fylgir kannski ekki endala með sögunum eða síntalunum.
1: Nei, maður vill ekki alltaf allir viti allt.
0: Allt ekki.
1: En annars ég nú eiginlega farin að halda ég sé ekki með nein hérna leyndamál frá hlustendum lengur segjandi öllum frá hérna áðan þegar ég læstist úti.
0: Já, ég hef læst inni, sko. það er ekki skára, sko.
1: Nei, en hvernig fórstu að því?
0: Ég læstist inn í þess að svona afgreiðslu herbergi á lakkrísverksmiðju.
1: Ok, þetta smá marstraðkjönd, þetta svona eins og í spennumynd.
0: Já, já. Þetta svona lítið herbergi, sko, já. Mála appelsínugult og þar læstist ég inn og var lokaður inn í hálftíma.
1: Jéé.
0: Það var einhver lengsti hálftíma sem ég upplifði á ævinni.
1: Já, ég trúi því. Ég sé þetta ljóslifandi fyrir mér, þetta appisínugula herbergi og lakrísina framlegast frammi og heyri engin neitt að þessum ekki háfaði í vélunum og já.
0: Já, þá voru allir farnir, sko.
1: Já.
0: Ég læst bara hann einni og lokaði og þangast til að einhver kom og opnaði og ég fekk lakrís í sárabætunum.
1: Já, já, það er eitthvað, það er eitthvað. En þessar sögur já, okkar listust allavega.
0: Losna úr prísundinni
1: og
0: þetta fór sem betur fór vel.
1: Þetta fór vel. Herðu Steinar, gaman að heyri þér, gaman að spjalla við þig og hafa það sem allra best.
0: Gaman væri ef lagið fengið hljóma.
1: Já, það fer að hljóma.

0: kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Eils Appelsín Þetta eina sanna
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
7: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hver

0: Kristján, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Já, einhver hér? Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, já, það einhver hér.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Baldvin.
0: Hæ, Baldvin. Hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég ætla að koma með óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Ég var að bæla hvort að þú geti sett þetta blindsker eftir Bubba Mortens og Das Kapital.
0: Já.
1: Já, við erum nú á rúndinum að leiðinni heim frá norðan.
0: Já, hvað voruð þið að gera fyrir norðan?
1: Við vorum að tjálda.
0: Þið voruð að tjálda, já. En það búið að vera útilega. Fóruðu hringin kannski eða bara fyrir norðan?
1: Nei, við fórum ekki alla hringin, við vorum bara búin að vera fyrir norðan.
0: Já, skemmtilegt. Voruð þið nokkuð bitin í drasl af lúsmi eða eitthvað svoleiðis?
1: Nei, það var ekki mikið lúsmi.
0: Nei. Þetta er svo misjæmt hvað fólk sumir koma heim með bara einhverjar hryllingssögur af slíku og aðrir á sama stað og segja ekki frá neina því að gerist ekki til þeim. Þetta er svo skrýti.
1: Já, þetta er alveg voðal skrýti.
0: Já, þannig að greinilega eitthvað uppáhald þessi fluga eða flugur.
1: Já.
0: Heyrðu, Baldvin, gaman að heyri þér.
1: Já.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ertu á útvarpinu?
1: Já, ég á Bylgjunni, hvað getið gert fyrir þig?
2: Getið gefið mér óskala.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Bíret.
1: Bíret, frábært, ég skal spila það. Ok.

0: Björt og brosandi
1: Bylgjan
2: Bylgjan, góðan daginn
3: Já, góðan daginn Ég hringi úr sólinni á Ólafsfirði
2: Ó, yndislegt
3: Og er hérna að grilla með litla hundinu mínum
2: Já, hvernig tegundu hund er það?
3: Það, hann er hérna kottandi túljar, lítill gammari
2: Æ, með skoðanir
3: Já,
2: já
3: Mér langar að spila fyrir mig lægi hérna upp í sveit með Brimkló
2: Upp í sveit með Brimkló, ég skal gera það
3: Jú Kveðið á Rólusfirði
2: Kveðið á Rólusfirði, njóttu

0: Já, það er alltaf að vera vitlaust hérna í símanum. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Þið eru nú alveg dásamleg og já, hver er hér? Bylgja, góðan daginn. Hver er hér? Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ragna.
0: Hæ Ragna, þú ert komin í beinni, þú ert í beinni útsendingu á Bylgjunni.
1: Já.
0: Já, hvað viltu, ertu að beða um óskalag?
1: Já, takk.
0: Hvað viltu heyra?
1: Maður fá Elli Egils með nautasmjör.
0: Herðu, það er bara snillt, við skulum fá það. Er þetta uppáhaldslagið, er einhver kveðja sem fylgir þessu, fær einhver annar kveðju?
1: Þetta er kveðja fyrir Guðrún sem var að spila Vítalega Víta á, hann er náttúrulega vinkana mín.
0: Ó, eru þið báða búin að ná í gegn?
1: Mm-hmm.
0: Það er magnað. Það er heila alveg magnað. Herðu, það er geggjur kveðja, hún fær kveðjuna og hér er komin að Elli Egils. Takk fyrir að hringja. Bless.

0: bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Og svo eru þeir háu stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæðu vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhverja aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér að ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna útrússu, sko.

0: Já, kæru hlustendur, þið ringið og ringið og ég ætla að tilkynna ykkur það að þið eru búin að svo duglega að ringja bara með óskalögu og kveðjur að þá ætla ég að sleppa leik í dag en ég ætla bara að gleðja næsta hlustanda sem að nær inn með því að sá hlustandi fær 5.000 króna gjafabréf frá Lean Design. Já, það útsala í Lean Design, þetta auðvitað frábær rúmföt og já, vörur fyrir heimili, það hægt að fá alls konar, það eru æðislega handklæði þarna, ilmir fyrir heimilið, barnafatnaður og sængur auðvitað og alls konar svona fínir í líka, svona kósifatnaður, það svo góð bómull í vörunum frá Lean Design og já, næsti hlustandi fær kannski óskalag, vonandi og kveðju og 5.000 króna gjafabréf og ég ætla bara að svara þessari línu hér Hver hér á línunni?
1: Hæ, ég heiti Emilía Ósk og ég var bara syngja út af því að ég vil fá óskalag
0: Já, og Emilía Ósk, þú ert svo heppin að þú ert líka að vinna 5.000 króna gjafabréf
1: Ó!
0: Já, til hamingju, í Lean Design og það einhver með þér hérna, ertu í bíl eða?
1: Já, ég með mömmu minni
0: Og hvað heiti mamma þín? Kannski vill hún láta setja sig bara á þetta Berglind Björgvinsdóttir og símanúmer að ég skrifa niður þetta símanúmer og þá getið þið bara farið upp á Lean Design og vitja vinningsins þar en aftur að læginu hvað hérna
1: Diamonds frá Rihanna
0: Diamonds frá Rihanna já eitthvað kveðja sem fylgir þessu
1: Já, til pappa minns
0: Ok, og hvað heitir pappi þinn?
1: Hann heitir Friðrik Kristinn Guðmundsson
0: Friðrik Kristinn Guðmundsson fær kveðina Rihanna mætt hér, takk fyrir að hringja, njóttu dagsins

Þetta er Rihanna hér og Diamond sem talandi um Diamond sem að skína skært. Það eru nokkur afmælisbörn sem skína ansi skært í dag og þar ber að nefna til dæmis Heiðu Ólafs til hamingju með daginn, frábæra söngkona. Svo er það garðbæðingurinn Július Arnarsson, hann á afmæli í dag og svo eru hér nokkrir hjá mér Ingveldur Ír Jónsdóttir, Snævar Sölvi Sölvason og Viðar Örn Ástvaldsson, Björg Bergsteinsdóttir, já til hamingju með daginn kæra Björg og Rósa Kristinsdóttir, Páll Ásgeir Guðmundsson til hamingju með daginn öllum öll. En það er eitt afmælisbarn eftir sem að ég með hér sem ég verð að nefna og það hún elsku Sigga okkar Beinteins. Og það tengist næsta óskalagi en það hún María Guðjónsen Birgisdóttir sem að vildi fá að heyra Ég fæ aldrei nóg af þér og við fáum aldrei nóg af þér, elsku Sigga, hér þetta óskalag. Til hamingju með daginn, Sigga!

frábært lag hér á bylgjunni Júlí kvöld Já, þetta eru Bubbi Morthens og Dylja og þetta dásamlega lag en það búið að vera yndislegt að vera með ykkur hér í dag, kæru hlustendur þið eru bara algjört æði, ég get ekki lýst þessu öðruvísi og ég svo þakklátt fyrir að fá að vera hérna með ykkur og ég mjög þakklátt fyrir það að fá að vera með ykkur eina viku í viðbót í fjarveru Ívars Guðmundssonar, ég verið með ykkur hér aftur í fyrramálið þanga til, þá segi ég bara takk og bless og svo verði ég hér líka aftur í þessum þætti eftir viku.

0: Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
11: Já, góða kvöldi, það sunnudagskvöld, það 27. júli, ég heiti Ívar Halldórs, við saman hérna á bylgjunni til miðnættis í kvöld, við ætlum að hlusta á frábæra tónlist og kíkjum svo aðeins á kvikmyndir líka setna í þættinum. En byrjum á þessu flotta lagi með Cindy Lauper, þetta lag heiti

flotta country lag sem að hitti Choose in Texas hérna á bylginum. Við þurfum að heyra í topplótur hérna næst, þetta lag hitti Dancing in the Moonlight og það skildi þó ekki vera að við getum hugsanlega séð tunglið í kvöld og dansaði í tungsljósunum. Ég veit það ekki, en það svolítið bjart, sjáum til

0: alltaf flott þetta lag Mr. Big og To Be With You hérna á bylgjunni og það einmitt gott að vera með þér á þessu sunnudagskvöldi. Höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgju tónlist heyrum í Charlie Puth hérna á eftir. Múkisson tekur lagið og svo það var heila líka lag sem að við mikið hlusta á lengi saman með Toad the Wet Sprocket.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi ásamt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, opnu klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar

0: æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Charlie Puth og lagi Changes hérna á bylgjunni, við höldum áfram og við ætlum að heyra næst lag sem að sjálfur Stevie Wonder samti og það nú heldur betur réttnefni á þennan tónlistamann því að hann undraverður tónlistamaður en hér það George Michael og Mary J. Blige sem að syngja lagið eftir hann As

0: það hlýtur að hafa verið ást en þetta allt búið núna syngja þau í Roxette It Must Have Been Love Þetta gaman að þessu lagi, flott balla Við ætlum að skjart okkur hérna yfir í allt aðra sálma Svona sveita sálma eða kúrika sálma Byrjum úkið svona mættur á svæðið og þetta kúrikin sem að trúir á lína
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Simply Red og lagið Stars hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni. Takk fyrir að hlusta, ótrúlega gaman að vera með þér á þessu sunnudagskvöldi. Ég trúin ekki öðrun að þessi helgi hafi farið vel með þig. Loksins fenguðu nú almennilegt veður þessa helgi og vonandi heldur það einhvað áfram. En það viðrar verið vel í tónlistinni segi hérna framöndan. Ætlum að heyra í Kevin Powers og Shabuzi og svo það hérna skemmtilegt lag með Hansson Martí.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smárabíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smárabíó á Spider-Man Brand New Day.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.

0: saliti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ferðalag framundan. Topptjöld.is.
2: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Bítið á bylgjunni
5: Við verða áttugur hreinuströka mín að laun á Íslandi meðalaun samkvæmt skýrslu frá OECD sem gefin var út í fyrra eru meðalaun á Íslandi þau hæðstu innan OECD
6: Ertu síðasta gekka og eru búin að passa upp á það síðan?
7: Já, við tekið nokkra fundi svona
6: Við þurfum að sitja þessa fundi grilla
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

manstu eftir þessari grúpu, þetta Hansson og þetta lag heitir Mbop. Þrjú stór M og eitt bop. Flottu titill, heyrum í Lady Gaga og Bradley Cooper, þau ætla að taka fyrir okkur lagi þarna úr kvikmyndinni að Star is Born, þar sem að þau bæði fóru með aðal hlutverk í ótrúlega flottu duet framöndan með þeim, en fyrst heyrum við Paul Simon, hérna lagi You Can Call Me Out.

0: Pharrell Williams hér á bylgjunni, þetta lætir Get Lucky. Hérna innan seilingar Olivia Dean, heyrðum í Ásgeiri líka. Mundaðu því að kíkja við inn á bylgjan.is, frábært að kíkja þar inn og til dæmis fylgjast með topplistanum okkar sem að stút fullur af íslenskri tónlist þessa vikuna, gaman að fylgjast með þessu og svo ýmislegt fleira þarna sem að þú getur skoðað inn á síðun okkar, bara gaman að því. Alltaf velkomin, heyrum í Olivia Dean hérna já á eftir og Ásgeir og Billy Joel líka.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
9: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Löflegt og skemmtilegt frá Olivia Dean, þetta lag heitir So Easy hérna á bylgjunni. Við ætlum að fara yfir í svolítið skemmtilegt lag með Billy Joel hérna rétt á eftir sem að fjallar stúlkuna sem á heima hann einhver staðar í útkverfi borgarinnar. En fyrst erum við í Áskeri og þetta lag heitir Benskan hérna á uppáhalds útastöðinni þinni.

0: höldum áfram hérna með gamalt og gott og líka glænýtt að sjálfsögðu í bland en aðeins að besta fyrir bylgju hlustendur Heyrum í Queen á eftir Björk P. á leiðinni Robbie Williams og þetta bara byrjum
1: Þetta bylgja
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu

0: Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinni. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
7: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.

Já, það er þetta sem að gerist þegar að Kygo fær frjálsar hendur með tónlistina. Hann setti þetta frábæra lag með Whitney Houston þarna í feskan búning. Lagið er High or Low, eitt af þessum lögum sem ég held að flestir þekki nú vel. Heyrum við Bruno Mars hérna rétt og eftir, en fyrst þetta hérna með Queen. Þetta klikkar aldrei. Don't stop me now. Tonight.

Bruno Mars og I Just Might hérna á bylgjunni. Við ætlum að skipta næst yfir á íslenskt og eðalgott. Hérna er hljónstinn Björg P. og þetta lag heitir Reiknaðu með mér. Það ekki verið að læra þarna undir starffræðiprófinni svoleiðis. Þetta svona meira rómantísk, já meiri rómantík í þessum reikningi.

0: Deep Blue Sounding og Breakfast at Tiffany's hérna á bylgjunni þinni við höldum áfram hérna eftir með Damian og David Tyler og Nile Rodgers frábært nýja lagi þeirra Talk to Me sem að þau taka saman Heyrum líka í lögreglunni eða þú police hérna rétt á eftir ekki gleyma að kíkja þeim á bylgjan.is Top 20 listin okkar þarna alltaf á sínum stað og þú getur kannski skoðað sér hvort að þitt upp áslag sé komið inn á listan
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pub quiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8 klukkan 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmannahelgina. Það allt af gott veður á innipúkanum. Tryður mig

0: með Ali.
1: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
5: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
7: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
8: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarf auðvitað staldra við og hugsa að væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að loka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu sko.
7: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
11: Þetta er Bylgjan þín.
12: Björt og brosandi.

The Police er á bylgjunni, lag heitir Every Breath You Take og þetta lag kemur að þeirra síðustu plötu sem þið gáðu frá sér, síðustu fimmtu plötu neðra, Synchronicity og hún kom út árið 1983 og þetta lag var í átta vikur í fyrsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum og jafnframt einu

0: svona skemmtilegan helgar gýr ef þau eru ekki búin að dansa neitt þessa helgina þá var þetta þannig að gott tæki verið til þess að taka nokkur skref svona í helgalógin Sister Sledge og We Are Family Höldum áfram með Alex Warren hérna rétt á eftir og svo eitt gamalt og gott með hljónstinni Toto sem að vera hálfar aldar gömur
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: It's oh so quiet.
4: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
8: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
11: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
12: Líp mótor C10. Rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.

Alex Warren með þetta virkilega flotta lag sem heitir Fever Dream hérna á bylgjunni. Við ætlum að heyra eitt sólríkt lag hérna eftir með Camille Cabello, daldi langsýnum við hlustum á lagið hennar Havana en ja, þetta góða veður sem að við erum að upplega núna þessa helgina ítir nú undir þörfina til að hlusta á svona aðeins sólríkari tónlistir, hægi? En fyrst erum við í Toto, þetta lag heitir Hold the Line á bylgjunni.

0: Þetta er Ljónstinn Kali og lagið hittir Hey Gringo hér á bylgjunni. Það fer að styttast í það, við kíkjum aðeins á kvikmyndir, lítum aðeins á hvíta tjaldið hérna eftir, gerum það rétt eftir klukkan 10 og sjáum svona, já, skoðum stærstu fréttirnar úr kvikmyndaheiminum. Heyrum í Nelly Furtado hérna hins vegar í tónlistina eftir og svo það eitt gott lag með Ljónstinn Spanda Ballet frá 9. áratum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snúa aftur sem Spider-Man og MJ í glænýrri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Enginn mann lengur hver hann og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunar.

0: og reynslöktu. Eskja.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
1: Það komið sumar og við alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan. Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World class.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
6: Bylgjan, björt og brosandi

Nelly Furtado og I'm Like a Bird hér á Bylgjunni. Við ætlum að hverfa hins vegar aftur til 9. áratugarins. Við ætlum að heyra lag sem að var hljóðritað í október. Já, til desember árið 1982 kom séðan út sumarið árið eftir, eða 5. ágúst 1983. Við erum að tala Spandau Ballet og þetta lag heitir Gold.

0: ekki í fílu, hann Jason Mraz heldur betur ekki, hann ástfanginu fyrir haus í þessu lagi, lagið heitir I'm Yours eða ég þinn, höldum áfram með magnaða bylgjutónlist frá Miley Cyrus, Mike and the Mechanics og svo ætlum að heyra 40 ára afmælislaga bylgjunar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og tveggjalitra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
10: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í spar. Þegar þér hentar.

Mechanics, þetta nú held ég að mínum mati bara besta lagi frá þeim The Living Years virkilega flottin við ætlum að heyra næst bylgjulagið okkar þar að segja 40 ára afmælislag bylgjunar gefið út sérstaklega til með þessa bylgjan 40 ára þetta árið og þið eru búin að vera með okkur öll þessi ár takk fyrir það lífið

0: just like a song when we were young.
1: Já, alveg hrikalega flottu söngkona og ótrúlega góður lagasmiður líka. Þetta lag heitir When We Were Young og þetta að sjálfsögðu söngkonan Adele. Hér á eftir þá áttum við að halda áfram að hlusta frábæra tónlist en réttina seilingar er hvítatjaldið. Við ætlum aðeins að kíkja inn í kvikmyndaheiminn og sjá hvað það að gerast þar. Það margt stórt í gangi nefnilega einmitt þessa myndu.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutli ykkur á völlunum nóttina.
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: snýr en vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Gestatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, það var það lítið á kvítatjaldið og inn í kvikmyndaheiminn og síðustu helgi þá var það myndin The Odyssey sem að sló í gegn hérna í kvikmyndahúsum á Íslandi og þá voru 8100 manns rúmlega sem að mættu í bíó og þetta stærsta frumsýningar helgi ásins og einnig má segja eða geta þess að á heimsvísu hafi myndin slegið öll fyrir með leikstjórans Christopher Nolan 257,8 milljón dala frumsýningar helgi sem að hans stærsta til þessa Nú í Bandaríkjunum tók myndin inn 124,5 milljónir dala þar sem IMAX sýningar áttu stóran þátt í aðsókninni og svo mann alltaf að geta þess eftirminnilega að myndin var tekin upp hérna á Íslandi að einhverju leiti þar sem stórbrotið landslagi hjálpan og heldur betur til við að skapa hennan góðsagna kenda heim Odysseus Nú myndin segir frá Odysseus

Penelope, eiginkona hans, ver heimili þeirra fyrir ásælnum bílum með aðstoð svona þeirra. Telemachus. Nú, höfundu myndarinnar eins og fyrr sagði Christopher Nolan sem byggir handritið á 2700 ára gömlu kvæði Homers. Nolan leikstýrði náttúrulega eftirminnilega myndinni Oppenheimer sem hann sló í gegn árið 2023 og hlaut meðal annars Óskarsverðlaun fyrir bestu leikstjórn og bestu kvikmynd. En The Odyssey jafnframt fyrsta kvikmyndin sem tekin upp að öllu leyti á IMAX myndavélar. Þannig að þetta stórfengleg mynd sem að ég held að allir ættu nú að kíkja á. Og svo það önnur stór mynd sem að lenda 30. júlí og það myndin Spider-Man Brand

Peter lofaði MJ hann myndi finna hana aftur og útskýra allt en þegar hann sá hana á kaffihúsinu ákvað hann að halda sig fjarri til að tryggja öryggi hennar og það spurningin hvernig þetta endar nú önnur spurning hvað gerast með líkama Peters Opinber sögutrá myndirna segir að stöðugt álag feiki óvænta líkamlega umbreytingu hjá Peter sem getur ógnað sjálfur tilvist hans og það hljómar eins og kraftar hann sé að breytast en enn ólist, óljótt segir hvort umbreytingin geri hann sterkari, hættulegri eða jafnvel stjórnlausan en er hann að þróa með sér nýja hæfileika einhver að hafa áhrif á huga hans eða kóngulamaðurinn sjálfur að verða ein stærsta ógn myndarinnar Þetta er góð spurning Nú önnur spurning þessi Hver óvinurinn sem enginn getur séð leikarinn Pramen Tillman meðal nýra nafna í leikarhópnum nákvæmlega hvaða hlutverk hann gegnir hefur verið haldið leyndu Marvel verið

0: forstjóra US Department of Damage Control þótt hann hafi vist í teiknimyndarsögum yrði þetta í fyrsta sinn sem að hann sýndur þó á hvítatjaldinu og samkvæmt Marvel Cinematic Universe og Vicky merkir áberandi aðgera sinni gegn stökkbreytum þannig að spurningin er þetta gæinn sem að verður þetta öfluga ítmenni sem enginn getur séð Nú geta Spider-Man og Punisher starfað saman önnur spurning sem að kannski margir velta fyrir sér og svo líka af hverju Hulk mættur til leiks Mark Ruffalo staðfyrstur í leikarhópnum sem Bruce Banner og Hulk stiklum að benda til þess að Spider-Man þurfa að glíma við sérstaklega vilta útgáfu að græna rísanum en hins vegar ólöst hvað veldur stjórnleysi Hulk og hvort sami dulafið dófunin og ógnar Peter hafi áhrif á hann Nú, svo það kannski ein spurning hérna í lokin hvað merkir titillinn Brand New Day í raun heitið vísa til þekst tímabils í Spider-Man teiknimyndasögunum þar sem Lee Peters hafði breyst verulega og hann fyrst að byrja upp á nýtt en kvikmyndin virðist þó ekki vera bein aðlögun á þeirri sögum hér hefur allur heimurinn gleymt Peter, hann hefur mist sambandi við sína nánustu og þarf að byggja líf sitt upp frá grunni. Nýju dagurinn því táknum von og nýtt upphaf eða að Peter Parker breytist í einhvern sem viðum aldrei séð áður. Stórar og miklar spurningar við skoðum betur kvikmyndaheiminn í næstu viku.
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á bylgjunni.

0: Þetta er Ástís og lagið hittir The Art of Letting Go hérna á bylgjunum. Höldum áfram með Role Model, Kylie Minogue og Ásgeir líka á liðin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá fimmtudegi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmas, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8:00 til 14:00 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
2: The Irishman Pub opnar alla daga 12:00. Sjáumst á The Irishman.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, land og synir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum 14:00 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbio.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Bylgja. Björt og brosandi í 40.

Já, Salim, hann er hvergi að finna þegar að vínið búið í partíinu Þá erum bara farin í fannað partí Role Model hérna með lagi Sally When the Wine Runs Out Þrælskendilegt lag Heyrum í Natalie Brúklega hérna rétt og eftir Og veitum að heyra líka í Ásgeiri En fyrst að þetta lag sem að getur verið erfitt að ná úr hausnum Can't get you out of my head Þetta Kylie Minogue á bylgjum

Sama góða lag klikkar aldrei, þetta er lagi Torn, það lag sem að Natalie Imbruglia er hvað þekktust fyrir, það var sent frá sér. En við ætlum að heyra meira erlend eftir smástund, heyrum til dæmis í Pink, en fyrst ætlum við aðeins að doka við hérna heima á okkar heita skýri þessa dagana, Ásgeir, Against the Current á bylgjunni.

0: Elton John og Kiki D með Don't Go Breaking My Heart eru bara super sæt þarna saman. Höldum áfram með Teddy Swims, erum í Crowded House líka hérna rétt á eftir, allt að gerast á bylgjunni og sem betur fyrr eru eyrun þín á réttum stað.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á Spider-Man Brand New Day í Smára Bíó þann 29. júlí. Tom Holland og Zendaya snú aftur sem Spider-Man og MJ í glænýri Spider-Man stórmynd. Að þessu sinni hittum við Peter Parker 4 árum eftir atburðina í No Way Home. Engin mann lengur hver hann er og hann þarf að takast á við lífið einn á sama tíma og ný og dulafull ógn steðjar að New York. Fylgstu með á Bylgjunni og Facebooka síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið miða á sérstaka Bylgjuforsýningu 29. júlí í Smára Bíó á Spider-Man Brand New Day. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Förum saman í frí.
7: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
10: Dragbrönns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Ég bara þeim bara svona stanslust í því, þú veist, hérna, allt í lagi í stundum, skilur, en ekki eitthvað, ég ney ekki, mín ekki, hæ ekki, ég get ekki, þú veist, þetta verður svo, það verður svona svo Felix.
15: Já, í grunninn eru við annarkort sko sjómenn eða bændur, það er þess að það er abategáttir sem búa hérna á Íslandi.
13: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélag.

Íslenska hljómsveitin Dikta og Thank You hérna á bylgjunni. Já, minnum að það. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Gaman að vera með þér. Haldum áfram að hlusta saman á góða tónlist. Aðeins að besta fyrir bylgju hlustendur að sjálfsögðu á þessu flotta og heita sunnudagskvöldi. Hér Crowded House með lagi Don't Dream It's Over. There is

0: Coldplay og lagi Feels Like I'm Falling in Love hérna á bylgjunni. Við ætlum að hleypa Somber að hérna rétt á eftir og svo það stórgottla með sálinni líka hérna rétt innan seilingar. Ég vona þér hafi aldrei liðið betur en akkurat núna á þessu kvöldi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í veislanir. Freyja.
3: Sumarið komið í fjölskyldu húsdýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldu húsdýragarðinum.
4: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tveir miða á Moment

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.

Ungu tónlistamaður sem að kalla sig Somber og þetta er stór gott lag frá honum sem að heitir Undressed hérna á bylginni. En hérna kemur nú ein íslensk dægulaga perla sem er alveg bannað að gleyma. Þetta er Sálin, aldrei liði betur.

0: við erum bara hérna í notalega hitum á sunnundagskvöld. Þetta er síðasta sunnundagskvöld júlí mánaðar, 27. júlí og þarna erum við sigur beintengstakalagið allt eða ekkert. Höldum áfram hér á sumarkvöldi á bylgjunni með Vanessu Kalton, heyrum líka topplagið á bylgjunni sem að Daði Freyr tekur fyrir okkur eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
3: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Pennin Eymundsson.
10: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is

mjúkir tónar príða þetta lag með Vanessu Carlton. Þetta lag heitir A Thousand Miles. Förum hérna yfir í aðeins hressari gýr. Það er gleðin sem að stútsettir þetta lag með Candy Staton. Þetta lag heitir Young Hearts Run Free. Og svo er það topplæð og bylginni strax á eftir.

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home og þetta lag í fyrsta sæti á listanum okkar sem þú finnur alltaf inn á bylgjan.is en það næst komið að þessum hérna ágæta tónlistamanni frábær söngvari Louis Capaldi heitir hann og þetta lag heitir Before You Go

0: tónlistennar hefur farið sigurförum heiminn, þetta Taylor Swift og lagið Opalite hérna á bylginni. Við ætlum að heyra í Prince syngja fallegustu stúlku í heimi, hvorki meira en minna. Heyrum líka í Counting Crows eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og bylgjan mælir með því að þú mætir á svæðið. Dagskráin stendur frá 5. degi til laugardags. Party bingo og pubquiz, Magnús Kjartan með brekkusöng, stuðlabandi á samt Rökku Gísla og Steppa Hilmas, land og sýnir og nýdönsk í bylgjutjaldinu. Opið frá 17 til 23 fimmtudag og föstudag, 8.14 14 á laugardag. Matarvagnar á svæðinu og hamingjustund frá 5 til 7 í samstarfi við Gull áfengislaus. Nánar á bæjarbio.is. Sjáumst í hjarta Hafnarfjarðar verslunarmanna helgina.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
9: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjöppu. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Og svo eru þeir háir stýrivextir eru náttúrulega farnir að verða að sjálfstæði vandamáli líka. Og þá þarfum við þetta staldra við og hugsa að byrja væri hægt að fara einhver aðra leiðir. Mm-hmm. Og það held ég að það finnst mér ætti að vera verkefni. Mm-hmm. Og mér finnst að við ættum að vera bara að lóka inn í einhverju herbyggi núna að finna út úr þessu, sko.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Counting Crows með þetta lag sem alltaf einhvern veginn jafn skemmtileg Mr. Jones hérna á bylgjunni þinni en við að kíkja aftur hingað heim yfir á okkar fallega sumar sker Kristmundur Axel og Friðrik Dór eiga næst leik þetta lag heitir 1800 mílur á bylgjunni
1: Ég vildi að

0: sýsturnar eru með þetta hérna á bylgjunni Sisters are doing it for themselves Þetta Eurythmics og Aretha Franklin Var með þeim í þessu lagi og mikið svakalega var það góðu mynd því að þetta lag hefur lifað góðu og löngu lífi En það kom að lokum hjá mér í kvöld Ég Ívar Halldórs, takk fyrir samfylgdina Við heyrumst aftur næstkomandi föstudags kvöld Ég vona að vinnuvikan sem að framundan sé frábær hjá okkur öllum og ef þetta ekki vinnuvika, ef þetta sumarfrís vika eða afslöpna vika þá vona ég auðvitað líka að þetta verið alveg ótrúlega skemmtilegi tímar sem að þið framundan. En við heyrumst aftur næstu helgi, bítið á sínu staði fyrramálið klukkan tímindur í sjö. Hafið það gott, góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgara. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Dreymið þig sánu eða pott í garðin eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is